Roskaalannut nii vohkat. Sotna päivi iddes rohkos. Akalas ahta sämet. Miki ihti tusiski mus vaimus tämet. Kodon taam iälät. Tuallantu kiedäis min patsin. Varjelan min suttu seiret. Ja eiret sakkan mis, kun huasiis vuodaan. Tiftasin min loaktitan päividu palu siste, ja duupure seunadu saa vuelteen. Tolle aasastan tan päividu namas muistum, ja du saa nidas kurastallan varas. Ihe chatiste herra, mustu vaimi tauttaisimme tuu. Kiedu tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Volkka tyhjö tallemi kiedu voinat. Vai tahrapas tyhjö miin chalmit. Vai mi voina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda mille du saani siste. Ja rapas tehtyä min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulaseimme tait min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalaka iätas jorkalihja ällit. Varmielle puhka juttaa syksimme, mis ohpaa min raafai, ja parkkaisimme tjovuhtuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannisin min tuu partna oskui, ja tehtäisin min alelassi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on lät, ja man ollu puoret on lät, sikkidi vurehken kuudetuspalle ja oskot, alamusi tuola olomui maanais outtas. Herra, millä tuu olomuttu partni siste, varjelyhtsä min nuhkudu olomuita pahas eret. Tu pallu lehkos min charmi outtas. Te kalaka maittai du arvmu tjuvvu min. Ja du faamu tan päivi varjeli min. Ja puh min olmuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtele almis, pasu huvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivälös laipaamet, atte mitki de min suttu idemme antakassi nuhku, mikäs antakassi jätti min velkolos tseitta saamet. Alle talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire, tasku luule riikka faamu ja kunni. Amen. Te saavat min puhkulta leikkiä puoli päivi. Min puhre seunaa tuossa.

Pur sportin dan programmi, Beivalars Osko, kos mai Maria Kemi ja mun Elkare Antti Saara, saga ställe erskud fatta i bilda. Mai bohte programma slok muhtin bigbalversai, ja vidja dig testa sami bigbalis, kvekti du akuhtan blöis, mai aslanti siri ja erale Jörgalan, ja norka bigbalsed vi Jörgalusas, milja adjuvun olkos, kuinka te tuhat ohtsi blöisi.

0: Joo. Ona faddaa mun la ihmillä suotjelus. Ja tämän piirakalle mai Oulu piippaliskal. Saatko muisteli Marjaa muhtin piippalversa?
1: Ja tällan kaunan tope saana on muu säännelaskus. Tällä njäjänblåa kapitelis ja kvektelu ju godat välsa. Just on eli karelåtien.
0: Sångi balla herras, susa nana suotji, sumana mai oj taas pahtaren saji.
1: Ja nii tjöjtju tope säännä laskus. Alltså ikme lähtsina min pahtaren saji. Så ni kvassi ja bäte min, mutta som varjana min puopohas eret. Ikme suotjana min kola palus ja väivis. Mitä ei ole hippmili kutni, kun mistä hippmil palulla suota? Mie pilki hippmila, mutta mi kutni jahti suu. Hippmillä min ahtsi ja millä sumäänät. Kun mi tjuovut su tahtu, te suotjala son min. Anja huolum loki muhtu min, että hippmil palulla suota, alkaa som balla hippmili. Mutta mun lämmin juuri sitten takia, että mitä ei ole hippmili, respekta, mi tuodas väldi su. Tosko se on haalita verbuori mikide. Jälä tää okta salama, just on luotien salama, tjuodi okta nuplo, kai tola loa versa.
0: Top tjuodjuna, herra ballula viisis vuoda alku, viisis songi tahka su tahtu, su raamadus pissu agalas aikai.
1: Jo, att det vissis vuotta, att herra ballula vissis vuota alukku. Mm. Ja mun kan lävi muhtu min nuorrolu muita tuesta tocha, att tjai respekta ipmili. Ja att det kun duussa ipmila ballu, det duussa alle vissis vuotta, äle dan vuodul. Ja att äka balla ipmilis. Han är några roll om sagt att han är kvalat. Mot att han har ippmilis, det har inte vissis båda, går du så ippmilbalorna svårta. Jag tror inte att det är så ramad och spiss och alars ägar.
0: Ja.
1: Det är gjort sin dottosta det, de lägger gjort sin låk ju ägda ofta salma.
0: Ja, det är också salma, salma i gittis, men jag minns att den höja. No, tällä hoi teurasti, mutta tällä saada mustekka teko tekkar suotjelus väärässä, kun mun maana maks reissu ja matkajan. Ja mun on jäädä maana, että mä juohpan ja lohkan. Täällä on mun reissu väärässä. Tämä on jopa tiimä, kun välikipet matkajan. Ja mä kun välikipet kosake. Ja tällä erinomaan sitten, että kun ehkä mainin mun väärässä, mä en mun jää paajillaavin muisti, mutta mun tämän aikun loog vuosivuorossa rajas ja loogan kiittää tämän kuitenkin loogvuorossa rajas. Se on kuhti tjohkalan aalimuusa suojisista, kuhti assalan puhveakalassa suojivana vuolta, selkä herrai, mun pahtalan satti ja mun lakni, mun ihmilän, kään ala mun torvastan. Tasko se on eri päästä suu loddipiuti kielas, Heava heamme rohtu tautas. Suu soitja tolkidis, kun kokjas on tuu. Ja suu suojai vuolite kaunaton suoji. Suu oskaldas vuotella kalapa ja suotjelus. Ihton kalka paalla hiia suorkahusan. Eike nuolas mi kirta päivet. Ihke rohtu tauts mi manna outan säunjalasasista. Ihke suohtas mi heavaha kaskapäivi. Jos vel tuuhaha kahtasi tuu baltas, ja logi tuuhaha tuu olikis kielapäältä, te ei taas kalkkaduut ja ollit. Ton kalkkatusse kähtstään tuu tjalmidahkun, ja aini muoda hiimil mähtuma hoidus palkkaset. Tasko don herra, lää muu suotji, tän aali muussa lää ton tahkan tuu orruun vistinat. Ei mihkiä pahai kalkkaduut ja tahpahuvut, ja ei oktake kiksi kalka puahti tuu kuodi lahka. Tasko son kalka addi su enkeliitä siis kohtuma tuu harrai. Ahtesi kalke varjali tuu puahtuu keinnoi alte. Siikallikki tuu koetti kiedäidässä halte, aamahton nordasti tuu juolka kuudikin kiedäkäi. Joo, ja tietenkin kaikki mainimus versa, mai mun pajiloivin, mun laavin tämän lohk, kun vuolkaan koosikin.

0: Ja, måste jag åka till Vasa hos Kommungaldauden där ska leda enkel lock till mumieta på att den maski man släcker där. Tällä tällä no mos on tällä tällä tällä kuhta tjeja ja jäikin. Meillä ei piila liikkui suolassa mun ja mun eita. Tällä piila mi pohdi joutta ja tällä nyt taalivi februari mannu. Ja tällä piila mi pohdi joutta tällä oli hui koutu luotta ja svingas on ja pohdi hui fastas. Ja tällä kaikki svingit. No niin, hui fahka svingi, kun mun pohti noutal. Ja slänkä sit tillhängar. Slänkä tillhängar mun on jäikä. Jolka mun on jäikä. Ja mun... No mun oinina on jähtä tää timon al puoliskal. Ja mun tjuruväkkin tuli, Jeesus! Ja... No mun juuri tsekin, että... Kun te piisaan ja piile ja... Ne on saatte, teillä ei aip saunia ja aip jaska. Ja mun juuri, mä en sun mun jaamin täällä. Nääkö sun teillä jaamit? No, mutta ei että liitys edettiin tiedettiin mieleen enamma tiedettiin, että airbag on niin pohtan ja aips chahpali saatiin. Ja kun mun tää peisin toppeerit, eikä juuri kun puhet hirommat ja piilja, leikki kun piirra pohtan ja hirommat. No, ja mun juuri saatte sun mun nimissä, kehtsin tän niitä. Mä osun tähän lausun tähän älymiin, no ratkalla. Ja det inte mun päässä on erittäin piljas. Ja jan päältä oli viisu mannanta huksa. Itä noin raavaske. Ja teki nuppäältä mannas olkus. Ja det oli ambulanssi deuske ja... Ja det tohko... Ja sykkyysi Hammerfesti. Ja mun muistelin, että oli ennen taalivi. Ja toppa Hammerfest när det kan läcka täckar hela med hundar söker käcka läckar kuftila ni satte i mig läcka på taktare jag söker playera hundar söker kira mig nej mun skall ni miska och bila kan livi så när det är total rak och sånt inte nu du ska dali art i hajni att mun nu det är miska eller sånt enkel en paljon varen sorkan enkel sorkan den kan lämma vara det ska mutta
1: Mun on ihan ikä tuolta pähti makkarka paalu.
0: No, mutta tämä heidän kanssa vielä, mun innan vielä käärekan viisten ja tämän engel suotja luosas, luosan piirra muistelemassa. Ja tämä oli just tämä väärässä mun aina, että tämän kuekte maailmusväärässä mä mun täällä ohkin, että tosko sun kalka aatti su engeliitä siis kohtuma tuu harrai, aatti sii kalka varjeli tuu puhtuu keinojalta. Siinä oli tuu koettiin kielä edes halte. Amma tuon nordasti tuu juolka kuitenkin kielekai. Ja tämä on, että teille näin liian, että na februari maannu. Ja tehty chaski talki. Ja kun tein tehty, että minua toppilla Hammerfest kuppilla talki. Tämä on nyt talki, tämä on se himiskiä. Ja det men just man kan kan rökt pass ju måste man vara alla här det måste jag fått in rökt man måste han mana att upp ja na där är i mun måste gätta där är jag måste in gilla jag dig mana i luften måste jag inte lika mun judge men jag fått in väl krockt där måste där lika han där jag är stängd upp den senna lanta låta Ja hahti luottele stengin, ja mä jälpiä se ei faanas, mä imaan älä puestiaan, kun syöksäis. Ja te oli vähän lodgi, mutta sen alan äljankal, tämän äljankal rahpan tämän kenju. Tälläkin rahpan tuppen hahtin kenju. Ja te, no te, illa mä johtin me taksi, mutta pesti lui taksi, ja hulki. Ja minä vettiin minä vielä piisaan niitä oppia skaittiin skuulla. Minä olen läikin tämän hahtipäin, oppikalla puolella. Mikä voitti oppia. Ja minä näin minä tohko. Poimen nupepäällä ei hahtina. Minun ei tänne suovu meiltä. Ja tämä on taksishaföörä. Minä olen läättäällekin. Te lohka minun ei tänne. Minä olen kanssa tänkekin hahtin poitti. Minä olen haittu päässä miettä. Ja tämä oli minä voitti minun. Vuokki minä näiden mielä ei läipi vuonna ja leunia kaskas. No, ja minä kalm, ei ole mihki, ja et kalm, ei niillä kalm, ei puhuta täällekin, mutta tämä on näin puhutusankin lihka. Ja det lohka mun eitä, kun me jo, mästä jo löyni jollin, det lohka mun eitä. No välttämään maana juutas teppä min maana päällä. Vähän maana, maana, kun mil maa vuotjan teppä miettää. No mun fast voi jissar, no keihtälä voi jissar, että enkel varjelus, enkel varjelus. Ja det, lohka taksichauffören. No välttämään loru stänkin teppä den, välttämään stänkin teppä den, den levnja jag kallar chockask. Det blev talki. Men jag vill ollinge levnji. Jag lockar när vi fått pisa nytt uppe den bensinstationen. Kulla må läge. Boy med tocko. Men jag lägger den nog. Kan det lei det lockar all hit rapan. Aj rapan för stängen. Jag vill bäsa med tocko vittigt. Den är mana jag då ska ta pinga så stängs den. Karasho ja maatsikaskas kanta maana ei puhdas ja tämä taksi mulla on tuon kovet mästä itselle tappi on mä tippelä täälläkin että tuohko oli ennen stiankas tässä sennalanta ja kysyppäässä on hamifesti lohka se on tukal maana kanssa on saita karasho itselle ja mun jutsin on tukal varre itselle loppia mutta ei ole sahtan tai ei ole päässä näin viitasta leijan stiankas fast upp karasho ja lämna kaskas. Mutta ei mun tää, mun vettäkin ringmannilta, kun kuulla den taksi doppi den hamifest. Både ju kohta ära vaan rokkutat. Nä leijal pohtan täällä vaan, mutta satte ja liikkeli toppi. No, ja vielä jakka, mun toutin just että alltså, alkoi se piila liikkuis vuo, toppi maan ei aipis puhdis, mä jään iro en rasmuhuvan. Ja det där låtlinjen, det alla stänken, autobäll, det där odas manna manjabäll, jälla mannan, jälla stänken, kun mille päässä miettä, alltså det orson det går tauden, enkel, det går ner febri din mun och mehtä, visst, den, alltså den runta, kall, det är alla olu millet. Ja.
1: Men jag kun ippmilla tahtu, att vi ska lägga på er till, ju är ehkä tafus. Ja ikk min sadde enkeli mikki de vähkin, tällä puhutti tehtitän. Suun puhutti siunatus tjuovu min, kun mi tuolla hirtsemät ikkillä lahka. Ja tälle manna puhutti elimis, ja mulla min huutavia ruokat olet, vähki mui me lähti, että mun aalu luhtan tutne. Ja kiihtu me lähti, kun on suotjalat muu. Ja den råk som är lån är den låg mot sig äktu och era äktus.

Don lähtal kullan ofta episoda programmaraitus peivalas osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin lelam sturmut vyslan, ja don kult marje kemi ja elkare Antti Saara. Musiikka mail kullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

Min rakka dit, der solgte satt ja Moses i, ja elle ja si visti, der sorrot lä hui puere. Ko pihtär nu leisar nu me, e polvo olmis loihta di, man siste ipmil selki, der rähkis pärnän tuodoille. Ki mielan melte ainas lä, o kulle täl sujiena, ja tahket maison kohtju. O Jeesus, täs mun ainan mun, a tähtis kutni odjoton, jo outal morras siste, ton ketsemanes killajit, tän korra sämo säthestus, ko varra piivas takai, musuttu joutas aatteet. Tän pokte muudon uah pahat,

Honor your doshi, me on me ricos huerta mu, col mai mudon viechot, ya ip mi luz o laitet. Mun hehti liekis vatjolon, ton toutot puot mu morroshi, voi kuas on piasan kuarenjot, mun pojas illu tapuri. Kostuu.

0: keskellä.
1: Som fortsatt vandrer bland de syv gyllene lysestakene.
0: Ja haluaa laskea siunaavat kätet.

0: molnet kom en röst: denne är min son, den utvalde, lyssna till honom. Och när rösten ljöd visade sig att Jesus var ensam. Lärjungarna teg och berättade inte vid den tiden för någon vad de hade sett. Amen.
1: Noin viikon kuluttua siitä, kun Jeesus oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Hänen rukoillessaan hänen kasvonsa muuttuivat ja hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. Samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja Elia, keskustelemassa hänen kanssaan. He ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja puhuivat Jeesuksen poislähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Pietari ja hänen kanssaan oleva opetuslapset olivat vaipuneet syvään uneen. Havahtuessaan he näkivät Jeesuksen kirkkaudessaan ja ne kaksi miestä, jotka olivat hänen kanssaan. Kun nämä olivat lähtemässä Jeesuksen luota, Pietari sanoi: opettaja, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. Pietarin puhuessa tuli pilvi ja peitti paikan varjoonsa. Opetuslapset pelästyivät, kun näkivät miesten peittyneen pilveen. Pilvestä kuului ääni: tämä on minun poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä. Äänen vaiettua opetuslapset näkivät Jeesuksen olevan yksin. He pysyivät vaiti kaikesta kokemastaan, eivätkä vielä silloin kertoneet siitä kenellekään. Aamen.
0: Det kan hända att vi har haft olika slags förklaringsstunder i våra liv.
1: Voi olla, että meillä on ollut erilaisia kirkastushetkiä meidän elämässämme.
0: När Guds närhet har blivit speciellt påtaglig.
1: Kun Jumalan läsnäolo on tuntunut niin läheltä.
0: Vi har känt att den här stunden talar Gud till mig.
1: Olemme saaneet tuntia, että tällä hetkellä Jumala puhuu minulle.
0: Det kan vara stunder som ingen annan förstår än du själv.
1: Voi olla hetkiä, jota kukaan muu ei ymmärrä kuin sinä itse.
0: Det kan vara en stund i naturen.
1: Voi olla hetki luonnossa.
0: När du ser Guds storhet.
1: Kun näet Jumalan suuruuden.
0: Det kan vara någon annan händelse i ditt liv.
1: Tai joku muu tapahtuma sinun elämässäsi.
0: Något som har stannat upp dig.
1: Jotain, joka on pysähtänyt sinut.
0: Mitt i livet.
1: Keskellä elämää.
0: Och så har du fått tänka på att Gud är här.
1: Ja olet saanut tuntia, että Jumala on tässä.
0: Guds närhet har blivit så konkret.
1: Jumalan läsnäolo on tullut niin konkreettiseksi.
0: Så gick det en gång för aposteln eller för han som skulle bli aposteln Paulus.
1: Näin kävi kerran hänelle, josta kerran tuli apostoli Paavali.
0: Han hette Saulus.
1: Hänen nimensä oli Saulus.
0: Han förföljde Guds församling.
1: Hän vainosi Jumalan seurakuntaa.
0: Men han mötte ett klart sken.
1: Mutta hän näki kirkkaan valon.
0: Och han blev alldeles blind.
1: Ja hänestä tuli sokea.
0: Och då frågar Saul.
1: Ja silloin Saulus kysyy:
0: vem är du, Herre?
1: Kuka sinä olet, Herra?
0: Och han fick svaret.
1: Ja hän sai vastauksen.
0: Att jag är Jesus, den som du förföljer.
1: Olen Jeesus, jota sinä vainoat.
0: Han hade inte förstått att hans väg var en, att han var på en fel väg.
1: Hän ei ollut ymmärtänyt, että hän on väärällä tiellä.
0: Han hade niit älskat i sin Guds fruktan.
1: Hän oli kiivastunut elämän Jumalan uskossaan.
0: Så gott han förstod hade han tjänat Gud.
1: Niin hyvin kuin hän ymmärsi, hän oli palvellut Jumalaa.
0: Men han var på en fel väg.
1: Mutta hän oli väärällä tiellä.
0: I stället för att tjäna Herren.
1: Päinvastoin, että hän olisi palvellut Herraa.
0: Så hade han förföljt Herren.
1: Niin hän oli vainonut Herraa.
0: Men det stannade inte där vid.
1: Mutta se ei pysähtynyt tähän.
0: Han fick också, han behövde inte stanna vid den här uppenbarelsen.
1: Hän ei joutunut pysähtyä tähän ilmestykseen.
0: Synen och rösten visade honom vidare.
1: Näkyjä ääni osoittivat hänet eteenpäin.
0: Gå in i staden.
1: Mene kaupunkiin.
0: Där ska du få träffa en man.
1: Siellä saat kohdata miehen.
0: Som ska säga vad du ska göra.
1: Joka sanoo, mitä sinun tulee tehdä.
0: Och det förändrade hans liv.
1: Ja se muutti hänen elämänsä.
0: Ja vem är du, Herre?
1: Kuka sinä olet, Herra?
0: Det är den stora frågan för oss var och en.
1: Se on se suuri kysymys meille jokaiselle.
0: Vem är Herren Jesus Kristus?
1: Kuka on Herra Jeesus Kristus?
0: En del av detta vet vi kanske var och en.
1: Osan tästä me ehkä tiedämme jokainen.
0: Vi har lärt om det i skola och kanske i konfirmandundervisningen.
1: Olemme oppineet siitä koulussa ja konfirmaatio-opetuksessa.
0: Och det kan bli en kunskap som är viktig för oss.
1: Siitä voi tulla tieto, joka on tärkeä meille.
0: Men att lära känna Herren Jesus Kristus.
1: Mutta oppia tuntemaan Herran Jeesuksen Kristuksen.
0: Att lära känna Gud och den han har sent Jesus Kristus.
1: Oppia tuntemaan Jumalan ja hänet, jonka hän on lähettänyt Jeesuksen Kristuksen.
0: Det är livets viktigaste angelägenhet.
1: Se on elämän tärkein asia.
0: Det finns många viktiga saker i livet.
1: Elämässä on monta tärkeää asiaa.
0: Och särskilt för ungdomar.
1: Ja varsinkin nuorille.
0: Och det är viktigt att vi har visioner och tankar inför framtiden.
1: Det är tärkeää, att meillä on visioita ja unelmia tulevaisuudesta.
0: Det är viktigt att vi skaffar åt oss utbildning.
1: On tärkeää, että saamme koulutuksen.
0: Det är viktigt att vi får ett yrke.
1: On tärkeää, että saamme ammatin.
0: Det är viktigt att vi kan bilda familj.
1: On tärkeää, että voimme perustaa perheen.
0: Att vi kan lära oss olika saker för livet.
1: Että voimme oppia eri asioita elämässä.
0: Och mitt ibland den myckna som är så viktigt.
1: Ja keskellä kaiken tämän paljouden, joka on niin tärkeätä.
0: Så finns det någonting som är det allra viktigaste.
1: Niin löytyy jotain, joka on kaikkein tärkeintä.
0: Och det är det som vi inte kan vara utan.
1: Ja se on se, mitä emme voi olla ilman.
0: Det är liksom grunden för livets byggnad.
1: Se on perusta elämän rakennukselle.
0: Och det är tron på Herren Jesus Kristus.
1: Ja se on usko Herran Jeesukseen Kristukseen.
0: Att lära känna honom som min Herre och frälsare.
1: Oppia tuntemaan hänet minun Herrana ja vapahtajana.
0: Lärjungarna fick lära känna Herren Jesus.
1: Opetuslapset saivat oppia tuntemaan Herran Jeesuksen.
0: Precis som vi alla hade de fått en kallelse.
1: Aivan niin kuin mekin kaikki olemme saaneet kutsun.
0: Att följ mig.
1: Seuraa minua.
0: Den kallelsen har vi alla fått.
1: Sen kutsumuksen olemme kaikki saaneet.
0: Alla som är här idag.
1: Kaikki, jotka ovat täällä tänään.
0: Ni har fått den tidigt i livet.
1: Olette saaneet sen aikaisin elämässänne.
0: De allra flesta har fått det redan i det heliga dopet.
1: Useimmat meistä ovat saaneet sen pyhässä kasteessa.
0: Där har vi fått kallelsen att följa Herren Jesus Kristus genom livet.
1: Siinä olemme saaneet kutsun seurata Herran Jeesusta Kristusta läpi elämän.
0: Kallelsen att vara hans lärjunge.
1: Kutsun olla hänen opetuslapsiaan.
0: Och det är en stor kallelse.
1: Ja se on suuri kutsumus.
0: Och där får vi leva i den kallelsen.
1: Ja siinä kutsumuksessa saamme elää.
0: Och vi får fördjupas i den kallelsen.
1: Ja saamme syventyä siinä kutsussa.
0: Och så får vi i den kallelsen också mera och mera lära känna Herren Kristus.
1: Ja siinä kutsumuksessa saamme myös enemmän ja oppia tuntemaan Herran Jeesuksen.
0: En gång tog Jesus några lärjungar med sig uppe på ett högt berg.
1: Kerran otti Jeesus mukaansa muutaman opetuslapsen korkealle vuorelle.
0: Och det var en så viktig händelse.
1: Ja se oli niin tärkeä tapahtuma.
0: Att det är tre av evangelisterna som berättar om
1: det. Että kolme evankelistosta kertovat siitä.
0: Och de fick se Jesus i hans härlighet.
1: Ja he saivat nähdä Jeesus hänen kirkkaudessaan.
0: För en kort stund.
1: Lyhyen hetken.
0: Och det betydde mycket för dem.
1: Ja se tarkoitti paljon heille.
0: Gud vill också ta oss med på förklaringsstunder.
1: Jumala tahtoo myös ottaa meidät mukaan tähän kirkastushetkeen.
0: Så att vi liksom ser Herre Jesus Kristus i hans klarhet.
1: Tänä saamme nähdä Herran Jeesuksen Kristuksen hänen kirkkaudessaan.
0: Sådan som han verkligen vill visa sig för oss.
1: Sellaisena kuin hän todella tahtoo osoittautua meille.
0: Och sådan som vi kan ta emot honom.
1: Ja sellaisena kuin me, joten me voidaan ottaa hänet vastaan.
0: Det är så med oss människor.
1: On sillä tavalla meidän ihmisten kanssa.
0: Att vi klarar inte av att se Gud sådan han är.
1: Että emme pysty näkemään Jumalaa sellaisena kuin hän on.
0: Inte medan vi är kvar här i världen och i detta liv.
1: Ei niin kauan kuin olemme tässä maailmassa ja tässä elämässä.
0: Det är någonting så stort.
1: Se on jotain niin suurta.
0: Att vi klarar inte av det.
1: Että emme pysty siihen.
0: Vi får se en liten skymt ibland.
1: Saamme nähdä pienen vilauksen joskus.
0: Men vi ska tro så gott om Gud.
1: Mutta uskokaamme niin hyvää Jumalasta.
0: Att han uppenbarar för oss så mycket av sig själv.
1: Että hän ilmoittaa itsensä sen verran.
0: Som vi behöver.
1: Jota me tarvitsemme.
0: För vårt liv och för vår tro.
1: Elämämme ja uskoamme varten.
0: Och som vi behöver för att bli frälst.
1: Ja jota tarvitsemme, jotta me pelastuisimme.
0: Och som vi klarar av att ta emot.
1: Ja jota voimme ottaa vastaan, osaamme ottaa vastaan.
0: Och den här uppenbarelsen.
1: Ja tämä ilmestys.
0: Det sker för det mesta i ordet.
1: Se yleensä tapahtuu sanassa.
0: Vi kan känna. Vi kan erfara olika slags upplevelser också annars.
1: Voimme kokea erilaisia kokemuksia muutenkin.
0: Som vi nämnde här i början.
1: Niin kuin alussa mainitsimme.
0: Men allt skall underställas ordet.
1: Mutta kaikki pitää olla sanan alla, sanan mukaan.
0: Guds ord är ledstjärnan för oss.
1: Jumalan sana on johtotähti meille.
0: Det visar vägen.
1: Se osoittaa tien.
0: Vi kan ha många andra slags religiösa upplevelser.
1: Meillä voi olla monenlaisia uskonnollisia kokemuksia.
0: Och vår tid är liksom fylld av såna upplevelser.
1: Ja meidän aikamme on täyttynyt sellaisia kokemuksia.
0: Och det finns sådana inriktningar som vill leda in människor på olika slags upplevelser.
1: Ja löytyy sellaisia suuntia, jotka tahtovat johdattaa ihmisiä erilaisiin kokemuksiin.
0: Och de religiösa upplevelser.
1: Ja ne ovat uskonnollisia kokemuksia.
0: Och de kan liksom helt fascinera människor.
1: Ne voivat jopa ihmetyttää ihmistä.
0: Och de upplever att nu har det hänt någonting alldeles speciellt.
1: Ja kun voivat kokea, että nyt on tapahtunut jotain erikoista.
0: Det är inte alltsammans som glimrar och lyser är inte från Gud.
1: Kaikki mikä hohtaa ja valaisee ei ole Jumalasta.
0: Inte fast det skulle kännas så.
1: Ei vaikka se tuntuisikin siltä.
0: Det viktigaste är att Guds ord får ge sitt vittnesbörd.
1: Tärkeintä on se, että Jumalan sana saa antaa todistuksen.
0: Gud har själv talat.
1: Jumala itse on puhunut.
0: Och han har talat framförallt i sitt ord.
1: Ja hän on puhunut ennen kaikkea sanassaan.
0: Han har uppenbarat sig i frälsaren Jesus Kristus.
1: Hän on ilmoittanut itsensä vapahtiessa Jeesuksessa Kristuksessa.
0: Och i det här bibelstället som vi läste.
1: Tässä Raamatun kohdassa, jonka luimme.
0: Där är det tre av Jesu lärjungar.
1: Siinä ovat kolme Jeesuksen opetuslapsista.
0: De fick följa med.
1: He saivat seurata mukaan.
0: Och så fick de se Herren sådan han är.
1: Ja he saivat nähdä sen Herran sellaisenaan kuin hän on.
0: Någonting av hans himmelska härlighet.
1: Jotain hänen taivaallisesta kirkkaudestaan.
0: Det står att hans ansikte lyste som solen.
1: Han kertoi, hänen aurinkonsa loisti kuin aurinko.
0: Och hans kläder blev vita som snö.
1: Ja hänen vaatteensa särehtivät kirkkaan valkoisina.
0: Vi förstår att det var någonting alldeles speciellt.
1: Ymmärrämme, että tämä oli jotain aivan erikoista.
0: Och lärjungarna ville stanna kvar.
1: Ja opetuslapset tahtoivat jäädä sinne.
0: Det är gott för oss att vara här.
1: Täällä on meidän hyvä olla.
0: Låt oss bygga hyddor.
1: Rakentakaamme majat.
0: Vi vill stanna i upplevelsen.
1: Tahdomme pysähtyä tähän kokemukseen.
0: Vi vill hålla kvar denna syn.
1: Tahdomme pitää kiinni tästä näystä.
0: Men Gud hade andra tankar.
1: Mutta Jumalalla oli toisenlaisia ajatuksia.
0: Det kristna livet var inte bara upplevelser.
1: Kristityn elämä ei ole ainoastaan kokemuksia.
0: Och därför leder Gud lärjungarna vidare.
1: Siksi Jumala johdattaa opetuslapset eteenpäin.
0: De fick höra Guds röst.
1: He saivat kuulla Jumalan äänen.
0: De fick höra rösten som sade att detta är min älskade son.
1: He saivat kuulla äänen, että tämä on minun rakas poikani.
0: Honom ska ni lyssna till.
1: Kuulkaa häntä.
0: Guds eget vittnesbörd.
1: Jumalan oma todistus.
0: Guds röst från himlen.
1: Jumalan ääni taivaasta.
0: Vi läser i Nya testamentet att Gud talade direkt tre gånger.
1: Luemme uudesta testamentista, Jumala puhui kolme kertaa suoraan.
0: Det var vid Jesu dop.
1: Se oli Jeesuksen kasteessa.
0: Detta är min älskade son.
1: Tämä on minun rakas poika.
0: I vilken jag har behag.
1: Johonka olen mielistynyt.
0: Lyssna till honom.
1: Kuulkaat häntä.
0: De andra gången var här på förklaringsberget.
1: Toinen kerta oli täällä kirkastusvuorella.
0: Där också finner vi att rösten talade, vittnade om att Jesus är den utvalde Guds son.
1: Siinäkin äänissä kertoi, että Jeesus oli Jumalan valittu poika.
0: Och den tredje gången.
1: Ja kolmannen kerran.
0: Det var inför Jesu lidande.
1: Se oli Jeesuksen kärsimyksiä.
0: Då kom också en röst.
1: Silloin tuli myös ääni.
0: Och Jeesus bad att Gud skulle förhärliga sitt namn.
1: Jeesus pyysi, että hän kirkastaisi nimensä.
0: Och då kom en röst från himlen som sade.
1: Silloin tuli ääni taivaasta, joka sanoi.
0: Jag har förhärligat det.
1: Olen kirkastanut sinut.
0: Och jag ska förhärliga det på nytt.
1: Ja kirkastan sen uudestaan.
0: Gud talade direkt.
1: Jumala puhui suoraan.
0: Men han vittnade om att Jesus är Guds son.
1: Kun hän todisti siitä, että Jeesus on Jumalan poika.
0: Han liksom visade på sonen.
1: Hän osoitti poikaan.
0: Den som har sett sonen har sett fadern.
1: Hän, joka on nähnyt pojan, on nähnyt isän.
0: I Jesus Kristus visar Gud sitt ansikte till oss.
1: Jeesuksessa Kristuksessa Jumala osoittaa kasvonsa meille.
0: När vi i ordet ser Kristus.
1: Kun me sanassa näemme Kristuksen.
0: Så ser vi Gud själv.
1: Niin näemme Jumalan itse.
0: Och det här har det här är Gud faderns vittnesbörd.
1: Tämä on Jumalan isän todistus.
0: Och han vittnar om att Jesus är vår frälsare.
1: Ja hän todistaa, että Jeesus on vapahtajamme.
0: Han är Guds ord.
1: Hän on Jumalan sana.
0: Alltså, Herren Jesus Kristus är Guds ord.
1: Herra Jeesus Kristus on siis Jumalan sana.
0: Han är det ordet som blev kött.
1: Hän on se sana, joka tuli lihaksi.
0: Han är ordet där Gud kommer till oss.
1: Hän on se sana, jossa Jumala tulee meidän tykömme.
0: Frälsningsbudskapet kommer i personen Jesus Kristus.
1: Jossa pelastuksen sanoma tulee henkilössä Jeesus Kristus.
0: Och där vi kan lära känna Gud.
1: Jossa voimme oppia tuntemaan Jumalan.
0: Och därför ska vi ta vara på denna detta budskap.
1: Siksi meidän tulee ottaa vaariin tästä sanomasta.
0: På förklaringsberget fick lärjungarna också se två andra gestalter.
1: Kirkastusvuorella opetuslapset saivat myös nähdä kaksi muuta henkilöä.
0: Det var profeten Elia.
1: Se oli profeetta Elia.
0: Och det var Mose.
1: Ja Mooses.
0: Två viktiga personer från Gamla testamentet.
1: Kaksi tärkeää henkilöä Vanhasta testamentista.
0: Det var två av de två som inte hade dött en naturlig död och blivit begravna.
1: Ne olivat ne kaksi, jotka ei ollut kuollut luonnollista elämää ja oli haudattu.
0: De hade tagits upp till himlen.
1: He eivät otettiin suoraan taivaaseen.
0: Nu visade de sig där på berget.
1: Nyt he näyttäytyivät siellä vuorella.
0: Och de samtalade med Jesus.
1: Ja he keskustelivat Jeesuksen kanssa.
0: Evangelisten säger att de samtalade om Jesu bortgång.
1: Evankelissa kertoo, että he keskustelivat Jeesuksen pois lähdöstä.
0: Och jag tror att det här, att därmed ville de visa på något av det allra viktigaste.
1: Ja uskon, että he sillä tavalla tahtoivat osoittaa jotain kaikkein tärkeintä.
0: Elia representerar profeterna.
1: Elias edusti profeettoja.
0: De som hade genom århundraden tidigare talat om Guds löften.
1: He, jotka satojen vuosien aikana olivat puhuneet Jumalan lupauksista.
0: De som hade talat om Guds framtida frälsning och frälsare Jesus Kristus.
1: He olivat puhuneet tulevasta vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen vapautuksesta.
0: Och den frälsare som folket väntade på.
1: Ja se, sitä vapahtaja, joka kansa odotti.
0: Nu fick Elia vittna om att detta är Jesus.
1: Nyt Elia sai todistaa, että tämä on Jeesus.
0: Den andra var Mose.
1: Toinen oli Mooses.
0: Han var lagens representant.
1: Hän oli lain edustaja.
0: Lagen som säger vad Gud kräver av oss.
1: Laki, joka kertoo, mitä Jumala vaatii meistä.
0: Mose får vittna om att Jesus har uppfyllt lagen.
1: Jeesus saa todistaa siitä, että Mooses saa todistaa siitä, että Jeesus on täyttänyt lain.
0: Han är den som skulle komma.
1: Hän on se, joka oli tuleva.
0: Och därför får vi lita på honom.
1: Siksi saamme luottaa häneen.
0: Mose och Elia representerar lagen och profeterna.
1: Mooses ja Elia edustavat lakia ja profeettaa.
0: Det vill säga skriften.
1: Eli Raamattu.
0: Alltså skriften vittnar om Kristus.
1: Raamattu todistaa Kristuksesta.
0: Och det viktiga i med Jesus Kristus.
1: Tärkeintä Jeesuksen Kristuksen kanssa.
0: Det är inte upplevelser och visioner.
1: Se ei ole kokemuksia ja visioita.
0: Det är hans bortgång.
1: Se on hänen pois lähtönsä.
0: Det är det som är det viktigaste.
1: Se on se kaikkein tärkeintä.
0: En gång kom några greker till högtiden i Jerusalem.
1: Kerran muutamat kreikkalaiset tulivat pyhään juhliin. Tulivat juhliin.
0: Och de kom till lärjungarna och sade att vi skulle vilja se Jeesus.
1: He tulivat opetuslasten tyke ja sanoivat, että he haluaisivat nähdä Jeesuksen.
0: De hade hört kanske om Jesus.
1: He olivat varmaan kuulleet Jeesuksesta.
0: De hade hört om under och tecken, kan jag tänka mig.
1: He olivat varmaan kuulleet ihmeistä ja ihmeteoista.
0: Kanske var de nyfikna.
1: Ehkä he olivat uteliaita.
0: Kanske sökte de frälsning.
1: Ehkä he etsivät pelastusta.
0: Vi vet inte vilka förväntningar de hade.
1: Emme tiedä, minkälaisia ajatuksia ja odotuksia heillä oli.
0: Men när lärjungarna förde dem till Jesus.
1: Mutta kun opetuslapset veivät heidät Jeesuksen tyköön.
0: Då började han tala om sin bortgång.
1: Silloin hän alkoi puhumaan pois lähdöstä.
0: Han började tala om sin upphöjelse.
1: Hän alkoi puhumaan korotuksestaan.
0: Hans storhet ligger inte där i att han visar olika slags under och tecken.
1: Hänen suuruutensa ei ole siinä, että hän osoittaa kaikenlaisia ihmetekoja.
0: Hans storhet ligger där i.
1: Hänen suuruutensa on siinä.
0: Att han förnedrar sig.
1: Että hän alentaa itseään.
0: Han tar på sig världens synder.
1: Hän ottaa päällensä maailman synnin.
0: Och han lider försoningsdöden.
1: Ja hän kärsii sovituskuoleman.
0: Men han övervinner dödens makt.
1: Mutta hän voittaa kuoleman vallan.
0: I sin uppståndelse från de döda.
1: Ylösnousemuksessaan kuolleista.
0: Kristin storhet är där i.
1: Kristuksen suuruus on siinä.
0: I hans bortgång.
1: Hänen pois lähdössään.
0: I hans korsdöd för våra synder.
1: Hänen ristin kuolemassa meidän syntiemme tähden.
0: I hans uppståndelse där han segrar över syndens makt.
1: Ja ylösnousemuksessa, jossa hän voittaa synnin vallan.
0: Bibelns budskap är alltså att Jesus är frälsare.
1: Raamatun sanoma on se, että Jeesus on vapahtaja.
0: Och det här vittnar också alla apostlarna om.
1: Tästä kaikki apostolit myös todistavat.
0: Aposteln Petrus talar om det här.
1: Apostoli Pietari puhuu tästä.
0: Han talar om det i sitt brev.
1: Hän puhuu siitä kirjeessään.
0: Han säger, för att vi skall kunna tro.
1: Jotta me voisimme uskoa.
0: Det är andra Petrusbrevets första kapitel.
1: Toisen Pietarin kirjan ensimmäisessä luvussa.
0: I 16 versen.
1: 16 jae.
0: Det var inte utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och ankomst.
1: Emmehän me silloin, kun saatamme tehdä tietoinen Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen.
0: Vi var själva ögonvittnen till hans majestät.
1: Olimme itse todistajia hänen suuruutensa.
0: Han blev av Gud Fadern ärad och förhärligad.
1: Hän sai Jumalalta isältä kunnian ja kirkkauden.
0: Och så berättar aposteln Petrus.
1: Ja apostoli Pietari kertoo.
0: Att vi var där och hörde rösten.
1: Olimme siellä ja saimme kuulla äänen.
0: Att denne är min son, den älskade.
1: Tämä on minun rakas poikani.
0: Den rösten hörde vi själva.
1: Sen äänen kuulimme itse.
0: Och så säger han till oss.
1: Ja hän sanoo meille.
0: Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss.
1: Niin, siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan.
0: Ni gör rätt i att hålla er till det.
1: Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen.
0: Som till ett ljus som lyser på en mörk plats, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.
1: Siihen kun pimeässä loistavan lampuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne.
0: Det här hade Petrus med sig från förklaringsberget.
1: Tämä oli Pietarin, toi Pietari mukaan kirkastusvuorelta.
0: Han visste.
1: Hän tiesi.
0: Att Jesus är den frälsare Gud har sent.
1: Että Jeesus on se vapahtaja, joka Jumala on lähettänyt.
0: Detta budskap ville han föra vidare till oss.
1: Tämän sanoman hän tahtoi tuoda eteenpäin meille.
0: Och så säger han.
1: Ja hän sanoo.
0: Att ni gör väl i att ni håller fast vid det profetiska ordet.
1: Det är hyvin kuin pysytte profetallisessa sanassa.
0: Det är liksom ett ljus som lyser i mörker.
1: Se on niin kuin valo, joka pimeydessä loistaa.
0: Förr i världen så orienterade både sjömän och karavaner efter stjärnorna på himlen.
1: Aikaisemmin merimiehet seurasivat tähtiä taivaalla.
0: Och de kunde finna vägen.
1: He pystyivät löytämään tien.
0: Den stjärnhimmel som vi har att orientera oss efter.
1: Se tähtitaiva, jota meidän kannattaa suunnistaa.
0: Och den stjärnhimmel som höljer sig över vår livsväg.
1: Ja se tähtitaiva, joka on meidän elämämme tiellä.
0: Det är Guds ord.
1: Se on Jumalan sana.
0: Där finns de stjärnor som vi ska orientera oss efter.
1: Siellä on ne tähdet, minkä mukaan meidän täytyy suunnistaa.
0: De lyser upp vår väg.
1: He loistavat tiemme.
0: Och detta ord har vi var och en fått.
1: Tämän sanan olemme jokainen saanut.
0: Och de som har gett oss det ordet.
1: Ja ne, jotka ovat antaneet meille sen sanan.
0: De försäkrar för oss.
1: He vakuuttavat meille.
0: Att det är ett fast ord.
1: Ja se on luja sana, vahva sana.
0: Vi har själva varit med, säger Petrus.
1: Olemme itse olleet mukana, sanoo Pietari.
0: Och några sidor framåt i vår bibel.
1: Ja muutama sivu eteenpäin meidän Raamatussa.
0: Så säger aposteln Johannes i det första brevet.
1: Apostoli Johannes sanoo ensimmäisessä kirjeessään.
0: Också för att vi skall vara fasta i vår tro.
1: Että pysyisimme vahvasti uskossa.
0: Han säger att det som var av begynnelse.
1: Se, joka alussa oli.
0: Det som vi med egna ögon har sett.
1: Minkä omin silmin olemme nähneet.
0: Det vi skådade och med händer rörde vi.
1: Mitä katseleet ja käsin koskettaneet.
0: Om livets ord är det vi vittnar.
1: Siitä me puhumme elämän sanasta.
0: Och han säger vidare femte versen.
1: Hän sanoi, jatkaa viidensä jakeessa.
0: Detta är det budskap vi har hört från honom.
1: Tämä on se sanova, jonka olemme häneltä kuulleet.
0: Att och förkunnar för er.
1: Ja jonka julistamme teille.
0: Gud är ljus.
1: Jumala on valo.
0: Och intet mörker finns i honom.
1: Hänessä ei ole pimeyden häivää.
0: Och när vi vandrar i det ljuset.
1: Jos sanomme elävämme, jos me vaellamme tässä valossa.
0: Så då går det bra för oss.
1: Silloin meille menee hyvin.
0: Men om vi vandrar i mörkret.
1: Mutta jos pimeässä vaellamme.
0: Så då går det illa.
1: Silloin käy huonosti.
0: Om vi säger ha gemenskap med honom och vandrar i mörkret.
1: Jos sanomme, että meillä on yhteyttä häneen, mutta vaellamme pimeydessä.
0: Då går vi vilse.
1: Silloin me eksymme.
0: Då lever vi i en lögn.
1: Silloin me elämme valheessa.
0: Även om vi skulle ha ett sken av Guds fruktan och religiositet.
1: Vaikka meillä olisi Jumalan pelkoa ja uskonnollisuutta.
0: Det är alltså ett fast ord som vi har.
1: Elikkä meillä on luja sana.
0: Och vi vet att det är sant.
1: Ja tiedämme, että se on totta.
0: Men hur ska vi själva bli övertygade om det?
1: Mutta kuinka me siitä tulisimme vakuuttuneita?
0: Det lär oss vår Herre Jesus Kristus.
1: Sitä opettaa meille Herra Jeesus Kristus.
0: Och vi läser i Johannes evangeliets 7 kapitel.
1: Tulemme Johanneksen evankeliumin 7 luvussa.
0: Där Jesus säger i den 17 versen.
1: Missä Jeesus sanoo 7 jakeessa.
0: Om någon vill göra hans vilja.
1: Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa.
0: Då skall han förstå om denna lära är från Gud.
1: Silloin hän ymmärtää, onko tämä opetus Jumalasta.
0: Eller om jag talar av mig själv.
1: Vai puhunko itsestäni.
0: Det är alltså om någon vill göra.
1: Jos joku tahtoo tehdä.
0: Det är inte fråga om spekulationer och vårt eget tanke. System.
1: Ei ole kyse spekulaatiosta ja meidän omasta ajatusmaailmasta.
0: Det är inte fråga om känslomässiga upplevelser.
1: Ei ole kyse tunnemaailmasta.
0: Det är fråga om att lyssna.
1: Vaan on kyse siitä, että kuunnella.
0: Att lyssna till Guds ord.
1: Kuunnella Jumalan sanaa.
0: Det är fråga om att lyda Guds ord.
1: Ja olla tottelevainen Jumalan sanalle.
0: Det är fråga om att vända om från synd.
1: On kyse siitä, että kääntyy pois synnistä.
0: Att göra bättring.
1: Ja tehdä parannuksen.
0: Och det är fråga om att tro på Herren Jesus Kristus.
1: Ja on kyse siitä, että uskoa Herran Jeesukseen Kristukseen.
0: Och sedan att följa honom.
1: Ja sen jälkeen seurata häntä.
0: Om någon vill göra hans vilja.
1: Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa.
0: Då skall han förstå.
1: Silloin hän ymmärtää.
0: Det är bara genom den personliga erfarenheten.
1: Se on ainoastaan henkilökohtaisen kokemuksen kautta.
0: Vi konstaterade här att på förklaringsberget så var det bara 3 av lärjungar som var med.
1: Totesimme, että kirkastusvuorella oli ainoastaan 3 opetuslapsista mukana.
0: Och jag kan tänka mig att det ligger en god lärdom i detta för oss alla.
1: Uskon, että tässä on kyse myös hyvästä opetuksesta meille kaikille.
0: Ibland kan det hända att vi kanske skulle sakna och önska oss upplevelser.
1: Joskus voimme kaivata erilaisia kokemuksia.
0: Och himmelska uppenbarelser.
1: Ja taivaallisia ilmestyksiä.
0: Och vi liksom tänker att är det något fel på min tro?
1: Ja ajattelimme, että onko jotain vikaa minun uskossani.
0: Därför att jag känner så lite.
1: Koska tunnen niin vähäsen.
0: Men det är inte så.
1: Mutta se ei se näin ole.
0: Tron bygger inte på en så svag grund som dina känslor.
1: Usko ei rakennu sellaiseen huonoon perustukseen, niin kun jos on kyse sinun tunteista.
0: Tron bygger på en stadigare grund.
1: Usko perustuu vahvempaan perustukseen.
0: Trons grund är Guds ord.
1: Uskon perusta on Jumalan sanaa.
0: Trots känslor.
1: Vaikka tunteista huolimatta.
0: Fast du skulle känna hur som helst.
1: Vaikka tuntisit miten mitä tahansa.
0: Fast du skulle känna dig hur dålig som helst vaikka, som en kristen.
1: Vaikka tuntisit itse huonoksi kristityksi.
0: Så får du ta fasta på Guds ord.
1: Niin saat ottaa kuitenkin kiinni Jumalan sanasta.
0: Och det behöver också den göra som kanske har fått uppleva känslor.
1: Sen täytyy myös sen tehdä, joka on, vaikka hän olisi saanut tuntea näitä tunteita.
0: Den behöver ta fasta på Guds ord och löften.
1: Hän ei kuitenkin täytyy ottaa kiinni Jumalan sanasta ja lupauksista.
0: Han får inte bygga på sina känslor.
1: Ei hän saa rakentaa omiin tunteisiin.
0: Aposteln Paulus säger.
1: Apostoli Paavali sanoo.
0: Att han hade upplevelser som var mycket större än alla andras.
1: Hän oli kokemuksia siitä, jotka olivat paljon suuremmat kuin monet muut.
0: Han talar om det i andra korintherbrevet.
1: Hän puhuu siitä toisessa korintolaiskirjeessä.
0: Och han säger att han har till och med blivit uppryckt i himlen.
1: Hän kertoo, että hänet on myös nostettu taivaaseen.
0: Och han har fått uppleva stora saker, uppenbarelser.
1: Hän on saanut kokea suuria ilmestyksiä.
0: Men så säger han.
1: Mutta hän sanoo.
0: Att han berömmer sig inte av dessa.
1: Mutta hän ei kerskaa näistä.
0: Och han säger att för att han inte skulle bli högmodig.
1: Jotta hänestä ei tulisi ylpeä.
0: På grund av de höga uppenbarelser som han har fått.
1: Näistä suurista ilmestyksistä, jota hän on saanut.
0: Så hade han också fått en törntagg i sitt kött.
1: Hän oli myös saanut orjan tappurain lihansa.
0: Nämligen han säger att det var en Satans ängel som slår honom i ansiktet.
1: Hän sanoi, että se oli saatanan enkeli, joka lyö häntä kasvoihin.
0: För att han inte skall förheva sig och bli högmodig.
1: Ettei hän korota itsensä ja tulisi ylpeäksi.
0: Han hade bett att Herren ska ta bort den ifrån honom.
1: Hän oli pyytänyt, että Herra ottaisi pois sen hänestä.
0: Men då hade han fått av Gud lära sig en viktig regel.
1: Mutta hän oli saanut opetuksen Jumalalta hyvästä säännöstä.
0: Och den regeln var.
1: Ja se sääntö oli.
0: Som Gud hade sagt till honom.
1: Jonka Jumala oli hänelle sanonut.
0: Min nåd är nog för dig.
1: Minun armoni riittää sinulle.
0: Ty kraften fullkomnas i svaghet.
1: Sillä voima täyttyy heikkoudessa.
0: Det låter som en motsägelse.
1: Se kuulostaa aivan niin kuin vastakohta.
0: Vi skulle ju vilja vara starka.
1: Me tahtoisimme olla vahvoja.
0: Men kraften fullkomnas i svaghet.
1: Mutta voima täyttyy heikkoudessa.
0: Ja han säger att när jag är svag.
1: Hän sanoi, että silloin kun olen heikko.
0: Då är jag stark.
1: Silloin olen vahva.
0: Så när vi vill komma nära Herren Kristus.
1: Ja silloin kun tahdomme tulla lähelle Herra Jeesusta Kristusta.
0: Då ska vi komma inför hans ord.
1: Silloin meidän täytyy tulla hänen sanansa eteen.
0: Och vi ska lyssna till honom.
1: Ja kuunnelkaamme häntä.
0: Och vi ska fästa oss vid ordet.
1: Ja pitäkäämme kiinni sanasta.
0: Som vi ett ljus som lyser i mörkret.
1: Aivan niin kuin valo, joka pimeydessä loistaa.
0: För Guds ord är ljuset på vår stig.
1: Sillä Jumalan sana on valo meidän tiellämme.
0: Och när vi kommer inför det ljuset.
1: Kun tulemme sen valon eteen.
0: Då kommer vi inför Gud.
1: Niin tulemme Jumalan eteen.
0: Och Guds ords ljus kommer över oss.
1: Ja Jumalan sanan valo tulee meidän yllemme.
0: Och Guds ords ljus leder oss.
1: Ja Jumalan sanan valo johdattaa meidät.
0: Och Guds ord är verksamt ord.
1: Ja Jumalan sana on toimellinen sana.
0: Det alltid påverkar oss.
1: Se vaikuttaa aina meihin.
0: Vi kanske inte tänker på det alltid.
1: Ehkä me enemme aina sitä ajattelee.
0: Men jag vill säga särskilt till er unga.
1: Tahdon sanoa erityisesti teille nuorille.
0: När ni samlas kring Guds ord,
1: kun kokoonnutte Jumalan sanan eteen,
0: ni ska veta att någonting sker med er.
1: Tiedäkää, että jotain teissä tapahtuu.
0: Gud bearbetar er.
1: Jumala tekee työtä teidän kanssaan.
0: När Mose en gång steg upp på berget inför Gud.
1: Kun Mooses kerran seisoi vuorelle Jumalan eteen.
0: Och han kom ner från berget.
1: Ja hän tuli alas vuorelta.
0: Så kommer ni ihåg vad som hade hänt med honom.
1: Niin muistatte mitä hänelle oli tapahtunut.
0: Hans ansikte lyste.
1: Hänen kasvonsa loisti.
0: Och det lyste, han hade varit så nära Gud.
1: Hän oli ollut niin lähellä Jumalaa.
0: Att det lyste så att han måste täcka ansikte, man kunde inte se honom.
1: Että se loisti niin, että hänen kasvonsa piti peittää.
0: Jag tror att någonting av detta händer när vi samlas inför Gud.
1: Uskon, että jotain tällaista tapahtuu, kun kokoonnumme Jumalan sanan eteen.
0: Vi börjar inte lysa så där konkret.
1: Emme ehkä konkreettisesti ala loistaa.
0: Men jag tror att det syns på en människa.
1: Uskon, että se näkyy ihmisessä.
0: Det syns på hennes livsstil.
1: Se näkyy hänen elämän muodossaan.
0: Det syns på hennes val.
1: Ja hänen valinnoissaan.
0: Det hörs på hennes tal.
1: Hänen puheessaan se kuuluu.
0: Om hon har varit nära Herren.
1: Jos hän on ollut lähellä Herraa.
0: Det blir en annan, ett annat sätt att leva.
1: Tulee toisenlainen tapa elää.
0: Hon får en annan livsstil.
1: Hän saa toisenlaisen elämäntavan.
0: Och så blir det på det sättet.
1: Ja sillä tavalla käy.
0: Att den som är en kristen,
1: että hän joka on kristitty,
0: han blir ett ljus i världen.
1: Hänestä tulee valo maailmassa.
0: En stad som ligger uppe på ett högt berg kan inte döljas.
1: Kaupunki, joka on korkealla vuorella, sitä ei voi peittää.
0: Det lyser i mörkret.
1: Se loistaa pimeydessä.
0: Och det lyser också kring en kristen.
1: Se myös valaisee kristityn ympärillä.
0: Och att du inte själv vet om det.
1: Ja et, ehkä et itse sitä tiedä.
0: Det är bara bra.
1: Se on vain hyvä.
0: För när du börjar vara medveten om din egen, ditt eget ljus.
1: Ja, jos olet tietoinen omasta valostasi.
0: Så då har du nog kommit i mörker tillbaka.
1: Silloin olet kyllä ikävä kyllä jo tullut takaisin pimeyteen.
0: Då är det fara för egen rättfärdighetens mörker.
1: Silloin on oman vanhurskauden pimeys vaarana.
0: Och det är ett farligt ljus.
1: Se on vaarallinen valo.
0: Men den kristne får bära på Guds ords ljus.
1: Mutta Jumalan sana saa olla Jumalan sanan valossa.
0: Och den kristne lever i sin svaghet.
1: Uskovainen elää heikkoudessaan.
0: Och det svagheten som gör att man söker sig till Herren.
1: Heikkous tekee sen, että etsii sensä Herran tykö.
0: Vår bristfullhet gör att vi söker oss till honom hos vilken vi får hjälp.
1: Puutteellisuus vaikuttaa sen, että etsimme hänen tykö, joka antaa meille avun.
0: Och så blir det så.
1: Ja silloin käy niin.
0: Att när vi har funnit det ljuset.
1: Kun olemme löytäneet sen valon.
0: Så som ni har funnit det, kära kristna.
1: Niin kuin te olette rakkaat kristityt sen löytäneet.
0: Så då blir det så att vi allt mera vill leva i det ljuset.
1: Käy niin, että tahdomme enemmän ja enemmän elää tässä valossa.
0: Och en gång kommer det att hända.
1: Ja kerran tulee tapahtumaan.
0: Att vi får se Herren Kristus ansikte mot ansikte.
1: Että saamme nähdä kerran Herran Jeesuksen kasvoista kasvoihin.
0: Men det sker inte medan vi lever här.
1: Mutta se ei tapahdu niin kauan kuin elämme täällä.
0: Det sker den gången när vi lämnar det här livet.
1: Se tapahtuu silloin, kun jätämme tämän elämän.
0: Vi får se honom ansikte mot ansikte.
1: Saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin.
0: Vi får komma fram till målet.
1: Saamme tulla päämäärään.
0: Till ljuset.
1: Valoon.
0: Men tills dess.
1: Mutta siihen asti.
0: Så gäller en annan regel för oss.
1: On toinen sääntö olemassa meille.
0: Och det är en salig regel.
1: Se on autuaallinen sääntö.
0: Och den som följer regeln är lycklig.
1: Se, joka seuraa tätä sääntöä, on onnellinen.
0: Mitt i denna mörka värld.
1: Keskellä tätä pimeää maailmaa.
0: Och den regeln är.
1: Ja se sääntö on.
0: Saaliga är de som icke se, men dock tro.
1: Autuaita ovat ne, jotka eivät näe, mutta kuitenkin uskovat.
0: Så när du inte ser.
1: Eli silloin kun et näe.
0: Men du vill tro.
1: Mutta tahdot uskoa.
0: Och du vill tro på Herren Kristus.
1: Ja tahdot uskoa Herran Kristukseen.
0: Och du vill söka honom i ordet.
1: Tahdot etsiä hänet sanassa.
0: Du vill hålla fast vid honom.
1: Tahdot pitää hänestä kiinni.
0: Så nu säger skriften.
1: Nyt Raamattu sanoo.
0: Ja Guds ord själv säger till dig.
1: Jumalan sana itse sanoo.
0: Du är salig.
1: Sinä olet autuas.
0: Du har funnit den lycka som är den största lyckan på jorden.
1: Olet löytänyt sen onnen, joka on suurin onni tässä maailmassa.
0: Du har funnit Kristus.
1: Olet löytänyt Kristuksen.
0: Din frälsare.
1: Sinun vapahtajasi.
0: Han som har burit dina synder på Golgata kors.
1: Hän, joka on kantanut syntisi Golgata ristillä.
0: Han som har segrat där du har misslyckats.
1: Hän, joka on voittanut silloin, kun sinä olet epäonnistunut.
0: Och därför är du lycklig.
1: Siksi olet onnellinen.
0: Du är ett Guds barn.
1: Olet Jumalan lapsi.
0: Du har förlåtelse för dina synder.
1: Sinulla on anteeksi antamus sinun synneistäsi.
0: Saaliga är de som icke se och dock tro.
1: Autuaita ovat ne, jotka eivät näe, mutta kuitenkin uskovat.
0: Amen.
1: Amen.
2: Sjunger vi psalmen nummer 106. Och efter psalmen så faller Jukka Malinen och Håkan Punk på Österbyn.
3: Ett streck.

0: taivaallinen isä on antanut meille tämän pyhää päivän, niin kuin me edellä kuulimme.
1: Vår himmelske far har gitt oss denne söndagen, slik som vi hörte i det tidigare.
0: Että hän kokoaa omansa sanansa äärelle.
1: Att han samlar sina egna runt ordet.
0: Jumalalla on hyvä tahto meitä kaikkia kohtaan.
1: Gud har en god vilje över för oss alle.
0: Ja hän haluaa näyttää meille sellaista, mitä me emme omin voimin voisi nähdä ja ymmärtää.
1: Och han vill visa oss slika ting som vi icke med egna krafter kunde förstå eller se.
0: Ja osoittaa meille sitä rakkautta, jolla hän kantaa meitä läpi meidän elämän matkan.
1: Och visa oss den kärligheten som han bärer oss med genom hela vårt livs vandring.
0: Edellä kuulimme, meillä Suomessa tämä pyhä päivä on kirkastus sunnuntai.
1: Som vi hörte tidigare så har vi i Finland Kristi förklaringsdag idag.
0: Jossa opetuslapset saivat nähdä jotakin siitä kirkkaudesta, joka Jumalan pojalla oli.
1: Våra disciplinerna fick se något av den härlighet som Guds son hade.
0: Ja meidän mielemme ajattelee, voi kumpa mekin olisimme saaneet olla näiden kolmen opetuslapsen kanssa.
1: Och våra tankar kan gå till att om vi också hade fått vara samman med dessa.

0: Men vi vet ju det.
1: Ne hetket voivat vain hetken meidän elämässä olla läsnä.
0: Att de stunder kan vara till stede i våra liv bara för en kort tid.
1: Kun olemme saaneet oikein läheltä tuntea sen, että nyt meitä on taivaallinen Isä rakkaudella koskettanut.
0: Att vi riktigt närt har fått känna det att nu har Gud berört oss med sin kärlighet.
1: Ja silloin, kun sitten taas menemme sinne arjen kristillisyyteen ja arjen elämään.
0: Men när vi då igen går tillbaka till vardagens kristendom och vardagens liv.
1: Niin siellä taas alkaa sellainen arjen kilvoitus, jossa tuntuu siltä, että se on työlästä tuo uskomisen asia.
0: Så begynner igen vardagens kamp och strid, och det kan följas att det är tungt detta med troens saker.
1: Ja oikeastaan niin minua on puhutellut tuo Tuomaksen kohta yksi opetuslapsista.
0: Det är en av disciplinerna Thomas, det har tilltalt till mig.
1: Silloin kun hän ensimmäisen kerran, kun Jeesus ilmestyi omille opetuslapsille.
0: Då när Jesus första gången uppenbarade sig för sina discipler.
1: Sinä pyhä päivänä, sunnuntai päivänä.
0: Därpå helgdagen på söndagen.
1: Ja silloin Tuomas ei ollut siinä opetuslasten joukossa mukana.
0: Då när Thomas icke var sammen med de andra disciplerna.
1: Ja kun opetuslapset sitten kertoivat, että he olivat saaneet nähdä ylösnouseen Jeesuksen.
0: Och när då disciplerna fick fortälla att de hade sett den uppståndne Jesus.
1: Ja kertoivat Tuomakselle tästä valtavasta näystä ja kokemuksesta, joka heillä oli.
0: Och fortalte till Thomas om den vidunderliga syn som de hade.
1: Ja sitten he saivat kosketella Jeesuksen haavoja.
0: Och så fick de röra vid Jeesu sår.
1: Ja silloin Tuomas sanoi niin, että minä en usko ennen kuin minä näen.
0: Och då sa Thomas att jag tror icke för jag får se.
1: Ja taas oli edetty viikko.
0: Och igen så hade de levt en uke.
1: Taas Herran päivänä opetuslapset olivat koolla.
0: Och så var igen Herrens disciple samlet på söndagen.
1: Ja nyt oli, ja Tuomaskin oli läsnä.
0: Och Thomas var också till stede.
1: Ja aivan erityisesti Tuomasta varten Jeesus tuli sinne opetuslasten kesken.
0: Och speciellt för Jesus, för Thomasin skyld kom Jesus dit sammen med disciplerna.
1: Ja näytti hänelle haavansa.
0: Och viste han sinne sår.
1: Ja Tuomas sai koetella niitä haavoja, jotka oli meidän vapahtajamme lyöty Golgatan mäellä.
0: Och Thomas fick känna på såren som vår frälser hade fått där på Golgatas kulle.
1: Ja se Thomas sanoi minun herrani ja minun jumalani.
0: Och Thomas sa min herre och min gud.
1: Ja niin kuin me sitten luemme Raamatusta.
0: Och som vi då kan läsa ifrån skriften.
1: Jeesus sanoo tälle Tuomakselle, sinä uskot kun sinä näit.
0: Så sa Jesus till Thomas, du trodde när du fick se.
1: Ja silloin taas tuli sellainen tuntu, no voi kumpa olisin saanut olla edes tuo Tuomas.
0: Och då kan man få igen liksom en følelse att oata en gång skulle få vara som den Thomas.
1: Mutta sitten Jeesuksella oli terveisiä meille.
0: Men så hade Jesus hälsningar till oss.
1: Aivan erityisellä tavalla, samalla hetkellä hänellä oli terveisiä meidän ajan kristityille, sinulle ja minulle.
0: På en speciell måte, han hade särskilda hälsningar till denne tidens Guds barn, till dig och mig.
1: Ja niin kuin me edellä kuulimme.
0: Som vi hörte i den föregående talen.
1: Jeesus sanoi, autuat ne, jotka uskovat, vaikkeivät näe.
0: Jeesus sa, salje är de som tror, sällom de icke ser.
1: Aivan niin kuin me edellä kuulimme, tuossa on niin kuin meidän osamme ylösnouseen vapahtajan seurassa.
0: Som vi hörte i det föregående, att det är slik där för oss sammen med den uppstande.
1: Taivaasta meille tuotiin terveiset.
0: Vi fick hälsningar ifrån himlen.
1: Me saamme uskoa, vaikka emme näe.
0: Vi får tro, sällan vi icke ser.
1: Me saamme kuulla korvillamme ne taivaan terveiset ja ottaa ne vastaan.
0: Och vi får höra himmelens hälsningar med våra öron och ta emot dem.
1: Ja Jumala antaa meille sen uskon.
0: Och Gud ger oss den troen.

0: jonka varassa me näemme kulkea tämän ajan keskellä.
1: Som vi får vandra i kraft av här i denna tiden.
0: Ja kerran tulee se päivä.
1: Och en gång kommer den dagen,
0: jolloin me näemme.
1: Då vi får se.
0: Ja siitä me saamme jo esimakua, kun me taas pysähdymme Jumalan sanan äärelle.
1: Och det får vi en försmak av allerede när vi stansar framför Guds ord.
0: Ja ajattelin lukea puheen aiheeksi tämän pyhäpäivän yhden teksteistä.
1: Och jag tänkte till denna talen läsa en text som är för denna söndagen.
0: Se on Johanneksen ilmestyskirjasta sen luvusta 1.
1: Det är från Johannes uppenbarings det första kapitel.
0: Ja alkaen jakeesta 9 aina jakeeseen 18 saakka.
1: Från vers 9 till vers 18.
0: Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimessä.
1: Och orden lyder i Herrens Jesu namn.
0: Minä Johannes, teidän veljenne ja osallinen vaivassa ja valtakunnassa ja kärsivällisyydessä Jeesuksessa Kristuksessa, olin luodossa, joka kutsutaan Patmos, Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen tähden. Minä olin hengessä yhtenä sunnuntaina ja kuulin minun jäljessäni suuren äänen, niin kuin pasuunan, sanovan, minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen. Mitäs näet? Kirjoita kirjaan ja lähetä Aasian seurakunnille, jotka Efesossa ovat ja Smyrnassa ja Bergamossa ja Tyatiirassa ja Sardissa ja Filadelfiassa ja Laodikeassa. Ja minä käännyin sitä ääntä katsomaan, joka minun kanssani puhui. Ja minun kääntyessäni näin minä 7 kultaista kynttilän jalkaa. Ja kultaisten kynttilän jalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen, vaatetetun pitkällä hameella ja vyötetyn rinnalta kultaisella vyöllä. Mutta hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkeat, kuin valkea villa ja niin kuin lumi ja hänen silmänsä niin kuin tulinen liekki ja hänen jalkansa valantovasken kaltaiset niin kuin pätsissä palavaiset ja hänen äänensä oli niin kuin paljon vetten kuohina. Ja 7 tähteä oli hänen oikeassa kädessänsä ja hänen suustansa kävi ulos 2 terävä miekka, ja hänen kasvonsa niin kuin aurinko paistaa voimassansa. Ja kun minä hänen näin, lankesin minä hänen jalkainsa eteen niin kuin kuollut. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni ja sanoi minulle, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen ja elävä. Ja olin kuollut, ja katso, minä olen elävä iankaikkisesta iankaikkiseen, aameen. Ja minulla on helvetin ja kuoleman avaimet, aameen.
1: Jag, Johannes, som är eders bror, och har del med eder i trängselen och riket och tålmodigheten i Jesus Kristus, var på den ö som kallas Patmos, för Guds ords och Jesu Kristi vittnesbuds skyld. Jag var i onden på Herrens dag, och jag hörte bak mig en höj röst som av en basun som sa, jag är alfa och omega, den första och den sista. Och det du ser, skriv det i en bok och sänd det till de 7 menigheter i Asia, till Efesus och till Smyrna, och till Pergamum och till Thyatira och till Sardes och till Philadelphia och till Laodikea. Och jag väntade mig om för att se rösten som talte med mig. Och då jag väntade mig såg jag 7 gyllene lysestaker och mitt mellan de 7 lysestaker en som var lik en människosön iförd en fotsid kjortel och ett gyllent bälte bundet upp under bröstet. Men hans hode och hår var vitt som vit ull som sne, och hans ögne som ildslue. Och hans fötter likte skinnande kobber, som om de var gjort glødende i en ovn, og hans røst som en lyd av mange vann. Og i sin høyre hand hadde han 7 stjerner, og av hans munn gikk det ut et tveget skarpt sverd, og hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft. Og da jeg så ham, falt jeg ned for hans føtter som en død, og han la sin høyre hånd på meg og sa til meg, frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende, og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Amen. Og jeg har helvedes og dødens nøkler. Amen.
0: Apostoli Paavali oli tullut jo vanhaan ikään.
1: Apostolen Paulus hade kommit i en hög alder.
0: Niin kuin me epäilemme, hän oli jo yli 90 vuoden iässä, kun tämä näkyy häntä kohtas.
1: Apostel Johannes, vi tänker att han var över 90 år gammal när han fick se detta syn.
0: Hän sai olla se opetuslapsi, joka oli ainoa, joka luonnollisen kuoleman kautta kutsuttiin tästä ajasta.
1: Han fick vara den disippel som var den eneste som död en naturlig död.
0: Muut opetuslapset joutuivat todistamaan omalla hengellänsä Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta.
1: De andra disciplerna måtte vittne med sitt liv om Herren Jesus Kristus.
0: Mutta Johannes sai elää pitkän elämän.
1: Men Johannes fick leva ett långt liv.
0: Ja me myöskin Johanneksesta tiedämme, että hän oli silloin, kun hänet kutsuttiin, nuorin opetuslapsista.
1: Och vi vet också om Johannes att när han blev kallt så var han den yngste av disciplinerna.
0: Nuorukainen, joka sieltä kala tehtävistä hänet Jeesus löysi.
1: En ungdom som Jesus fann där bland från fiskeruppgavene.
0: Ja veljensä Jakobin kanssa he saivat lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta.
1: Och med sin bror Jakob så fick de gå för att följa Herren Jesus Kristus.
0: Niin myös kylämiehistä oli Pietari ja Andreas samanlaiset, jotka saivat lähteä saman järven rannalta.
1: Och så var det också Petrus och Andreas som fick gå från den samma byen och som hade det samma arbetet.
0: Ja, he kulkivat 3 vuotta Jeesuksen seurassa.
1: Och de vandret under 3 år samman med Jesus.
0: Mikä minua tässä Johanneksessa erityisesti on puhuttanut.
1: Det som speciellt har talat till mig om Johannes.
0: Ja, hänestä ja hänen veljestä Jaakobista sanottiin.
1: Det sies, var sagt om han och hans bror Jakob.
0: Että ne on tämmöiset Boanerges, ukkosen jylinän pojat.
1: Att de är Boanerges, liksom tordenlydens sönner.
0: Sellaisia nuorukaisia, jotka ovat hyvin äkkipikaisia, ehkä kärsimättömiäkin välillä.
1: Alltså unge som är väldigt snare och kanske uthålmodiga många gånger.
0: Se tuli näkyville tilanteessa, jossa opetuslapset olivat todistamassa Jeesuksesta.
1: Det kom fram i situationer hvor disciplinerna vittnet om Herren Jesus.
0: Ja yhdelle kylälle, mihinkä nämä opetuslapset Johannes ja Jaakob olivat menneet.
1: Och i en bygd som Johannes och Jakob hade gått till.
0: He kertoi, että Jeesus on tulossa tämän kylän kautta, ottakaa vastaan, tehkää parannus.
1: De sa att Jesus är på vandring genom den bygden, ta emot ham och gör det redan.
0: Mutta se kaupunki torjui nämä 2 opetuslasta.
1: Men den byen, de föraktade dessa 2 disciplinerna.
0: Ja kun ne tuli Jeesuksen luokse.
1: Och när de kom tillbaka till Jesus.
0: Niin ne sanoi Jeesukselle, että pyydämmekö me, että taivaasta lähetettäisiin tuli kivet, että se hukuttaisi tuon kaupungin.
1: Så spurte de av Jesus att skall vi be om att det faller brännande stenar ned från himlen för att förgöra denna byn.
0: Sellainen suuttumus oli näillä veljeksillä.
1: De här bröderna var blivit så sinte.
0: Mutta Jeesus sanoi heille, että älkää.
1: Men Jesus sa till dem att gör icke det.
0: Te tiedä, mitä te pyydätte.
1: Te vet icke vad dere ber om.
0: Jeesus osoitti kärsivällisen sydämen laadun myös sitä kaupunkia kohtaa.
1: Jeesus viste en barmhjärtelag också överfor den byen.
0: Ei tulta ja tuli kiveä.
1: Icke ild och svovel.
0: Mutta mitä hän vielä opetti sitten erityisesti Johanneksen.
1: Men vad lärde han mer speciellt till Johannes.
0: Han veti Johannesta aivan erityisesti niin kuin lähellensä.
1: Han träckte Johannes liksom närt sig.
0: Ja kun Johannes sitten vanhemmalla iällä muisteli tätä hetkeä.
1: Och när Johannes, när han var äldre, husket på denne, denne stunden, denne händelsen.
0: Ja kirjoitti sen evankeliumin, mitä hän Jeesuksesta oli oppinut.
1: Och skrev evangeliet om det som han hade lärt av Jesus.
0: Ja kirjoitti siihen, tämän on kirjoittanut se opetuslapsi.
1: Och så skrev han att detta har den disippel skrevet.
0: Jota Jeesus eniten rakasti.
1: Som Jesus älskat mest.
0: Tällainen oli vapahtajan sydän.
1: Slik var frälsarens hjärte.
0: Semmoisen kärsimättömän ja äkkipikaisen kohdalla.
1: Också för en som var uthållmodig och snar till
0: reden. Hän veti tätä opetuslasta Johannesta aivan niin kuin rintaansa vasten.
1: Han träckte Johannes till sitt bryst.
0: Ja sai tämä Johannes ymmärtää sen rakkauden suuruuden, joka Jeesuksesta loistaa.
1: Och så fick Johannes förstå störrelsen av den kärlighet som lyser ut från Jesus.
0: Ja me muistamme vielä senkin, mitenkä Johannes kirjeensä kirjoitti seurakunnille.
1: Vi husker också hurdan Johannes skrev sitt brev till menigheten.
0: Ja usein muistutti kirjeessä.
1: Han påminnet ofta i sina skrev brev.
0: Rakastakaa toinen toistan.
1: Älsk varandra.
0: Rakastakaa.
1: Älsk.
0: Se rakkaus oli ei tämän maailman ajan rakkautta.
1: Den kärligheten var icke denne världens kärlighet.
0: Mutta se oli sitä rakkautta, josta Jeesus, Johannes kirjoitti.
1: Men den kärlighet som Johannes skriver om.
0: Joka syntinsä tunnustaa.
1: Om den som bekänner sina synder.
0: Se saa armon.
1: For nåde.
0: Sillä Jumalan poika on suurempi kuin meidän syntimme.
1: For Guds son är större än våra synder.
0: Jumalan armo on suurempi kuin meidän syyttävä sydämemme.
1: Guds nåde är större än vårt anklagande hjärta.
0: Ja se rakkaus on se, joka tulee meidän luoksemme sieltä vapahtajan ristiltä.
1: Och den kärligheten som kommer till oss därifrån frälsarens kors.
0: Jossa han antaa henkensä meidän edestä.
1: Vår han ger sin ond för vår skyld.
0: Jos mä oikein muistan, niin vanhassa testamentissa Jumalan rakkaudesta sanotaan näin.
1: Vi ska huska det rätt så står det slik om Guds kärlighet i det gamla testamentet.
0: Että hänen sydämensä halkeaa rakkaudesta.
1: Att hans hjärte brister av kärlighet.
0: Syntistä ihmistä kohtaa.
1: Till det syndiga människa.
0: Ja luomaansa ihmistä kohtaa.
1: Och till sitt skapte barn.
0: Ja kun Jeesus huokaisee viimeisen kerran Golgatan mäellä.
1: Och när Jesus suckar för sista gång på Golgatas kulle.
0: Jumalani, Jumalani.
1: Min Gud, min Gud.
0: Miksi minut hylkäsit?
1: Varför har du övergett mig?
0: Ja vielä sen, että se on täytetty.
1: Och också det ropte han att det är fullbordat.
0: Sinun käsisi minä annan henkeni.
1: I din hand ger jag min ond.
0: Ja kun sitten sotilas tulee viimein Jeesuksen luokse, kun Jeesus oli jo kuollut.
1: Och när soldaten till sist kommer till Jesus efter att Jesus var död.
0: Ja han painaa Jeesuksen kyljen läpi keihää.
1: Och han stack sitt spyd i Jeesus sida.
0: Ja siitä haavasta vuosi vesi ja veri.
1: Och från det såret rann ut vann och blod.
0: Joku lääkäri on joskus sanonut, että siinä niin kuin näkyy, miten sydän on haljennut.
1: Nu en läge har sagt att det vittnar om hurdan hjärtet har brustet.
0: Rakkaudesta se on haljennut.
1: Av kärlighet har det brustet.
0: Sinua ja minua kohtaa.
1: Till dig och mig.
0: Ja nyt kun Johannes oli tuolla Patmos saarella.
1: Och när Johannes nu var där på öjen Patmos.
0: Hän kertoo siitä, että hän oli joutunut sinne sen tähden.
1: Han säger att han var kommit dit för den skyllen.
0: Että hän oli todistanut tästä Jeesuksesta, jonka hän nuoruudesta saakka oli oppinut tuntemaan.
1: Han hamnade dit för att han hade vittnet om Jesus som han hade lärt och känna helt från sin ungdom.
0: Tämä maailma ei hänestä välittänyt.
1: Den världen brydde sig icke om han.
0: Ne halusivat siirtää tuon äänen mahdollisimman kauas. Pois ihmisten luota.
1: De ville flytta denna stämmen, denna rösten längst möjligt bort ifrån människorna.
0: Joskus tämä ihmettelee, että mikä tuossa sanomassa on niin vaikeaa.
1: Och någon gång kan man förundra sig över att vad är det som är så vanskeligt i detta budskap?
0: Sehän huutaa meille rakkauden ääntä, meille jotka tarvitsemme Jumalan armoa.
1: Det ropar jag kärlighetens stämme till oss, vi som tränger Guds nåde.
0: Miksi maailma ei sitä kestä?
1: Varför tåler icke världen det?
0: Se ei kestä kuulla sitä ääntä, jossa sitä kehotetaan parannukseen.
1: Det tåler icke att höra det, hvor man blir uppfordret till omvändelse.
0: Den suuri joukko haluaa kuunnella ihan muita ääniä.
1: Den stora skaren vill höra på något helt annat.
0: Niin kuin me kuulimme edellisessä, se on vaeltaa pimeydessä.
1: Som vi hörte i det föregående, det är att ta och vandra i mörket.
0: Synti on liian rakas.
1: Synden är blivit alltför kär.
0: Ihmiskunnia on liian rakas.
1: Och människoäran är alltför kär.
0: Se, että saa ihmisiltä kiitosta.
1: Det är att man får tack och pris från
0: människan. Se on liian rakas.
1: Det är blivit alltför kär.
0: Ei Jumalan sana.
1: Men icke Guds ord.
0: Siksi sitä torjutaan ja se halutaan pois.
1: Därför föraktar man det och vill ha det bort.
0: Mutta Jumala ei ole äänet.
1: Men Gud är icke stämmelös.
0: Kärsivällisesti hän kutsuu yhä niitäkin, jotka ovat hänet torjuneet.
1: Han är langmodig och kallar på dem som har förkastat honom.
0: Ja nyt kun tuo kerrotaan tästä Johanneksesta, miten hän siellä Patmos-saarella vietti aikaansa.
1: Och när det fortäller som Johannes vuoden han drev sin tid där på Patmosöjen.
0: Kerrotaan, kun hän ei enää voinut saarnata siellä seurakuntien keskellä.
1: Det fortäller att när han icke längre kunde predika till menigheten.
0: Ei enää voinut puhua Jumalasta niille, jotka olivat valmiit kuuntelemaan.
1: Han kunde icke längre tala om Gud till de som var som önskat att höra.
0: Niin hän puhui näistä rakkaista ihmisistä Jumalalle.
1: Då talade han om dessa kära människorna till Gud.
0: Hän rukoili seurakuntien puolesta.
1: Han var för menigheten.
0: Hän puhui taivaalliselle isälle näistä veljistä ja sisarista, jotka jäivät sinne seurakuntien keskelle.
1: Han talte till sin himmelske far om de bröder och systrar som var igen där i menigheten.
0: Muistan erästä uskovaista miestä.
1: Ja husker en troende man.
0: Joka pitkän aikaa oli sairas vuoteella.
1: Som var under lång tid på sitt sykeleje.
0: Ja joskus hänen läheisimmät sanoivat, että kuinka kauan isämme joutuu vielä kärsimään?
1: Och någon gång sa hans närmaste att hur länge skall vår far ända lida?
0: Ja tuo isä, joka oli kykenemätön liikkumaan siinä sairasvuoteella.
1: Och den farn, han som icke kunde bevega sig där på sykeleiet.
0: Niin kun hänen luonaan sai nuorena pastorina käydä.
1: När jag fick besöka honom som en ung pastor.
0: Niin hän sanoi näin.
1: Så sa han.
0: Minä puhun lapsistani Jumalalle.
1: Jag talar till Gud om mina barn.
0: Hän hiljaa huokaili ja rukoili vielä, vaikkei mitään muuta jaksanut.
1: Han sukket stille och bad, selom han icke klarte något annat.
0: Puhun heistä Jumalalle.
1: Jag talar om dem till Gud.
0: Tällainen on rakkaus.
1: Slik är kärligheten.
0: Että se kantaa meidän asioita taivaallisen isän sydämeen.
1: Att den bär fram våra saker till den himmelska faderns hjärta.
0: Ja Jumala kuulee ne rukoukset.
1: Och Gud hörer dessa bönder.
0: Tuo Johannes, joka sai olla tuossa saarella, hän näki, mihinkä niitä rukouksia koottiin.
1: Johannes som var på den öja, han fick se, hvor dessa bönderna blev samlet.
0: Hän näki taivaallisen isän edessä kultaisia maljoja.
1: Han såg gyllene skålar framför den himmelske fadern.
0: Ja sanoi, että ne ovat ne pyhien rukoukset, jotka ovat isän edessä.
1: Och han sa, att den där är de helges bönner som är föran fadern.
0: Onkohan siellä niitä meidän huokauksia?
1: Kan våre sukker finnes där?
0: Ne on koottuna sinne taivaallisen isän eteen kultaisiin maljoihin.
1: De är samlet dit framför den himmelske fadern i gyllene skålen.
0: Ja niitä hän tarkkailee ja kuuntelee, mitä meidän sydämiltä hänelle nousee.
1: Och han ser på dem och hörer vad som löfter sig upp från våres hjärtesorg.
0: Niin, ja nu myös tässä hetkessä, jonka me nyt luimme.
1: Också här i denna stunden som vi läste om.
0: Yhtenä sunnuntaina oli taas Johannes rukouksissa Jumalan puoleen.
1: Så på en söndag så var Johannes igen i bön till Gud.
0: Ehkäpä hän ajatteli jo sitä, että pääsisiköhän jo vihdoin perille.
1: Kanske han tänkte på det att om han snart skulle få komma fram.
0: Ehkä hän ajatteli sitä, että voi kumpa Jumalan lapset jaksaisivat.
1: Kanske han tänkte att Guds barn skulle orka och klara.
0: Ja nyt hän saa vieraita taivaasta.
1: No fick han gäster från himlen.
0: Sen tutun vieraan, joka häntä johdatteli silloin, kun hän nuorukainen oli.
1: Den kände gästen som ledsagat ham, då han var ung.
0: Joka oli näkyvällä tavalla heidän kesken.
1: Han som på en synlig måte var bland dem.
0: Nyt siellä kuuluu basunan ääni.
1: Nå hördes basunens röst där.
0: Joka kääntää Johanneksen katsomaan, kuka hänen takaa puhuu.
1: Som gör att Johannes nu ser om för att se vem som talar bak ham.
0: Hän näkee Jeesuksen kirkkaudessa.
1: Han såg Jesus i sin klarhet.
0: Ehkä vielä suuremmassa kirkkaudessa kuin silloin kirkastusvuorella.
1: Kanske i en ändå större klarhet än där på förklaringsberget.
0: Sillä hän näkee tuliset silmät, jotka katsovat.
1: Fordi han såg brännande ögne som såg.
0: Hän näkee valkean vaatteen.
1: Han såg vite kläder.
0: Valkoiset hiukset, vaaleammat kuin mikään, mikä maailmassa on.
1: Och han såg vit hår som var vitare än noe på
0: jorden. Ja se ääni oli sellainen basunan ääni.
1: Och stämmen var som en stämmen av en basun.
0: Se ehkä sellainen, joka niinku tuntui vapiosuttavan koko luodon sitä luotoa ja saarta, jossa hän oli.
1: Kanske noe som följde att det ristet hela den öja som han var på.
0: Ja hän näki Jeesuksen suusta lähtevän kaksiteräisen miekan.
1: Och han så att från Jesu mun utgick det ett tveget svärd.
0: Ja hän tiesi sen, mikä tuo miekka on.
1: Och han visste vad det svärdet var.
0: Se on se Jumalan pyhä sana.
1: Det var det är Guds heliga ord.
0: Joka löytyy sieltä meidän kotoa.
1: Som vi har där jämme.
0: Se on se terävä miekka, joka on terävämpi kuin mikään täällä maailmassa.
1: Det är det kvasse svärdet som är kvassare än noe svärd som finns här på jorden.
0: Se on se miekka, joka paljastaa meidät Jumalan kasvojen edessä.
1: Det är det svärdet som avslöjar oss framför Guds ansikte.
0: Se paljastaa meidän ajatukset, meidän sanat ja meidän teot.
1: Det avslöjar våra tankar, våra ord och gärningar.
0: Ja se käy läpi meidän sielumme.
1: Och det går genom vår själ.
0: Ja joskus se saattaa tuntua niin kipeältä, kuin se paljastaa meidät Jumalan kasvojen edessä.
1: Och någon gång kan det följas av ont när det avslöjar oss framför Guds ansikte.
0: Hän tietää myös meidän salaisimmat asiat.
1: Han vet också våra hemmeligaste saker.
0: Mutta se miekka on myös suloinen miekka.
1: Men detta svärd är också ett gott och yndigt svärd.
0: Se paljastaa meille myös Jeesuksen Kristuksen.
1: Som också visar oss Herren Jesus Kristus.
0: Sen armon ja anteeksi antamuksen, joka koskettaa syntiä tuntevaa.
1: Den nåden och tillgivelsen som berör den som följer sin synd.
0: Että syntinen, joka syntinsä tunnustaa.
1: Att en syndare som bekänner sin synd.
0: Saa kohdalleen uskoa.
1: For true for sin egen del.
0: Että synnit on anteeksi.
1: Att synden är förlåten.
0: Tästähän se Johannes meille kirjoitti.
1: Detta skrev Johannes till oss om.
0: Tällä tavalla turvattuna saa Jumalan kasvojen edessä olla.
1: Att på denna måten får han vara trygg framför Guds ansikte.
0: Se oli valtava näky.
1: Det var en förunderlig syn.
0: Mutta me myöskin tästä Raamatusta näemme, että mitä muuta hän näki.
1: Men vi kan också läsa här i skriften vad annat han såg.
0: Mä sanoin tässä, että me emme näe Jeesusta.
1: Vi sa här att vi ser icke Jesus.
0: Kuinka usein me sitä kaipaisimme, voi kun kasvoista kasvoihin me nyt voisimme hänet nähdä.
1: Och många gånger kan vi ju längta efter att vi skulle få se han ansikt till ansikt.
0: Mutta Johannes näki paljon enemmän.
1: Men Johannes han såg mycket mer.
0: Hän näki 7 kultaista lampun jalkaa.
1: Han såg 7 gyllene lysestaker.
0: Ja niiden keskellä kulki Jumalan poika.
1: Och mitt ibland dem en människosön.
0: Ne 7 kultaista kynttiläjalkaa ovat seurakunnat.
1: De här syv lysestakene av guld, de är menigheten.
0: Ne seurakunnat, joihinka Jumala on kutsunut omansa.
1: De menigheter till vilka Gud har kallt sina egna.
0: Niiden keskellä kulkee Jeesus.
1: Bland dem vandrar Jesus.
0: Tänäkin päivänä.
1: Han gör det också idag.
0: Täällä tässä rukoushuoneessa.
1: Här i detta bedehus.
0: Sen keskellä kulkee Jeesus.
1: Mitt i här talar vandrar Jesus.
0: Ja hän näkee ja tietää kaiken sen, mitä meidän sydämissä on.
1: Och han vet och känner allt det som är på vår hjärta.
0: Hän näkymättömänä hyvänä paimenena tutkii meidän sydämiä.
1: Som en usynlig god hyrde, så ransakar han vår hjärta.
0: Ehkä hän kyselee sitä, että mitä sinä tahtoisit, että minä sinulle tekisin.
1: Och kanske han spör att, vad vill du att jag gör för dig?
0: Aivan niin kuin hän lihansa päivinä kohtasi apua tarvitsevan.
1: Slik han mötte de som trängte hans hjälp när han var här ett människa i sina köttstaden.
0: Joku sanoi, minä haluaisin, että saisin näköni jälleen.
1: Noen saa, jag önskar att jag skulle få se igen.
0: Tai joku saattoi tulla sanomaan oman tyttärensä puolesta, minun tyttäreni sairastaa.
1: Eller noen kunde se om sin egen datter, att min datter är syk.
0: Tai joku sanoi, että minun poikani on kuollut.
1: Eller noen saa, min sön är död.
0: Ehkä monenlaiset muut oli ne murheet, joita Jeesus sai kuulla näiltä, keneltä kyseeni.
1: Och många olika bekymringar fick Jesus höra om av dem som han mötte.
0: Ehkä hän kyselee sinulta isä ja äiti.
1: Kanske han spör av dig far och mor.
0: Mitä sinun kotiisi kuuluu?
1: Hvordan är det i ditt hjem?
0: Ehkä ajattelet näin niin kuin minä niin monta kertaa.
1: Kanske du tänker sig som mig många gånger.
0: Et en ole osannut olla niin kuin olisi pitänyt.
1: Att jag har icke klart att vara slik jag borde vara.
0: En ole onnistunut niissä tehtävissä, jotka minulle oli uskottu.
1: Jag har icke lyktes i de uppgaver som var gitt till mig.
0: Liian usein tuollainen ukkosen jyrinän ääni on kuulunut minun suustani.
1: Allt för ofta har tordenlydens stämme hörts från min mun.
0: Liian usein tuntuu siltä, että en ole osannut omassa kodissani puhua sinusta, taivaallinen isä.
1: Och allt för ofta känns det ut som att jag inte har klart att tala om dig, himmelske far, i mitt hjem.
0: Ja nyt joku on lapsista niin kaukana.
1: Och nu är mina barn långt undan.
0: Ettei enää tunnu kuulevan sitä hyvän paimenen ääntä.
1: Att det inte länge virke som att jag hör den goda hyrdens stämme.
0: Herra, kuuletko sinä rukoukset?
1: Herre, hörer du bönnene?
0: Ja vielä lähettäisit kutsu ääniä niin, että tuo sydän saisi kääntyä.
1: Och skulle sända din kallende stämme slik att hjärtat skulle få vända sig om.
0: Ja vielä sellainenkin ääni.
1: Och också en slik stämme.
0: Että saanko minä uskoa.
1: Att får jag tro.
0: Näitä puutteita ja vikoja anteeksi.
1: Disse fail och mangler förlatt.
0: Niin, sitä tahdon tältäkin seurakunnalta kysyä.
1: Det vill jag också spöra om av denna menighet.
0: Monen epäilykset saartaa sydäntä.
1: Många tvivel kommer i mitt hjärta.
0: Saanko minä uskoa epäilyksiä anteeksi?
1: Får jag tro mina tvivel förlatt?
0: Ja näin tahdon myös uskoa.
1: Så vill jag tro.
0: Ja tällainen vapahtaja meillä on.
1: En slik frälser har
0: vi. Joka seurakunnan keskellä kulkee.
1: Som vandrar bland sinne.
0: Siellä kultaisten lampujalkojen keskellä ja hän etsii, että saisi löytää.
1: Där bland de gyllene lysestaker att han söker att han skulle få finna.
0: Ja saisi siunata niitä, joita on ominaan kutsunut.
1: Skulle få välsigna dem som han har kallt sina egna.
0: Ja tämä Herra, joka tuli nyt tuon Johanneksen luokse.
1: Och den Herren som nu kom till Johannes.
0: Niin hän sanoi sitten, että kirjoita.
1: Han sa siden att skriva.
0: Seurakunnille.
1: Till menigheten.
0: Niille 7 seurakunnalle, josta tästä mainittiin.
1: Till de syv menigheter som blir nämnt här.
0: Kaikki niistä seurakunnista eivät saaneet kiitosta.
1: Alla dessa menigheter fick icke något tack.
0: Vaan Jumala, joka katselee ja näkee, mitä maailmassa tapahtuu.
1: Men Gud som ser vad som sker i världen.
0: Niin hänellä oli myös näille seurakunnille sana tehdä parannus.
1: Han hade också budskap till menigheten om att göra förbättring.
0: Ne, sille seurakunnalle, joka oli kadottanut ensimmäisen rakkautensa.
1: Till den menigheten som hade övergett sin första kärlighet.
0: Tai sille seurakunnalle, joka oli alkanut hyväksyä syntiä siellä opetuksissa.
1: Eller till den menighet som hade begynt att godta synd där i sin undervisning.
0: Ja niin monenlaisella muulla tavalla me voisimme lukea täältä.
1: Och vi kan läsa på så många andra måter här.
0: Mutta kahdelle seurakunnalle nousi kiitoksen sana.
1: Men till två menigheter rättet han en tack.
0: Ei siksi, että ne seurakunnat olisivat olleet erityisen onnistuneita.
1: Icke för den skyll att de menigheterna skulle varit särskilt vällyckade.
0: Mutta ne oli köyhiä.
1: Men de var fattiga.
0: Ne oli omasta puolestaan heikkoja.
1: De var svake från egen sida.
0: Minä näin sinun heikkoutesi ja sinun köyhyytesi.
1: Jag ser din svaghet och din fattigdom.
0: Mutta sinä olet pitänyt kiinni minun sanastani.
1: Men du har hållit fast vid mitt ord.
0: Vahvista veljiäni.
1: Styrk dina bröder.
0: Siis pitää kiinni Jumalan sanasta.
1: Håll fast alltså vid Guds ord.
0: Se sana, joka on hukkumaton, niin kuin me alussa kuulimme.
1: Te ord som är uforgängelig, som vi hört om.
0: Tämä maailman aika, se kerran järisee ja se katoaa.
1: Den världens tid, den skall en gång rumla och brista.
0: Mutta Jumalan sanasta ei katoa pieninkään piirto.
1: Men från Guds ord skall icke den minsta töddel bli borta.
0: Sen tähden se sana, jota me saamme lukea ja kuulla.
1: Därför detta ord som vi får höra och läsa.
0: Niin se on niin vakaa ja vahva.
1: Det är så fast och visst.
0: Että se ei meitä ohjaa harhaan, vaan me sen avulla ymmärrämme, mikä on oikein ja väärin.
1: Att det leder oss icke fel, men med hjälp av det så kan vi förstå vad som är rätt och galt.
0: Se kestää kaikkien aikojen kesken.
1: Det består bland alla tider.
0: Se ehkä tiivistyy joskus näissä 10 käskyn sanassa.
1: Det kan uppsummeras i dessa 10 budorden.
0: Mutta se tiivistyy myös tämän ajan, tällekin ajalle ajankohtaisissa opetuksissa.
1: Men det uppsummeras också för denna tiden i aktuelle lärdomme.
0: Niin kuin me tiedämme tänä päivänä.
1: Som vi vet idag.
0: Kristillisissä seurakunnissa tai kirkoissa.
1: Att i kristne menigheter eller i kyrkor.
0: Sinne on otettu sellaista ainesta, joka ei kestä Jumalan kasvojen edessä.
1: Dit har man tagit in slike ting som icke håller framför Guds ansikte.
0: Jumalan luomistyön perustuksia uhataan ja murennetaan.
1: Guds skapelses verk, det stille man spørsmål rundt og det trues.
0: Silloin kun Jumala kutsui ihmisen tähän maailmaan.
1: Når Gud kalte mennesket hit til verden.
0: Hän loi heidät mieheksi ja naiseksi.
1: Så skapte han dem till man och kvinne.
0: Ja kun hän halusi siunata tämän luomansa ihmisen.
1: Och når han ville välsigne det menneske som han hade skapat.
0: Niin hän myöskin loi tuon avioliiton lahjan.
1: Så skapte han också äktenskapets gåva.
0: Miehen ja naisen välille.
1: Som skulle vara mellan man och kvinna.
0: Sen tähden mies erotkoon isästänsä ja äidistänsä.
1: Därför må en man förlata sin mor och sin far.
0: Ja liittyköön vaimonsa.
1: Och bli ett med sin kone.
0: Ei ole muunlaisia avioliittoja.
1: Det finns icke andra typer av äktenskap.
0: Mutta kun tuo tulisilmäinen tuomari, joka katselee meidän ajassamme.
1: Men när denne domaren med ilse öjne skuer i vår tid.
0: Ja kun se katselee niitä päätöksiä.
1: När han ser på de beslutningar och vetar.
0: Joita isien ja äitien kirkoissa on tänä päivänä tehty.
1: Som är gjort idag i fädernes och mödernes kyrka.
0: Jossa Jumalan sana tältä kohdalta on otettu pois.
1: Vår Guds ord är tatt väck om detta.
0: Niin miten sen käy?
1: Hvordan vill det gå?
0: Ei se saa kiitosta.
1: Han får icke något tack.
0: Ja kaikki, jotka sen äänen, joka jotka toisin opettavat.
1: Och alla de som lärer annerledes.
0: Niin se joutuu kulkemaan harhapolkuja.
1: Må vandre på ville vägar.
0: Mutta Jumalan poika.
1: Men Guds son.
0: Se edelleen kutsuu.
1: Han kallar fortsatt.
0: Myöskin niitä, jotka on etäälle joutuneet.
1: Också de som är hamnat långt unna.
0: Että se, joka on niin kuin joutunut tunnustamaan sen.
1: Slika den som har måttet bekänne.
0: Niin pitkään minä kuljin omien ajatusteni tietä.
1: Att så länge vandret jag på mina egna tankers väg.
0: Mutta nyt Jumala otti kiinni.
1: Men nå tok Gud fatt.
0: Me näemme tästä Raamatusta.
1: Vi ser här från skriften.
0: Minkälaiset avaimet on Jeesuksella.
1: Vad slags nycklar Jesus har.
0: Että hänellä on helvetin ja kuoleman avaimet.
1: Han har nycklarna till döden och till dödsriket.
0: Että hänellä on valta kutsua sieltä niin kuin, uskosta luopuneen ihmisen.
1: Han har makt till att kalla ett människa som har fallit från troen
0: takaisin elämän tielle
1: tillbaka till livets väg
0: niin kuin tuhlaaja pojasta me olemme kuulleet
1: slik som vi kan har hört om den förlorade sönnen
0: millä tavalla hän jätti isän kodin
1: vunnan han lämnet sitt faders hem
0: ja kun hän tuli siellä tuhlaajapojan reissulla tuntoihin.
1: Och när han kom där tillbaka till sitt sin när han var där på reisen.
0: Ja hän halusi palata isän luokse.
1: Och han ville komma tillbaka till sin far.
0: Hän sanoi näin, että minä en ansaitse sitä.
1: Och så sa han att jag förtjänar icke det.
0: Että minua pojaksesi kutsutaan.
1: Att jag blir kallt din son.
0: Mutta isän sydän oli toinen.
1: Men faderns hjärte var nu annet.
0: Kun hän näki poikansa tulevan.
1: När han såg sin son komme.
0: Niin hän kuinka hän ilahtui siitä.
1: Så blev han så glad över det.
0: Ja oli jo vastassa.
1: Och han mötte ham allerede.
0: Otti syliinsä.
1: Tog ham i sin favne.
0: Ja syleili ja rakkaudella tätä poikaa puhutteli.
1: Tog om ham och talte till sin son med kärlighet.
0: Ja antoi palvelijoilleen käskyn.
1: Och så sa han, gav han bud till sina tjänare.
0: Tuokaa joutuin.
1: Kom snart.
0: Parhaat vaatteet.
1: Rask med de bästa kläderna.
0: Ja kengät.
1: Och skor.
0: Ja se sormus, joka on pojalta hukka teille joutunut.
1: Och ringen som är till sönnen som har hamnat på galeväggen.
0: Siellä isän kodissa oli tälle pojalle puku valmiina.
1: Där i faders hemmet var det en drakt rede till den sönnen.
0: Se oli odottanut siellä kaapissa ehkä pitkän aikaa.
1: Den hade kanske väntat länge där i skapet.
0: Milloin ikinä se poika tuleekaan, niin se on siellä valmiina.
1: Om att när den sönnen kommer tillbaka så är den så finns den där.
0: Jumalan vanhurskauden vaate.
1: Guds rättfärdighets drakt.
0: Ja kun palvelijat tulivat ja pukivat hänen ylleen tuon valkean vaatteen.
1: Och när tjänarna kom och klädde ham i den vita drakten.
0: Niin isä sanoi tästä hetkestä.
1: Så sa fadern om den stunden.
0: Minun poikani oli kuollut.
1: Min son var död.
0: Mutta nyt hän on taas saanut elämän lahjan.
1: Men nu har han igen fått livets gave.
0: Minun poikani oli kuollut.
1: Min son var död.
0: Epäusko on kuollut.
1: Han var död i vantro.
0: Mutta Jumalan sana ja armo sai antaa hänelle sen elämän.
1: Men Guds ord och nåde fick ge ham livet.
0: Että hänet taas Jumalan lapseksi tunnettiin.
1: Att han igen fick vara ett Guds barn.
0: Tällainen on Jumalan armo kauaksi joutuneen kohdalla.
1: Slik är Guds nåde för en som har hamnat långt bort.
0: En tiedä, oletko kuulomattan päässä.
1: Jag vet inte om du hör det.
0: Joka ehkä ajattelet olevasi tällainen.
1: Som kanske tänker att du är en slik.
0: Joka oli jättänyt isän kodin.
1: Som har lämnat faders hemmet.
0: Uskomisen asian.
1: Och lämnat troen.
0: Kuule, sinua odotetaan.
1: Hör, du är väntet.
0: Sinulle on täällä valmiit vaatteet.
1: Det finns en drakt rede till dig här.
0: Jumalan pojan rakkaus sinua kohtaan on haljennut. Se sydän on haljennut.
1: Guds kärlighetshjärte till dig har brustet.
0: Sinä saat uskoa sinne kuulomatkan päähän.
1: Du får tro dit där vad du hör.
0: Sinun epäuskosi ja kaikki sen myötä tulleet synnit.
1: Din vantro och all de synder som har kommit med dig.
0: On Jeesuksen nimessä ja veressä annettu anteeksi.
1: De är förlatt i Jeesu namn och blod.
0: Ja sinä saat olla vapaa.
1: Och du får vara fri.
0: Ja tulla siihen huoneeseen, jossa sinua armolla ja rakkaudella kannetaan.
1: Och komme till det rum där vår du blir båret med nåde och kärlighet.
0: Ja sinä veljeni ja sisareni.
1: Du min bror och min syster.
0: Joka ehkä kaipailet, että saisin nähdä kerran.
1: Som kanske savnar att du en gång skulle få se.
0: Jumalan pojan kirkkaudessa.
1: Guds sönni sin klarhet.
0: Joka jo ajattelet, että joku vanhempi ajattelee, että voi kumpa pian jo pääsisi.
1: Och någon äldre tänker kanske att att det snart skulle få komma.
0: Mutta ehkä ajattelet, että jaksanko loppuun saakka.
1: Men tänker kanske att vill jag klara mig helt in till det sista.
0: Ei se ole sinun voimissasi tuo vaellus.
1: Det handlar inte, den vandringen handlar inte om dina krafter.
0: Vaan me saamme katsella Jeesukseen, joka on uskon alkaja ja sen päättäjä.
1: Men vi får se på Jesus som är troens begynner och dens fullkomnare.
0: Niin kuin Jeesus esitteli itsensä Johannekselle.
1: Slik som Jesus representerade sig själv till Johannes.
0: Minä olen A ja O.
1: Jag är A och O.
0: Alku ja loppu.
1: Begynnelsen och änden.
0: Tällä tavalla hän on meidän ympärillämme siunaten ja kantaen.
1: Slik är han runt om oss och välsignar och bär.
0: Usko kohdallesi.
1: Tro för din del.
0: Epäilykset.
1: Alle tvivl.
0: Lankemukset ja synnit.
1: Alle fall och alle synder.
0: Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä anteeksi.
1: I Jeesu namn och försoningsblod är det förlåtet.
0: Ja tällä tavalla sinä saat kantaa Jumalan lasten rauhaa sydämissäsi.
1: Och slik får du bära Guds barns fred i ditt hjärta.
0: Ja niin me saamme tällekin hetkelle antaa kaiken kiitoksen ja kunnian Herralle Jeesukselle Kristukselle.
1: Och så får vi också denna stund ge all tack och ära till Jesus Kristus.
0: Joka yhä kulkee kultaisen kynttilän jalkojen keskellä.
1: Som fortsatt vandrar bland de syv gyllene lysestakene.
0: Ja haluaa laskea siunaavat kätensä Jumalan lasten ylle.
1: Och vill lägga sina välsignande händer upp på Guds barn.
0: Jeesuksen nimeen, aamen.
1: I Jeesu namn, aamen. För vi synger psalmen så har jag lite information. Nå efterpå så är det matservering på AKG. Där serveras middag och kaffe. Och där finns också en kiosk. Och kollekt för till att täcka omkostningar för dessa möten kan ges via Vips och också via MobilePay. Och numret finns slått upp där på skolan och så här i gången. På skolan kan man också betala med kort. Och så vill vi samlas här igen klockan 16. Klockan 4 här på bedehuset.
2: Då synger vi psalmen nummer 141. 141.

0: Rakkaat veljet ja sisaret.
1: Käre bröder och systrar.
0: Me olemme saaneet jo olla Jumalan sanan äärellä hyvin runsaasti.
1: Vi har fått vara rikeli omkring Guds ord.
0: Ja me olemme saaneet katsella Kristuksen kirkkautta sanan kautta.
1: Vi har fått se på Kristi klarhet med ordet.
0: Me olemme saaneet katsella, millä tavalla Jumala on omaisuus kansansa johdattanut aikanaan täällä maan päällä.
1: Och vi har fått se hur Gud har ledet sitt egendomsfolk genom tiden här på jorden.
0: Meille on muistutettu siitä, kuinka kallis arvoinen on se sana, joka meille on annettu.
1: Och vi har blivit minnet om hur dyrebart ordet är som är gitt till oss.
0: Jumala on antanut niin, että tämä pyhä Raamattu on saanut säilyä meille sieltä vuosituhansien takaa.
1: När Gud också har gitt sånt till oss att detta Bibelen Guds ord har blivit bevart till oss efter årtusenden.
0: Ja myöskin me olemme saaneet huomata, millä tavalla ensimmäiset kristityt.
1: Och vi har också fått lägga märke till hur de första kristna.
0: Kuinka he tähän vanhan testamentin tekstejä saivat lukea ja kuulla.
1: Hur de fick läsa och höra gamla testamentets texter.
0: Siellä vanhan liiton aikana Jumala väkevällä kädellä johdatteli kansansa.
1: Gud ledde sitt folk i den gamla testamentets tid med sin starka hand.
0: Ja me saimme tänään katsella sitä hetkeä, jolloin Jeesus kirkastettiin opetuslasten edessä.
1: Och så fick vi också idag höra om den händelsen när Jesus blev förklarat för sina discipler.
0: Ja mitenkä Jeesukselle ilmestyi ne vanhan liiton edustajina niin Mooses kuin profeetta Eliakin.
1: Och hur Moses och profeten Elia visste sig med Jesus som representanter för det gamla testamentet.
0: Ne molemmat niin kuin vahvistivat sitä, että tätä hetkeä varten kaikki oli valmistettu.
1: Bägge stadfästet det att för denna stund var allt förberett.
0: Mooseksen laki oli annettu, joka paljastaa meidän ihmisten syyllisyyden ja synnin.
1: Mose lov var gitt som avslöjade våra synder och syndfullhet.
0: Siinä kirkkaana näkyy Jumalan tahto.
1: Och där ser man Guds vilje klart.
0: Ja kyllä me sen tiedämme, jos ymmärryksellä luemme näitä Jumalan sanan kohtia.
1: Och vi ser det om vi med förnuftet läser dessa Guds ords teder.
0: Jos vain ihmiset kykenisivät täyttämään Jumalan tahdon, maailma olisi niin toisenlainen.
1: Att om bara människorna skulle klara och uppfylla Guds vilje, så skulle världen vara helt annorledes.
0: Mutta meille Raamattu myöskin paljastaa sen.
1: Men skriften visar och avslöjar också för oss det.
0: Millainen on ihminen?
1: Vuodan männesket är.
0: Jo, Adam ja Eeva, vaikka he saivat kulkea paratiisin aamussa Jumalan lähellä.
1: Allerede Adam och Eva, selv om de fick vandre i paradisets morgen, näet Gud.
0: Niin siellä sielun vihollinen tuli näiden ihmisten luokse.
1: Så kom själfienden till de männeskena.
0: Ja heillä oli yksi sana, tai sielun vihollisella oli yksi sana, millä hän lähestyi ihmistä.
1: Och själfienden hade ett ord som han brukte när han närmade sig människorna.
0: Onko Jumala todella sanonut?
1: Har Gud virkeli sagt slik?
0: Aivan sama kuin tänä päivänä kuuluu sielun vihollisen valheet.
1: Nettopp som också idag son höres själfiendens lögner.
0: Onko Jumala todella sanonut?
1: Har Gud virkeli sagt?
0: Mistä sinä tiedät, että se on Jumalan tahto tai Jumalan ääni?
1: Hvordan vet du att det är Guds vilja eller Guds röst?
0: Mikä Raamatusta löytyy?
1: Det som man finner från skriften.
0: Emmekö me ihmiset voisi tulkita sitä, kuinka haluaisimme meille parhain päin?
1: Kunneke vi människor tolke det som vi syns det bäst?
0: Ja kun ihminen tarttui siihen sieluvihollisen houkutukseen.
1: Och när människor blir fast i själfiendens lureri.
0: Ja teki Jumalan tahdon vastaisesti.
1: Och gjorde emot Guds vilje.
0: Niin synti tuli ihmisen osaksi.
1: Då blev synden människan
0: ska ihminen pakenee Jumalan kasvojen edestä.
1: Människan flydde undan för Guds ansikte.
0: Se on se osa, jossa me olemme.
1: Det är den del som vi är i.
0: Ja sen tähden sitten myöskin tuo kirkastusvuori tapahtuma.
1: Och därför också den händelsen där på förklaringsbergen.
0: Toisaalta siellä näkyy se, että ihminen syntisenä joutuu vaeltamaan tässä maailmassa.
1: Från den ena sidan kan man säga att människan må vandra här i världen som en syndare.
0: Mutta toisaalta siellä tuli ne profeettojen lupaukset Messiasta, joka kantaa meidän syntikuormamme.
1: Men från andra sidan kom också profetien om Messias som bärer vår syndebyrde.
0: Yhä, siis vanha testamentti kirkastaa meille Kristusta niin kirkkaasti.
1: Alltså det gamla testamentet, det förklarar Kristus så klart för oss.
0: Ja ajattelin, että puheen aiheeksi luen täältä yhden sellaisen raamatun tekstin.
1: Och jag tänkte att till denne talen skulle jag läsa en slik text.
0: Jossa myöskin tämä sama näky tulee esille.
1: Som också vår denne samme syne kommer fram.
0: Jossa Jumalan kokonainen armo kohtaa ihmistä.
1: Vår Guds fulla nåde möter ett människa.
0: Me luemme toisesta kuningasten kirjasta ja sen luvusta 4.
1: Vi läser ifrån andra kongebokens fjärde kapitel.
0: Ja alkaen jakeesta 1 aina jakeeseen 7 saakka.
1: Och vi läser de 7 första versen.
0: Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimessä.
1: Och orden lyder i Jesu namn.
0: Ja yksi vaimo profeettain poikain emäntiä huusi Elisan tykö ja sanoi, sinun palvelias, minun mieheni kuoli, niin sinä tiedät sen, että sinun palvelias pelkäs Herraa. Nyt tuli velkamies ja tahtoo ottaa kaksi minun poikaani orjaksensa. Elisa sanoi hänelle, mitä minun pitää tekemään sinulle, sano minulle, mitä sinun huoneessas on. Hän sanoi, sinun piiallas ei ole mitään muuta kuin yksi öljyastia. Hän sanoi, mene ja ano koko kyläkunnaltas astioita, tyhjiä astioita niin monta kuin saat. Ja mene sisälle ja sulje ovi sinun ja sinun poikais perään ja kaada jokaiseen niihin astioihin ja koska olet ne täyttänyt, niin anna ne ottaa pois. Hän meni pois hänen tyköänsä, sulki oven jälkeensä ja poikainsa jälkeen. He kantoivat astiat hänen eteensä ja hän kaasi niihin. Ja kun astiat olivat täytetyt, sanoi hän pojallensa, tuo minulle vielä astia. Mutta hän sanoi hänelle, ei ole täällä enää astiaa, niin öljy seisahti. Ja hän tuli ja ilmoitti sen Jumalan miehelle. Hän sanoi, mene ja myy öljy ja maksa velka miehes, mutta sinä ja sinun poikas eläkäät jääneestä. Aamen.
1: En kvinne som var hustru till en av profeternas discipler ropte till Elisa och sa, din tjänare, min man, är död, och du vet att din tjänare fruktat Herren, och nu kommer en som han stod i gäll till och vill ta bägge mina söner till träler. Elisa sa till henne, vad kan jag göra för dig? Si mig, vad har du i huset? Hon svarte, din tjänarinne har intet annat i huset än en krocke med salveolje. Då sa han, gå till alla dina naboer och be om att få låna jämn och en tomme kar, bara icke för få. Gå så in och lukt dörren efter dig och dina söner och häll oljen i alla karerna, och efter vart som de blir fulla skall du sätta den bort. Och hon gick från ham och lukket dörren efter sig och sina söner. De bar karerna fram till henne och hon hällde i. Och då karerna var fulla sa hon till sin son, bär ännu ett kar fram till mig. Men han svarte, det är icke flera kar. Då stanset oljen. Så kom hon och fortalte det till den gudsman och han sa, Gå och sälj oljen och betal din gäll, så kan du och dina söner leva av det som blir till övers. Amen.
0: Varhaisella kuningasten ajalla oli kaksi väkevää profeetta.
1: I den tidiga kungetiden så var det två starka profeter.
0: Toinen näistä profeetoista oli se Elia, josta me tänään olemme jo kuulleet.
1: Den ene profeten var Elia, om vilket vi allerede har hört idag.
0: Elian aikana Israelin kansa oli joutunut niin kauas Jumalasta.
1: Under Elias tid hade Israels folk hamnat långt bort från Gud.
0: Että Elian piti saarnata kovaa Jumalan sanaa tuolle kovakorvaiselle kansalle.
1: Slik att Elia måtte tala ett hart Guds ord till det stivörde Israels folket.
0: Se Elian saarna oli sellainen parannussaarna, jossa kuulijan korvat oikeastaan niin kuin punoitti, kun niitä kuunneltiin.
1: Elias preken var omvändelsens preken som gjorde att tillhörernas öron liksom blev röda när de måtte höra ham.
0: Niin monella tavalla oli ihminen kääntänyt selkänsä ja sen hedelmät oli niin rumalla tavalla näkyvillä.
1: Så det var många som hade snudd ryggen till och frukten av det kom till syne på så många måter.
0: Lähimmäistä ei kunnioitettu.
1: Man ääret ikke sinne näste.
0: Jumalan sana oli unohdettu eikä sitä löydetty.
1: Guds ord var glömt och det fanns ikke.
0: Jumalan asettamat papit saarnasivat mitä itse kukanenkin halusi.
1: Prästerna som Gud hade satt in, de talte det som människorna ville höra.
0: Ja sillä tavalla ihmiset niinku saivat ikään kuin oman lihansa mukaisia mielipiteitä.
1: Och slik fick människorna sina idéer och tankar som var efter deras eget sinne.
0: Eivätkä he löytäneet näiden saarnojen kautta elävää Jumalaa.
1: Och av dessa prekene så fick ikke de höra det levande Guds ord.
0: Ja kuningas ja kuningatar olivat sellaisia, jotka houkuttelivat kansaa epäjumalan palvelukseen.
1: Och kongen och dronningen var slike som locket folket till avgudadyrkelse.
0: Ja ehkä me muistamme, millä tavalla tuo Elia niin kuin yksin joutui käymään tätä taistelua Jumalan puolesta.
1: Och vi husker kanske hurdan Elia liksom alene måtte kämpa som för Guds sak.
0: Kun epäjumalan palvelijoiden papit saivat kansaa houkuteltua.
1: När disse avgudernas präster fick locket folket.
0: No, siitä Eliasta voitaneen kuulla joku toinen kerta.
1: Elia kunde man höra en annan gång.
0: Mutta kun se maaperä oli muokattu nyt valmiiksi sille, että oli sanan nälkä ja jano.
1: Men när hjärtejorden nova berett slik att det var blid en hunger efter Guds ord.
0: Niin sen jälkeen Jumala herätti toisen profeetan.
1: Så efter det så uppvakte Gud en annan profet.
0: Sen nimi oli Elisa.
1: Och hans namn var Elisa.
0: Se Elisa oli juuri tämä, josta nyt luimme.
1: Och Elisa var den som vi läste om här.
0: Ja kun me katselemme, mikä tuo Elisa käännettynä on.
1: Och när vi ser vad namnet Elisa betyder när man översätter det.
0: Se tarkoittaa Jumalan karitsa.
1: Det betyder Guds lamm.
0: Kuinka tuo tuleekaan meitä lähelle?
1: Detta kommer så närt oss.
0: Meille Raamattu ennusti ennen Herran päivän tulemista.
1: Bibelen förutsa för Herrens dag kommer.
0: Ennen kuin Messias tulee, on Elia ilmestyvä.
1: För Messias kommer skall Elia visa sig.
0: Ja kun Jeesus tuli tämän maan päälle.
1: Och när Jesus kom till denne jorden.
0: Niin me muistamme, millä tavalla tuo syntymän ajan aika meille kerrottiin.
1: Så husker vi hurdan det blev fortalt om denne tiden då han blev född.
0: Ennen kaikkea puhuttiin siitä, miten Elisabet, hän synnyttää pojan.
1: Det blev talat om hurdan Elisabet skall föda en son.
0: Tuo Elisabet oli tullut jo vanhalle iälle.
1: Elisabet hade allerede blivit gammel.
0: Ja tuo kuitenkin se poika, joka hänestä syntyy.
1: Men likväl den sonen som blev född av henne.
0: On oleva Jumalan profeetta.
1: Skulle vara en Guds profet.
0: Se oli Johannes Kastaja.
1: Det var ju Johannes Döperen.
0: Ja samoihin aikoihin puoli vuotta myöhemmin.
1: Och samtidigt ett halvt år efter.
0: Sai köyhä nuori Maria ilmestyksen.
1: så fick den unge fattige Maria en uppenbaring.
0: Där sina synnytat myös pojan.
1: Att du ska också föda en son.
0: Ja Maria ihmetteli tuota enkelin vierailua.
1: Och Maria förundrade sig över ängelens besök.
0: Minä en miehestä mitään tiedä.
1: Jag vet inte noe av en man.
0: Ja silloin enkeli ilmoitti, että pyhä henki tulee sinun päällesi.
1: Och då gav ängelen budskap att den helige ond skall komma över dig.
0: Ja sinä synnytät pojan.
1: Och du skall föda en son.
0: Ja annat hänelle nimen Jeesus.
1: Och skall ge ham namnet Jesus.
0: Joka vapahtaa kansansa sen synneistä.
1: Som skall frälsa sitt folk från deras synder.
0: Ja Jeesus, kun hän alkoi julkisen työnsä.
1: Och när Jesus begynte sin gärning som var uppenbar.
0: Hänen tietään valmisti tuo Johannes Kastaja, joka erämaan profeettana julisti.
1: Så förberedde Johannes döparen Jesu väg, han som var örkenens predikant.
0: Hän oli samalla tavalla kamelin karvoihin puettuna kuin profeetta Elia vanhassa testamentissa oli ollut.
1: Han var klädd i kamelhår liksom profeten Elia hade varit i det gamla testamentet.
0: Ja erämaan profeetan ääni kaikui parannussaarnana Jeesuksen ajan juutalaisten kuulla.
1: Och Ödemarks profetens tale hörte som en förbedings omvändelses tale för judarna.
0: Se oli samassa hengessä kuin profeetta Elia oli aikanaan.
1: Det var i samma ond som profeten Elia i sin tid.
0: Valmistettiin ihmisten sydämiä.
1: Där människornas hjärtor blev berett.
0: Vastaanottamaan tuo evankeliumin sanaa.
1: Till att ta emot evangeliets ord.
0: Ja me muistamme, miten profeetta Johannes Kastaja.
1: Och vi husker hurdan profeten, hurdan Johannes döparen.
0: Kun hän katsoi, kun Jeesus tuli hänen luokseen.
1: När han såg att Jesus kom till ham.
0: Niin hän ojentaa kätensä Jeesusta kohden.
1: Så lyfte han sin hand mot Jesus.
0: Katso Jumalan karitsa.
1: Se Guds lam.
0: Joka ottaa pois maailman synnin.
1: Som tar bort världens synder.
0: Ja nyt me näemme niin kuin esikuvana tässä luetussa vanhan testamentin kohdassa.
1: No ser vi som ett förebild här i det stycke som vi läste för gamla testamentet.
0: Minkälainen se Jumalan karitsa on?
1: Hurdan Guds lam är.
0: Siellä oli tuo leskivaimo.
1: Där var den änken.
0: Joka näki sen, että hänen kotiinsa oli niin köyhä.
1: Som så att hennes jäm var så fattig.
0: Hänen miehensä oli kuollut.
1: Hennes man var död.
0: Eikä enää ollut varaa ja mahdollisuutta pitää yllä tuota kotia ja omia poikia.
1: Och hon hade inte längre möjlighet till att ha liksom omsorg ekonomisk över huset och hennes söner.
0: Siellä oli velkamies ovella kolkuttamassa, että hän ottaa pojat orjikseen.
1: Det var en som var skyldig pengar som kom på döra och sa att hon skulle ta sina hennes söner till träle.
0: Ja sillä äidillä oli hätä.
1: Den moren, hon var i nöd.
0: Omien poikiensa tähden.
1: För sina egna söner.
0: Siinä hengellisenä kuvana me näemme.
1: Det är som ett underlig bild som vi kan se.
0: Että ihminen, joka on Jumalan lain tuomitsema.
1: Att ett människa som är dömt av loven.
0: Joka ei ole saanut omalle tunnolleen rauhaa.
1: Som icke har fått fred på sin samvittighet.
0: Niin silloin on velkamies, joka on vaatimassa tätä tunnon rauhatonta ihmistä itselleen.
1: Då är det en som man är skyldig till som kommer och vill röva bort, ta väkten är freden.
0: Ehkä synnin taakka painaa niin syvästi sydämellä ja omalla tunnolla.
1: Kanske syndens bydde tynger så tungt på samvittigheten.
0: Velkamiehellä on oikeus ottaa orjakseen.
1: Och den som man är skyldig till har rätt till att ta en sån träll.
0: Jeesus kertoi kerran vertauksen tästä tällaisesta tapahtumasta.
1: En gång fortalte Jesus en liknelse om en slik händelse.
0: Oli mies, joka oli velkaa isännälle 10,000 talenttia.
1: Det var en som stod gäll till sin husbonde 10,000 talenter.
0: Eikä hänellä ollut millä maksaa.
1: Och han hade icke noe att betala med.
0: Ja tuo isäntä vaati miehen tilille.
1: Och denne husbonden krävde betalning av mannen.
0: Se oli sellainen tunto siitä, että ei minulla ole, millä minä voisin itseäni puolustaa.
1: Och det kom fram att han hade, sa att han hade icke noe som han kunde försvara sig själv med.
0: Ja silloin tuo äiti näki, että noiden poikien osa ei olisi hyvää.
1: Och denne moren, hon så att det hade icke varit gott för sönderne.
0: Ja hän tunsi sydämessään niin raskaan kuorman.
1: Och hon hade en så tung bydde på sitt hjärte.
0: Ehkä ajattelet sinä, isä tai äiti.
1: Kanske du, mor eller far, tänker.
0: Joka olet nähnyt oman kotisi elämää.
1: Som har sett på livet där i ditt eget hjärta.
0: Ja joku lapsista on ehkä lähtenyt tuhlaajapojan tai tyttären tielle.
1: Och kanske några av barnen har gått ut på den förlorade söns väg.
0: Ja silloin tulee se tieto ja tunto siitä, että velkamies ottaa ja on ottanut jo orjakseen.
1: Och då kommer den känslan att den som man står ihjäl till har kommit och tagit den som träll.
0: Ja niin synti hallitsee tuota lapsen elämää.
1: Och så är det synden som regerar över barnets liv.
0: Että se joutuu yhä kauemmas siitä, mikä on Jumalan tahtomas tie.
1: Slik att hun eller han hamnar så långt undan det som är Guds viljes väg.
0: Mutta tässä on myöskin kuva siitä.
1: Men här är också ett bild av
0: kuinka tyhjiä astioita me itse kukanenkin olemme.
1: Och det är hurdan vi alla är som tomme kar.
0: Emme me voi antaa uskoa toiselle.
1: Vi kan icke ge tro till någon annan.
0: Vaikka me haluaisimme.
1: Sällan om vi skulle önska det.
0: Haluaisimme ikään kuin hänen puolestaan uskoa.
1: Vi skulle önska att kunna tro för någon annan.
0: Mutta enemmän joutuu huutamaan, että en minä voi.
1: Men som om man ropar att det kan jag inte.
0: Vaikka kuinka olisin halunnut neuvoa oikeaa tietä.
1: Hur mycket man än skulle önska och ge råd om den rätta vägen.
0: Ja vähän niin kuin huutaa peräänkin siitä, että lapseni ymmärtäisi, mihin sinä olet menossa.
1: Och liksom också ropa efter barnet och se om vart du är på väg.
0: Mutta ei meillä ole sitä valtaa.
1: Men vi har icke den makten.
0: Että me voisimme hänet kääntää.
1: Att vi kan snu om den.
0: Mutta tämä äiti.
1: Men denne moren.
0: Hän kääntyi profeetan puoleen.
1: Hon vände sig till profeten.
0: Auta meitä.
1: Hjälp oss.
0: Elisa profeetta.
1: Profeten Elisa.
0: Jumalan karitsa.
1: Guds lamme.
0: Auta meitä.
1: Hjälp oss.
0: Ja silloin tuo Elisa kyseli tältä äidiltä.
1: Och då spurte Elisa av denne moren.
0: Mitä sinulla on?
1: Vad har du i huset?
0: Ei minulla ole kuin tämä öljyastia.
1: Jag har icke noe mer än den krukken med olja.
0: Se on se uskon lahja, joka tällä äidillä oli.
1: Det var den troens gave som denne moren hade.
0: Mutta mihin se riitti?
1: Men vad räckte till?
0: Hyvä, että itse jaksan uskoa.
1: Det var gott om hon själv är klart att tro.
0: Mutta voisin edes antaa sen poikani puolesta.
1: Men om hon skulle kunna ge det en gång för sin son.
0: Mutta en voi.
1: Men hon kan inte det.
0: Mutta tällä profeetalla oli neuvo.
1: Men då hade profeten råd.
0: Mene ja kysele naapureilta.
1: Gå till alla dina nabor och spör.
0: Ei täysiä astioita.
1: Icke fulla kar.
0: Mutta tyhjiä astioita.
1: Men efter tomme kar.
0: Ja tuonne tänne sinun huoneeseesi.
1: Och bär dem hit till ditt hus.
0: Kuinka usein me tulemme Jumalan huoneeseen?
1: Vi kommer ofta till Guds hus.
0: Kun tuntien sen, että meidän astiamme on niin tyhjä.
1: Och vi följer det att vår kar är så tomme.
0: Me tulemme sellaisilla tunnoilla.
1: Vi kommer med slike följelser.
0: Että vain vähän öljyä on astiassa.
1: Att vi har bara lite olja i vår.
0: Mutta me pyydämme, että tähän huoneeseen tulisi meitä monta.
1: Men vi ber att hit till detta rummet skulle komma många.
0: Tyhjin astioin.
1: Me tomme kar.
0: Mutta pyytäen ja rukoillen.
1: Men med en bön.
0: Että sinä profeetta tai sinä Jumalan karitsa, joka näet meidän tilamme ja meidän sydämemme.
1: Att du profet, du Guds lam som ser vår situation.
0: Tässä me olemme.
1: Här är vi.
0: Mitä sinä teet, mitä sinä annat.
1: Vad gör du, vad ger du.
0: Ja silloin kun sitten profeetta sanoi, niin kaada tästä öljyä astioihin.
1: Och då när

0: Sinun syntisi on Jeesuksen nimessä ja veressä annettu anteeksi.
1: Dina synder är tillgitt i Jesu namn och Jesu blod.
0: Ja tällä tavalla se öljy saa vuotaa tyhjään astiaan.
1: Och på den måten får oljen flyta in i det tomme karet.
0: Tätähän Jeesus tarkoitti silloin, kun hän ylösnousemuksen iltana tuli opetuslasten luokse.
1: Det var detta Jesus mente när han kom till disciplene efter sin uppståndelse bak den lukkade dörren.
0: Ja han sanoi rauha teille.
1: Och han sa fred vare med dig.
0: Ja sitten hän puhaltaa heidän päällensä.
1: Och så blåser han på dem.
0: Ja sanoi joiden synnit te annatte anteeksi.
1: Och säger vilken synd det är tillgiven.
0: Niille ne ovat anteeksi annetut.
1: Dem är de förlåtna.
0: Hän puhalsi pyhän hengen.
1: Han blåste på dem den helige ande.
0: Niin tuo sana, tuo anteeksi antamuksen virka.
1: Den syndeförlåtelsens ämbete.
0: Se on pyhän hengen virka.
1: Det är den helige ons ämbete.
0: Jossa uskovainen saa olla veljelle ja sisarta rohkaisemassa ja nostamassa.
1: Vår den troende får bära och lyfta och uppmuntra sin bror och syster.
0: Et ei sinun tarvitse tyhjänä täältä lähteä.
1: Att du tränger icke och färre härifrån tomme.
0: Jumalalla on antaa sinulle kaiken sen, mitä sinä tarvitset.
1: Men Gud har att ge till dig allt det du tränger.
0: Ja näin kävi myöskin tuossa kodissa.
1: Och slik gick det också i det jämmet.
0: Sen köyhän lesken kodissa astiat täyttyivät yksi toisensa jälkeen.
1: I den fattige änkens hjem så blev dessa karlarna fulla en efter den andra.
0: Ja sitten kun tuo vaimo vielä kyseli sitä.
1: Och när kvinnan ändå spurte att
0: onko vielä yhtä astia.
1: Att finnes det ändå ett kar.
0: Ja silloin pojat sanoi ei enää.
1: Då sa sönnen att det är icke fler.
0: Ja silloin se tuo öljyn vuodatus loppui.
1: Och där stanset oljen.
0: Ja kun sitten myytiin se, mikä oli saatu.
1: Och när man då sålde det de hade fått.
0: Niin maksa velkamiehellesi.
1: Så betal din gäll.
0: Maksa sille, joka velkoo.
1: Betal den du skyller.
0: 10 000 leiviskän synti on annettu anteeksi.
1: Den 10 000 talenters synde gäll är betalt.
0: Ei ole enää velkojalla oikeutta tähän ihmiseen.
1: Den som hade den var skyldig till har icke längre någon rättighet på denne människa.
0: Sillä Herra Jesus Kristus omalla verellä.
1: För Herren Jesus Kristus har med sitt eget blod.
0: On maksanut meidän syntivelkamme.
1: Har betalt vår syndegäld.
0: Ja täältä me saamme ammentaa itsellemme.
1: Och härför får vi ösa upp till oss
0: Herre. Siitä armosta, joka on meitä varten tarkoitettu.
1: Från den nåden som är ment för oss.
0: Jokaiseen astiaan.
1: Till värt eneste karen.
0: Kuulomatkan päähän asti tuo öljy riittää.
1: Så långt du hörer, så räcker denne oljen.
0: Me saatamme joskus ajatella sitä, voiko me näkisimme näitä ihmeitä tapahtuvan meidän ajan.
1: Vi kan någon tänka att om vi skulle få se slike under ske i vår tid.
0: Mutta kyllä me sen monta kertaa huomaamme, että oma astia tuli täyteen.
1: Men vi lägger nog märke till det många gånger att vårt kar blev fullt.
0: Kun Jumalan armo oli saanut taas rohkaista meitä uskomaan synnit anteeksi.
1: När Guds nåde åter har fått uppmuntra oss till att tro våra synder förlåtna.
0: Ja sitten kun olemme nähneet myöskin jonkun tuhlaaja lapsen palaavan takaisin isän kotiin.
1: Och när vi också har fått se en förlorad son komma tillbaka till faders hemmet.
0: Mieleeni tulee yksi luettu tapahtuma Suomen sodan ajoilta.
1: Jag kommer att tänka på en historia som jag läst om från finska krigstiden.
0: Kun vihollinen oli hyökännyt Suomea vastaan toisen maailmansodan aikana.
1: När fienden hade anfallit Finland under andra världskriget.
0: Ja nuoret miehet puolustivat meidän maatamme.
1: Och unge män försvarte vårt land.
0: Monissa kodeissa oli rukoukset, että Jumala varjelisi meidät itsenäisenä.
1: Så var det bönner i många hem om att Gud skulle bevara vårt land självständigt.
0: Kirkot täyttyivät rukoilijoista.
1: Och kyrkene blev fulla av bedende folk.
0: Mutta oli siellä myös sellaisia rukoilijoita.
1: Men där fantes också slike bedere.
0: Jossa kun lähetettiin oma poika sinne rintamalle.
1: Att när man sände sin egen son dit ut till stridsfronten.
0: Ja, kristitty isä ja äiti.
1: Och en kristen

0: Faarelle muuri.
1: Joutuvat lähettämään epäuskoisen pojan.
0: Ble nöt till att sända sin son som var i vantro.
1: Silloin kotia, sellainen pelko valtasi tässä kodissa sydämet.
0: Då blev det en stor frykt i hjärtat hos denne familjen.
1: Niin kuin eräässä kodissa äiti ja isä lähettivät poikaansa.
0: Liksom i ett hem vår far och mor sände ut sin son.
1: Että ennen kuin sinä menet sinne rintamalle.
0: Och sa att för du drar ut dit till fronten.
1: Olisiko se aika, että tekisit parannuksen?
0: Skulle det icke vara tid för att du gör förbedring?
1: Kun ei koskaan tiedä, palaatko takaisin.
0: Då man icke vet om du kommer tillbaka.
1: Oltiin siinä ihan tiedossa siitä, että elämän ja kuoleman raja on tuossa lähellä.
0: Det var i vetskap om att gränsen mellan liv och död är där helt i närheten.
1: Niin tämän kodin poika vastasi.
0: Så svarte sönnen i detta hemmet.
1: En minä parannusta tarvitse.
0: Jag tränger icke någon omvändelse.
1: Ja hän lähti epäuskoisena tuolle rintamalle.
0: Och drog dit ut i stridsfronten med vantro.
1: Ja siellä oli köyhät isä ja äiti.
0: Och där var den fattige far och mor igen.
1: Jotka varmasti yötä päivää rukoilivat tämän pojan puolesta.
0: Som sikkert var både dag och natt för denne sönnen.
1: Ja silloin niihin aikoihin papin vierailu kotona ei ollut mikään toivottu.
0: Och då i den tiden så var det icke önskade att få besök av prästen.
1: Ja niinpä kävi myöskin tämän kodin kohdalla.
0: Men så skedde det också för detta hemmet.
1: Että äiti näki, miten kylän pappi tulee heidän kotiansa.
0: Att den muren såg hvordan byens bygdas präst var på tur till dem.
1: Ja se äiti alkoi lohduttomaan itkuun.
0: Och muuren pyntö gråte utan helt utröstning.
1: Minun poikani.
0: Min son.
1: Hän tiesi sen, että nuo uutiset eivät ole hyvät.
0: Hän skönte det att nyheterna är icke goda.
1: Se tuon pojan viesti tulee kotiin, että poika on siellä rintamalla kuollut. Sen hän tiesi.
0: Och hon skönte att budskapet var att hennes son har död där på, i fronten.
1: Niin se pappi tuli sisälle kotiin.
0: Och prästen kom dit in där hemma.
1: Ja sanoi ne sanat, jotka heillä oli sanottavana. Teidän poikanne antoi kalleimman uhrin.
0: Och sa de orden som man måtte, att deras son gav sin största offer.
1: Maamme puolesta.
0: För vårt land.
1: Ja hän antaa sen tuntolevyn äidille ja isälle.
0: Och han gav den identitetsbricken till föräldrarna.
1: Ja odotettiin hautauspäivä.
0: Och man väntade på begravelsestaden.
1: Ja se äiti itki lohduttomasti.
0: Och muren gråt utrösteli.
1: Mutta se pappi sanoi äidille, älä kuuntele vielä.
0: Men mor sa till, eller prästen sa till mor, att hör ända lite.
1: Se sinun poikasi, yksi kylän pojista siellä samassa rintamapaikassa.
0: Det var en av bygdens andra unge män där som var vid fronten.
1: Uskovainen poika.
0: En troende gutt.
1: Hän oli siellä sinun poikasi vierellä, kun hän oli kuolettavasti haavoittunut.
0: Denne gutten var vid sidan av din son när han var dödlig såret.
1: Ja se poika huutaa, että vieläkö Jumalan armo käy.
0: Och din son ropte att finnes Guds nåd ända för mig.
1: Ja silloin se poika, kylän uskovainen poika, saarnaa synnit anteeksi.
0: Och då prediket den troende gutten förbygda synderna förlåt.
1: Saat uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä.
0: Du får tro i Jesu namn och blod.
1: Ja kun se äiti kuuli nämä sanat.
0: Och när mor hörte disse orden.
1: Niin sen itku muuttui kiitokseksi.
0: Så blev hennes gråt bytt ut i glädje.
1: Minä sain poikani elävänä takaisin.
0: Jag fick min son levande tillbaka.
1: Minä sain poikani elävänä takaisin.
0: Jag fick min son levande igen.
1: Tällainen on Jumalan lasten usko.
0: Slik är Guds barns tro.
1: Se kantaa iankaikkiseen elämään saakka.
0: Den bärer till evig liv.
1: Se köyhä öljyastia siellä sotarintamalla.
0: Det fattige oljekaret som var där vid stridsfronten.
1: Se riitti yhden kohdalle niin, että usko sai syntyä.
0: Det var nog till en att troen fick bli född.
1: Niin tässä kodissa oli hautauspäivänä jälleen näkemisen toivo.
0: Och därför hade de gensynets hopp när begravelsesdagen kom.
1: Täällä ajassa kuolema kyllä korjaa.
0: Här i tiden så tar ju döden väck.
1: Mutta Jumalan lapselle.
0: Men för ett Guds barn.
1: Se on vain portti.
0: Så är det bara en dörr.
1: Ihan kaikkiseen elämään.
0: Till det eviga livet.
1: Sen tähden me tänne tahdomme tulla me tyhjät astiat Jumalan sanan kuuloon.
0: Och därför vill vi komma som tomme kar till och höra Guds ord.
1: Että sinä Jumalan karitsa.
0: Att du Guds lamme.
1: Joka otit pois meidän syntimme.
0: Som tog bort våra synder.
1: Saisit täyttää näitä köyhiä matkamiehiä.
0: Att du skulle få fylla dessa fattiga vandringsmän.
1: Että me jaksaisimme uskoa.
0: Att vi skulle klara och tro.
1: Ja että me kerran pääsisimme siihen osaan, joka on ihmiselle tarkoitettu.
0: Att vi en gång skulle få komma till den del som är ment för människorna.
1: Sait siihen taivaan kirkkauteen.
0: Dit till himmelens klarhet.
1: Kunnian taivaaseen.
0: Till äärens himmel.
1: Sitä kohden me, rakkaat veljet ja sisaret, olemme matkalla.
0: Där dit vi, kära bröder och systrar, är på väg.
1: Ja sen tähden tälläkin hetkellä saat jäädä kohdallesi uskomaan.
0: Och därför får du också i denna stund tro.
1: Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä.
0: I Jeesu namn och försoningsblod.
1: On kaikki synnit ja epäilykset annettu anteeksi.
0: Är alle synder och tvivl.
1: Ja jos joku on sellainen, joka ajattelee, että minä olen tuon astia, joka ei yhtäkään öljytippaa omista.
0: Och om det är någon som tänker att jag är det kar som icke har en eneste droppe av olja.
1: Tule täällä veljet ja sisaret valmiina julistamaan kohdallesi syntien anteeksi antamuksen.
0: Hör här är bröder och systrar som är klara till att predika för dig om syndernas förlåtelse.
1: Ja saat nyt jo tästä yleisestä saarnasta uskoa.
0: Och du får tro allerede av den offentliga predikan.
1: Epäusko ja synti on Jeesuksen nimessä ja veressä kohdallesi anteeksi annettu.
0: Vantroen och synden är förlatte i Jesu namn och blod.
1: Ei sinunkaan tarvitse tyhjänä täältä lähteä.
0: Du behöver heller icke dra tom härifrån.
1: Siksi me pyydämme siunausta tälle huoneelle ja täällä kulkeville.
0: Och därför ber vi om välsignelse till detta rum och de som vandrar här.
1: Että Jumalan armo saisi runsaasti sydämiä vahvistaa ja uskoa kasvattaa.
0: Att Guds ord och nåde skulle rikeli få styrke de troende.
1: No me nyt niin kuin päätösseuroissa näissä tämän kesän isojen seurojen kohdalla.
0: No vi nu är i avslutningsmötena för dessa storförsamlingar.
1: Ja me jätämme jäähyväisiä tällä erää.
0: Och vi tar avsked för denna gången.
1: Mutta me toivotamme toisillemme onnellista kotimatkaa.
0: Men vi tillönskar varandra lycklig hemreise.
1: Myöskin ihan kaikista taivaan kotia kohden.
0: Också till det eviga hemmet i himlen.
1: Kiitos kaikesta rakkaudesta, mitä täällä on saatu kohdata ja kokea.
0: Tack för all kärlighet som vi har fått möte och erfara här.
1: On ollut ilo olla teidän Jumalan lasten kanssa näissä seuroissa.
0: Det har varit en glädje att få vara med er Guds barn här i dessa församlingar.
1: Muistakaa myös meitä, jotka taas palaamme takaisin sinne omiin seurakuntiimme.
0: Och kom oss i hu som skall dra tillbaka till våra menigheter.
1: Meillä on kokouksia kuuleva Jumala.
0: Vi har en Gud som hör
1: bönen. Tällä tavalla Jumalan perheväkeä kannetaan täällä ajan matkalla.
0: Och slik blir Guds familjefolk våret här på vägen.
1: Jääkäät veljet ja sisaret.
0: Bli kära bröder och systrar.
1: Jumalan rauhaan matkaa tekemään.
0: I Guds frid och vandre.
1: Jeesuksen nimeen, aamen.
0: I Jeesu namn, aamen.
2: Nu ska vi synge psalm nummer 844. Efter psalmen ska Markus Ventin hålla tale. Den tolkas av Harry Topeli till finsk.

0: Í Jesu vor frelsares namn.
1: Jeesuksen vapahtajamme nimessä.
0: Vi ska ännu stanna inför ett Guds ord.
1: Pysähdymme vielä Jumalan sanan eteen.
0: Som finns hos evangelisten Matteus i det åttonde kapitlet.
1: Joka on Matteuksen evankeliumin luvussa 8.
0: Och vi läser i Jesu namn från den femte versen framåt.
1: Ja luemme Jeesuksen nimessä 5. jakeesta eteenpäin.
0: Då Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom. Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Jesus frågade honom, skall då jag komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl. Och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå, så går han. Och till en annan kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det, så gör han det. När Jesus hörde det blev han förvånad och sa det till dem som följde honom. Amen, säger jag er. I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er. Många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Till officeren sade Jesus, gå, så som du tror ska det ske dig. Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk. Amen.
1: Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, oman sadanpäällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi häneltä apua, sanoen, Herra palvelijani makaa kotona halvaantuneena kovissa tuskissa. Jeesus sanoi, minä tulen ja parannan hänet, mutta sadanpäällikkö vastasi, ei Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle, mene, niin hän menee, tai toiselle, tule, niin hän tulee, tai palvelijalleni, tee tämä, niin hän tekee. Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisesti niin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Sitten Jeesus sanoi sadanpäällikölle, mene, tapahtukoon niin kuin uskot. Sillä hetkellä palvelija parani. Aamen.
0: Här har evangelisten Matteus skrivit en berättelse åt oss om en som hade en stark tro.
1: Tässä evankelista Matteus on kirjoittanut meille kertomuksen siitä hänestä, jolla oli vahva usko.
0: Ja det står att Jesus till och med sa det, att i Israel har jag inte funnit en så stor tro.
1: Jeesus jopa sanoi, että Israelissa hän ei ole löytänyt muita, jolla olisi näin vahva usko.
0: Och den mannen var en hednisk officer.
1: Tämä mies oli pakanallinen sadanpäällikkö.
0: Det var kanske inte så lätt att vara en hednisk officer i Israel.
1: Ei se varmaan ollut helppoa olla pakanallinen sadanpäällikkö Israelissa.
0: Man måste ta itu med många olika saker.
1: Piti hoitaa monta eri asiaa.
0: Och kanske också ibland vara hårdhänt.
1: Ja joskus myös olla kovakourainen.
0: Och vi vet att hedningarna ansågs inte ha del i evangeliet.
1: Ja muistamme myös, että pakanoilla ei ollut osaa evankeliumista heidän mielestään.
0: De var inte Guds egendomsfolk.
1: He eivät olleet Jumalan omaisuuskansaa.
0: De var liksom utanför frälsningen.
1: He olivat pelastuksen ulkopuolella.
0: Och dessutom så var han också i den romerska ockupationsmaktens tjänst.
1: Hän oli myös roomalaisen ockupaatiovallan palveluksessa.
0: Så han hade en svår ställning.
1: Hänellä oli vaikea tila.
0: Men evangelisten Lukas skriver om den här berättelsen också.
1: Evankelisten Lukas kirjoittaa myös tästä tapahtumasta.
0: Och han skriver att den här officeren hade han hade hjälpt folket.
1: Hän kirjoittaa, että tämä sadanpäällikkö oli myös auttanut kansaa.
0: Tilamme byggt deras synagoga.
1: Jopa rakentanut heidän synagogia.
0: Men nu hade han en svår, ett svårt problem.
1: No, mutta nyt hänellä oli vaikea ongelma.
0: Hans tjänare låg hemma laam.
1: Hänen palvelijansa makasi kotona halvaantuneena kovissa tuskissa.
0: Och så kommer han till Jesus.
1: Ja nyt hän tulee Jeesuksen tykö.
0: Den andra evangelisten säger att han sände sin tjänare.
1: Toinen evankelista kertoo, että hän lähetti palvelijansa.
0: Men han vänder sig till Jesus.
1: Mutta hän kääntyy Jeesuksen puoleen.
0: I sin nöd.
1: Hädässään.
0: Och där kan vi säga att det är det första tecknet på den stora, den starka tron.
1: Tämän voimme sanoa, että tämä on se ensimmäinen merkki tästä vahvasta uskosta.
0: Den tro som vi skulle alla vilja äga.
1: Sen uskon, jota me kaikki tahtoisimme omistaa.
0: Och som vi skulle behöva så väl.
1: Jota me niin mielellämme tarvitsisimme.
0: Nämligen en tro som är en kraft som kommer utifrån till oss.
1: Usko, joka on voima, joka tulee meille ulkoapäin.
0: Som inte är vår egen prestation.
1: Joka ei ole meidän oma saavutus.
0: Utan som är Guds kraft till frälsning.
1: Vaan Jumalan voima pelastukseksi.
0: Och den börjar med att han vänder sig till Jesus i sin nöd.
1: Ja se alkaa siitä, että hän kääntyy Jeesuksen puoleen hädässään.
0: Och det är inte alltid så lätt.
1: Eikä se ole aina niin helppoa.
0: Att vända sig till Jesus i sin nöd.
1: Kääntyä Jeesuksen puoleen hädässään.
0: Ofta är det nöden som driver oss till Herren.
1: Monta kertaa se on hätä, joka vetää meidät Herran luo.
0: Det är just genom nöden som vi lär oss att be.
1: Juuri hädän kautta me opimme rukoilemaan.
0: Nu tror jag att det är många kristna här som har den erfarenheten.
1: Uskon, että monella kristityillä täällä on se kokemus.
0: Att när det går väl i livet.
1: Ja kun elämässä menee hyvin.
0: Så glömmer vi nästan bort Gud.
1: Niin melkein unohdamme Jumalan.
0: Men sen när svårigheter kommer.
1: Mutta sitten kun vaikeudet tulevat.
0: Kanske just en allvarlig sjukdom.
1: Ehkä joku vakava sairaus.
0: Då vänder vi oss till Herren.
1: Silloin me käännymme Herran puoleen.
0: Då lär vi oss på nytt att be.
1: Silloin me opimme uudestaan rukoilemaan.
0: Och vilken stor gåva är det inte.
1: Ja mikä suuri lahja se onkaan.
0: När Herren har sagt att åkalla mig i nöden.
1: Kun Herran sanoi, että kutsukaa minut hädässä.
0: Vi får alltså vända oss till Gud.
1: Me saamme siis kääntyä Jumalan puoleen.
0: Och jag ska hjälpa dig.
1: Ja minä autan sinua.
0: Och du ska prisa mig.
1: Ja sinä ylistät minua.
0: Bönen är en så stor förmån.
1: Rukous on niin suuri etuoikeus.
0: Och den är given åt oss alla.
1: Ja se on annettu meille kaikille.
0: Också du som kanske inte ännu är en bekännande kristen.
1: Ehkä sinä, jotka et vielä ole tunnustava kristitty.
0: Men som känner kallelsen till Guds rike.
1: Mutta tunnet kutsun Jumalan valtakuntaan.
0: Också du får vända dig i bön.
1: Myöskin sinä saat kääntyä rukouksessa.
0: Be att Gud skall hjälpa dig.
1: Rukoile, että Jumala auttaisi sinua.
0: Be att han ska ge åt dig den hjälp som du behöver.
1: Rukoile, että Jumala antaisi sinulle sen avun, jonka tarvitset.
0: Och i Bibeln finns det många exempel på människor som har också hedningar som har vänt sig till Gud.
1: Raamatussa on monta esimerkkiä myös pakanat, jotka ovat kääntyneet Jumalan puoleen.
0: Och Gud har hört deras böner.
1: Ja Jumala on kuullut heidän rukouksensa.
0: Och Gud har sent hjälp.
1: Ja Jumala on lähettänyt apua.
0: Också i form av, och särskilt i form av evangeliet.
1: Myös ja erityisesti evankeliumin kautta.
0: Så att de har fått del av frälsningens gåva.
1: Että he ovat saaneet osaa pelastuksen lahjasta.
0: Den här hedniska officeren vänder sig alltså nu till Herren Jesus.
1: Tämä pakanallinen sadanpäällikkö kääntyy nyt Jeesuksen puoleen.
0: Han hade så mycket tro.
1: Hänellä oli niin paljon uskoa.
0: Att han hade hört om Jesus.
1: Että hän oli saanut kuulla Jeesuksesta.
0: Han hade hört om hans makt.
1: Hän oli kuullut hänen vallasta.
0: Och han hade hört om hans godhet.
1: Ja hän oli myös kuullut hänen hyvyydestään.
0: Och nu kom han med sin nöd.
1: Ja nyt hän tuli hädänsä kanssa.
0: Och Jesus frågar bara.
1: Ja Jeesus ainoastaan kysyy.
0: Skall jag komma och bota honom?
1: Tulenko minä ja parannan hänet?
0: Kanske var det att Jesus prövade honom.
1: Ehkä Jeesus koetteli häntä.
0: Så går det ofta när vi vänder oss till Gud.
1: Näin usein käy, kun käännymme Jumalan puoleen.
0: Vi kan bli prövade också i vår tro.
1: Meitä voidaan myös koetella meidän uskossamme.
0: Vi ska komma ihåg att bönen är ingen sån här automaat.
1: Muistakaamme, että rukous ei ole mikään automaatti.
0: Vi kommer med vår nöd inför Gud.
1: Tulemme hädämme kanssa Jumalan eteen.
0: Vi kastar våra bekymmer på honom.
1: Heitämme murheemme hänen päälleen.
0: Som Petrus säger.
1: Niin kuin Pietari sanoo.
0: Och han har omsorg om oss.
1: Ja hän huolehtii meistä.
0: Och då liksom lägger vi vår nöd inför honom.
1: Silloin asetamme hädämme hänen eteensä.
0: Och vi litar på att han ger den bästa hjälpen.
1: Ja luotamme siihen, että hän antaa meille sen parhaimman avun.
0: Och då kan det hända att Gud ser att vi behöver en annan behandling.
1: Ja ehkä Jumala näkee silloin, että tarvitsemme toisenlaisen käsittelyn.
0: En vad vi själva har tänkt.
1: Kuin mitä me itse ajattelimme.
0: Därför att han är den stora läkaren.
1: Koska hän on se suuri lääkäri.
0: Och den stora hjälparen.
1: Ja se suuri auttaja.
0: Men här säger nu Jeesus, att ska jag komma med?
1: Mutta Jeesus sanoi, että tulenko minä ja parannan hänet.
0: Då svarar officeraren, att jag är inte värdig.
1: Mutta sadanpäällikkö vastaa, että en ole sen arvoinen.
0: Att du kommer under mitt tak.
1: Että tulisit kattoni alle.
0: Men säg bara ett ord.
1: Sano vain sanaa.
0: Han visste att han var inte värdig.
1: Hän tiesi, että hän ei ollut sen arvoinen.
0: Den starka tron är en sådan.
1: Usko, vahva usko on sellainen.
0: Att den tror inte mycket om sig själv.
1: Että se ei paljon usko itsestään.
0: Tron ser, trons öga är inte riktad på sig själv.
1: Uskon silmä ei ole kohdistettuna itseensä.
0: Trons öga ser bort ifrån sig själv.
1: Uskon silmä katsoo pois itsestään.
0: Den ser sig själv som ovärdig.
1: Se katsoo itsensä arvottomaksi.
0: Den tror inte mycket om sig själv.
1: Ei se paljoa usko itsestään.
0: Men den tror mycket om Jesus.
1: Mutta se uskoo paljon Jeesuksesta.
0: Och den hoppas på honom.
1: Usko toivoo häneen.
0: Och den hoppas på hans allmakt och hans kärlek.
1: Ja toivoo hänen kaikki valtiasta ja hänen rakkauttaan.
0: Det här behöver vi också bli påminda om.
1: Tästä meidän tulee myös muistuttaa itseämme.
0: Och så hade den här officeraren också en sådan bild av vår Herre.
1: Ja tällä sadanpäälliköllä oli myös sellainen kuva Herrasta.
0: Att om han säger ett ord.
1: Että jos hän sanoo sanan.
0: Så räcker det.
1: Niin se riittää.
0: Det räcker för en ovärdig människa.
1: Se riittää arvottomalle ihmiselle.
0: Han visste att om Jesus säger ett ord så blir hans tjänare frisk.
1: Hän tiesi, että jos Jeesus sanoo sanan, niin tämä palvelija paranee.
0: I Jeesu ord finns kraft.
1: Jeesuksen sanoissa on voimaa.
0: Evangelium är Guds goda, glada budskap.
1: Evankeliumi on Jumalan hyvässä ilosanoma.
0: Det är budskapet om Jesus Kristus.
1: Se on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta.
0: Ja det är ytterst Guds eget ord till oss.
1: Se on Jumalan omat sanat meille.
0: Det är ett Jesu tilltal till ditt och mitt hjärta.
1: Se on Jeesuksen puhuttelua sinun ja minun sydämelle.
0: Evangeliet har en så stor kraft.
1: Evankeliumilla on niin suuri voima.
0: Att det har samma kraft som var verksam i skapelsen.
1: Ja se on sama voima, joka oli silloin luomuksessa.
0: När Gud skapade himmel och jord och allt samman.
1: Kun Jumala loi maan ja taivaan ja kaikki muut.
0: Så heter det att Gud sa det och det blev.
1: On kirjoitettu, että Jumala sanoi ja se täyttyi.
0: Alltså, det fanns kraft i ordet.
1: Eli sanassa oli voimaa.
0: Fortfarande är Guds ord en kraftkälla.
1: Edelleen on Jumalan sana voimalähde.
0: Aposteln Paulus säger ju att evangeliet är Guds kraft till frälsning.
1: Apostoli Paavali sanoi, että Jumalan sanoi Jumalan voimaa. Pelastukseksi.
0: Guds kraft till frälsning för var och en som tror.
1: Jokainen, joka uskoo.
0: Nämligen som öppnar sig för detta ord.
1: Nimittäin, jos avautuu tämän sanan edessä.
0: Och som vill ta emot det i sitt eget liv.
1: Ja tahto ottaa sen omaan elämäänsä.
0: Och denna kraft förändrar en människa.
1: Ja tämä voima muuttaa ihmisen.
0: Därför att det har skapelse kraft i sig.
1: Koska sillä on luomakunnan voimaa itsessään.
0: Det skapar tro.
1: Se luo uskoa.
0: Och det skapar liv.
1: Ja se luo elämää.
0: Och det här visste den här officeren.
1: Tämän sodanpäällikkö tiesi.
0: Och så hade han själv förstått saken så.
1: Ja hän oli itse ymmärtänyt asian niin.
0: Att han var i den romerska arméns tjänst.
1: Että hän oli roomalaisen armeijan palveluksessa.
0: Han var officeri keisarens armé.
1: Hän oli sodan palvelija keisarin armeijassa.
0: När ett ord gick ut från Rom.
1: Kun sana meni hänen suustaan.
0: From Rome.
1: Roomasta.
0: Och han fick order.
1: Ja hän sai käskyn.
0: Så då hände det.
1: Niin silloin se tapahtui.
0: Han gav vidare order.
1: Hän antoi eteenpäin nämä käskyt.
0: Om han sade någonting så hände det.
1: Jos hän sanoi jotain, niin silloin se tapahtui.
0: Om han befallde sina soldater.
1: Jos hän käski sotilaansa.
0: Säger till en gå, så går han.
1: Jos hän sanoi toiselle mene, niin hän se meni. Hän meni.
0: Orden hade kraft.
1: Sanalla oli voimaa.
0: Ett ord kunde göra under.
1: Yksi sana pystyi tekemään ihmeitä.
0: Och så är det ju fortfarande.
1: Näin se on edelleenkin.
0: Orden har stor kraft.
1: Sanoilla on suuri voima.
0: Också i vårt praktiska liv.
1: Myöskin meidän arkielämässä.
0: Det här vet ju var och en som är i anställningsförhållande.
1: Sen tietää kaikki, jotka ovat palkkalistoilla.
0: I arbetslivet.
1: Työelämässä.
0: Men den här officeraren visste att så här gällde det i Guds rike.
1: Mutta tämä sananpäällikkö tiesi, että tämä on myös voimassa Jumalan valtakunnassa.
0: Om Jesus säger ett ord,
1: jos Jeesus sanoo sanan,
0: så blir det en förändring.
1: Niin siitä tulee muutos.
0: Och det här var hans hopp.
1: Ja tämä oli hänen toivonsa.
0: Det här får också vara tecken på den starka tron. För oss, eller en påminnelse för oss ikväll.
1: Tämä saa olla myös muistutuksena meille tästä vahvasta uskosta.
0: Den tron är inte din egen egenskap.
1: Se usko ei ole sinun oma ominaisuus.
0: Nej, den riktar sig till Herren.
1: Ei se osoittautuu Herraan.
0: Den ser bort ifrån sig själv.
1: Se katsoo pois itsestään.
0: Den vet att jag är inte värdig.
1: Se tietää, että minä en ole sen arvoinen.
0: Den åberopar inte en rättighet hos mig själv.
1: Se ei vaadi oikeutta itselleni.
0: Den säger inte att Herre ge mig för jag har rätt att få.
1: Se ei sano, että Herra anna minulle, koska minulla on helppo saada.
0: Nej, den säger att den kommer med en ödmjuk begäran.
1: Se tulee nöyrällä pyynnöllä.
0: Den vet att jag har ingen rättighet.
1: Se tietää, että sillä ei ole minkäänlaista oikeutta.
0: Därför att jag är och vi alla vi är syndare.
1: Koska olemme kaikki syntisiä.
0: Ingen av oss har rätt att kräva någonting av Gud.
1: Kukaan meillä ei ole oikeutta vaatia mitään Jumalalta.
0: Tänk om vi skulle kräva det som är rätt av Gud.
1: Ajattele, jos me vaatisimme se, mikä on oikeutta Jumalalta.
0: Vad skulle du och jag få i så fall?
1: Mitä sinä ja minä saisimme silloin?
0: Om han skulle döma oss så som hans stränga rättvisa och rättfärdighet kräver.
1: Niin, jos hän tuomitsisi meitä sen vaativan vanhurskauden vaatimuksen takia.
0: Ingen av oss skulle ha en möjlighet att bestå.
1: Kukaan meistä meillä ei olisi mahdollisuutta säilyä.
0: Det skulle vara bara dom och straff.
1: Olisi vain tuomio ja rangaistus.
0: Det är vår rättighet.
1: Se on meidän oikeus.
0: Därför skall vi och får vi se bort ifrån vår egen rättighet.
1: Siksi joudumme ja saamme katsoa pois meidän oikeudesta.
0: Och vi får be till Herren.
1: Ja saamme pyytää Herraa.
0: Att se till mig i din barmhärtighet.
1: Katso minua laupeudessasi.
0: Och se till mig med din nåd.
1: Ja katso minua armossasi.
0: Döm mig inte efter mina gärningar.
1: Älä tuomitse minua tekojeni mukaan.
0: Utan döm mig efter din nåd.
1: Vaan tuomitse minut armosi mukaan.
0: Då har vi en möjlighet.
1: Silloin meillä on mahdollisuus.
0: Och detta är den stora tron.
1: Tämä on se vahva usko.
0: Den ser bort ifrån sig själv.
1: Se katsoo pois itsestään.
0: Den ser på Jesus.
1: Se katselee Jeesusta.
0: Och det här lär oss Nya testamentet på flera olika ställen.
1: Tätä Uusi testamentti opettaa meitä monissa eri kohdassa.
0: Också Hebreerbrevets författare säger det, lär oss det här.
1: Myös hebrealaiskirjeen kirjoittaja opettaa meille tätä.
0: Han skriver i det tolfte kapitlet.
1: Hän kirjoittaa 12. luvussa.
0: Han säger att vi ska se på truns. Vi ska ha blicken fäst vid Jesus.
1: Että meidän katsemme olisi kohdistettuna Jeesukseen.
0: Han är trons upphovsman och fullkomnare.
1: Hän on uskon alku ja päättäjä.
0: Alltså se inte på dig själv.
1: Älä siis katso itseesi.
0: Se inte på din omgivning.
1: Eikä ympäristöäsi.
0: Se inte på dina medkristna.
1: Älä katso kanssa kristittyjä.
0: Du behöver inte se på din egen bakgrund.
1: Ei sun tarvitse katsoa sinun omaa taustaa.
0: Se på Herren Jesus Kristus.
1: Katso ainoastaan Herran Jeesukseen Kristukseen.
0: Som istället för den glädje som låg framme honom.
1: Joka sen ilon puolesta, joka oli hänen edessään.
0: Utstod korsets lidande.
1: Kärsi ristin kuoleman.
0: Och tänk på honom.
1: Ja ajattele häntä.
0: Som måste uthärda en sådan fiendskap från syndare.
1: Joka joutui kestämään sellaisen vihollisuuden syntisistä.
0: Se på honom.
1: Katso häneen.
0: När du känner dig svag i tro.
1: Kun tunnet itsesi heikko uskossa.
0: Rikta din blick till honom, säger Guds ord.
1: Ojenna katseesi häneen, sanoo Jumalan sana.
0: Och du finner tröst.
1: Ja löydät lohdutuksen.
0: Och se på honom, vad han har gjort för dig.
1: Ja katso sitä, mitä hän on tehnyt sinun puolesta.
0: Särskilt vad han har gjort i lidandet och döden.
1: Varsinkin, mitä hän on tehnyt kärsimyksessä ja kuolemassa.
0: Och då ser du den stora kärleken.
1: Silloin saat nähdä sen suuren rakkauden.
0: Du ser Jesus Kristus korsfäst för dig.
1: Näet Jeesuksen Kristuksen ristiin naulittuna sinun edestä.
0: Och du liksom ser att det här är priset som han har betalat för mig.
1: Ja näet, että tämä on se hinta, jonka hän on maksanut sinun puolesta.
0: Han utstod allt detta för syndare.
1: Hän kärsi kaiken tämän syntisten edestä.
0: Och så säger Hebreerbrevets författare att tänk på honom.
1: Ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että ajattele häntä.
0: Ha honom liksom i ditt sinne.
1: Pidä häntä mielessäsi.
0: Han som måste uthärda allt detta för syndare.
1: Joka joutui kärsimään kaiken tämän syntisten takia.
0: Och så tillägger Hebreerbrevets författare.
1: Ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja lisää vielä.
0: Annars tröttnar du och tappar modet.
1: Muuten sinä väsyt ja menetät rohkeuden, mielen.
0: Så vi ska alltså blicka bort ifrån oss själva.
1: Eli meidän täytyy kääntää pois katseemme itsestämme.
0: Vi har sagt tidigare idag att du behöver inte vara upptagen av hur det känns.
1: Olemme aikaisemmin tänään sanoneet, että ei tarvitse ajatella, miltä tuntuu.
0: Du behöver inte Tai beaktande vad alla andra tycker.
1: Ei sun tarvitse ottaa huomioon mitä muuta ajattelevat.
0: Den allmänna opinionen är ingenting att lita på.
1: Yleinen mielipide, siihen kannata luottaa.
0: Det var den allmänna opinionen som korsfäste Kristus.
1: Se oli yleinen mielipide, joka naulitsi Kristuksen.
0: Du får se bort ifrån allt sådant.
1: Saat katsoa pois kaikesta tällaisesta.
0: Men se på Herren Kristus.
1: Mutta katso Herran Kristukseen.
0: Som har tagit sig an ovärdiga synder.
1: Joka on ottanut hoidakseen arvottomia syntisiä.
0: Och då kommer du också att finna glädje.
1: Silloin löydät myös ilon.
0: Och den här hövitsmannen.
1: Ja tämä sadan päämies, päällikkö.
0: När Jesus hörde honom.
1: Kun Jeesus kuuli häntä.
0: Så säger han att han har inte funnit en så stark tro i Israel.
1: Hän sanoi, että näin vahva usko en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella.
0: Många som kommer från öster och väster ligger till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.
1: Minä sanon teille, että niiden idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Isakobin ja Jaakobin kanssa.
0: Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför.
1: Mutta ne, joiden oli määrä perien valtakunnan, heitetään ulos pimeyteen.
0: De självklara. De självklara.
1: He itsestään selviää.
0: De som litade på sig själv.
1: Jotka luottivat itseensä.
0: Som tänkte att vi är Abrahams barn.
1: Ajattelin, että me olemme Abrahamin lapsia.
0: Vi är kristna.
1: Me olemme kristittyjä.
0: Vi hör till den rätta gruppen.
1: Kuulimme siihen oikeaan joukkoon.
0: Vi litar på vår egen fromhet.
1: Luotamme omaan hurskauteemme.
0: Det är inte en frälsande tro.
1: Se ei ole pelastava usko.
0: Det är viktigt nog att ha en församlingsgemenskap.
1: On tärkeää kyllä pitää seurakunnan yhteyttä.
0: Och det är viktigt att bekänna Kristi namn.
1: Ja on tärkeää tunnustaa Kristuksen nimeä.
0: Men att lita på sin egen fromhet.
1: Mutta jos luottaa omaan hurskauteensa.
0: Det är farligt inför evigheten.
1: Se on vaarallista iankaikkisuutta ajatellen.
0: Det är inte grunden som håller att bygga på.
1: Se ei ole se peruste, jonka päälle pystyy rakentamaan.
0: Men till officeren.
1: Mutta tämä sodan päämies.
0: Till honom sade Jesus.
1: Hänelle Jeesus sanoi.
0: Go, som du tror skall det ske dig.
1: Mene, niin sinulle tapahtuu niin kuin sanot.
0: Och så hände detta.
1: Ja niin se tapahtui.
0: Att i det ögonblicket blev tjänaren frisk.
1: Että siinä hetkessä palvelija parantui.
0: Det fanns kraft i Jesu ord.
1: Oli voimaa Jeesuksen sanoissa.
0: Och fortfarande är det kraft i evangeliet.
1: Ja edelleen on voimaa evankeliumissa.
0: Hur många är det inte som har fått känna och erfara bönesvar.
1: Kuinka moni ovat saaneet kokea ja saada rukousvastausta.
0: Nämligen också i direkt när det gäller kroppsliga sjukdomar.
1: Myöskin silloin, kun on kyse ruumiillisista sairauksista.
0: Men det viktigaste av allt.
1: Mutta kaikkein tärkeintä.
0: Det att få höra evangeliet för egen del.
1: On se, että saa kuulla evankeliumin omalle kohdalleen.
0: Det evangeliet som gör själen frisk.
1: Se evankeliumi, joka tekee sielun terveeksi.
0: Det evangeliet som vi har fått vara samlade kring under de här dagarna.
1: Siinä evankeliumin ympärille, jonka olemme saaneet olla koolla näinä päivinä.
0: Och som jag ännu vill dela med mig åt er var och en.
1: Ja jonka vielä tahdon jakaa teille kaikille.
0: Nämligen evangeliet om Kristus.
1: Nimittäin evankeliumi Kristuksesta.
0: Att han är given åt oss alla.
1: Että hän on annettu meille kaikille.
0: Också åt dig som funderar på om det här gäller nu mig.
1: Myöskin sinulle, jos sinä ajattelet, että koskeekohan tämä minua.
0: Som kanske är osäker.
1: Ja ehkä olet epävarma.
0: Nu får du det rådet.
1: Nyt saat sen neuvon.
0: Lyft blicken.
1: Nosta katseesi.
0: Bort från dina tvivel.
1: Pois epäilyksestäsi.
0: Bort från din otro.
1: Pois epäuskostasi.
0: Lyft blicken över din synd.
1: Nosta katsesi syntisi yli.
0: Och se på honom som är korsfäst för din skull.
1: Ja katso hänen, joka on ristiin naulittu sinun takia.
0: Se vad han har betalat för dig.
1: Katso mitä hän on maksanut sinun puolesta edestä.
0: Han har gjort allt detta för att du ska få höra.
1: Hän on tehnyt kaiken tämän, että sinä saisit kuulla.
0: Också detta mäktiga ord.
1: Myöskin tämä voimallinen sana.
0: Som föder tro hos en människa.
1: Joka synnyttää uskoa ihmisessä.
0: Nämligen att i Jesu Kristi namn.
1: Nimittäin Jeesuksen Kristuksen nimessä.
0: I kraften av hans försoningsblod.
1: Hänen sovintoveren voimassa.
0: Är också din synd förlåten.
1: Hän on myös sinun syntisi anteeksi.
0: Din skuld är borttagen.
1: Velkasi on otettu pois.
0: Din skam är utslättad.
1: Häpeäsi on poistettu.
0: Du får vara ett rent Guds barn.
1: Saat olla puhdas Jumalan lapsi.
0: Renad i lammets blod.
1: Puhdistettu karitsan veressä.
0: Och när du tror det här.
1: Ja kun tämän uskot.
0: Nämligen när du öppnar ditt hjärta för det.
1: Kun avaat sydämesi tälle.
0: Så är du ett rent Guds barn.
1: Olet silloin puhdas Jumalan lapsi.
0: Gud ser på dig med glädje.
1: Jumala katselee sinua ilolla.
0: Och det är glädje i himlen hos Guds änglar.
1: Ja taivaassa Jumalan enkelien tykönä on iloa.
0: Och därför får du redan nu glädja dig.
1: Siksi saat jo täällä ajassa iloita.
0: Du får tacka Gud.
1: Saat kiittää Jumalaa.
0: I denna stund.
1: Tällä hetkenä.
0: Att du får höra frälsningens evangelium.
1: Että saat kuulla pelastuksen evankeliumi.
0: Och du får tacka för att också du får ta emot det budskapet.
1: Ja saat kiittää siitä, että myös sinä saat ottaa vastaan tämän sanoman.
0: Vem du än är.
1: Kuka oletkaan.
0: Och du får också be Gud att han bevara dig i den tron.
1: Ja saat rukoilla Jumala, että hän myös varjelee sinua tässä uskossa.
0: Och styrker och stadfäster dig i den.
1: Ja vahvistaa sinut tässä.
0: Och sen troget samlas kring Guds ords hörande.
1: Ja uskollisesti kokoontua Jumalan sanan kuulla.
0: När tillfälle ges.
1: Kun tilaisuus annetaan.
0: För att lyfta blicken till Herren Kristus.
1: Nostamaan katsetta Herran Jeesukseen Kristukseen.
0: Annas orkar du inte vidare.
1: Muuten et jatka eteenpäin.
0: Men du orkar i den kraft som han ger.
1: Mutta jaksat siinä voimassa, jonka hän antaa.
0: Han lyfter.
1: Hän nostaa.
0: Han bär.
1: Hän kantaa.
0: Han för framåt.
1: Hän vie perille.
0: Och han för till eviga livet.
1: Ja vie sinut iankaikkiseen elämään.
0: Evangeliet befrielsens budskap.
1: Evankeliumi on vapautuksen sanoma.
0: Givet åt oss.
1: Annettu meille.
0: Till frälsning.
1: Pelastukseksi.
0: Och till evigt liv.
1: Ja iankaikkiseen elämään.
0: Må Gud välsigna er alla.
1: Jumala siunatkoon teitä kaikkia.
0: Det har varit också för mig en givande helg att få vara här tillsammans med er.
1: On ollut hyvin mielenkiintoinen viikonloppu olla täällä teidän kanssa.
0: Jag har sett hur ni har lyssnat till Guds ord.
1: Olen saanut nähdä, kuinka olette kuunnelleet Jumalan sanaa.
0: Jag har förundrat mig över hur ni orkar lyssna.
1: Ja olen ihmetellyt sitä, että jaksatte kuunnella.
0: Och jag har glatt mig åt att se den här menigheten.
1: Ja olen iloinen siitä, kun olen saanut nähdä tätä seurakuntaa.
0: Alla de här små barnen.
1: Kaikki nämä pienet lapset.
0: Alla ungdomar som är här.
1: Kaikki nuoret, jotka ovat täällä.
0: Kom ihåg att ni är Guds barn.
1: Muistakaa, että olette Jumalan lapsia.
0: Kom ihåg att ni är Guds barn när ni går ut härifrån till vardagen.
1: Muistakaa, että olette Jumalan lapsia, kun menette ulos täältä arkeen.
0: Och det gäller också er vuxna.
1: Myös tämä koskee myös tätä vanhempia.
0: Och tänk på det.
1: Ja muis ajatelkaa.
0: Att Gud har friköpt er alla.
1: Että Jumala on ostanut teidät vapaaksi, teidät kaikki.
0: Med Jesu Kristi blod.
1: Jeesuksen Kristuksen verellä.
0: För att vi ska tillsammans få vara hans barn.
1: Että yhdessä saamme olla hänen lapsia.
0: Och så kan vi till och med tänka så här.
1: Ja, voimme jopa ajatella näin.
0: Att när vi har fått vara samlade kring Guds ord.
1: Kun olemme saaneet olla koolla Jumalan sanan ympärillä.
0: Att han kanske vill utrusta oss.
1: Että hän tahtoo varustaa meitä.
0: Så att vi har en uppgift när vi går ut härifrån.
1: Että meillä on tehtävä, kun menemme täältä ulos.
0: Och den uppgiften leder Gud oss till.
1: Ja siihen tehtävään Jumala meitä johdattaa.
0: Tack ska ni ha alla för den kärlek.
1: Kiitos kaikille siitä rakkaudesta.
0: För den gästvänlighet som ni har visat.
1: Vieraan varaisuudesta, jota olette osoittanut.
0: Må Gud belöna och välsigna er alla.
1: Jumala palkitkoon ja siunatkoon teitä kaikkia.
0: Jeesu namn, amen.
1: Jeesuksen nimessä, amen.
2: Och tack för tolken.
1: Sista uudelleen, se on rikki.
3: Nu ska vi sjunga psalm nummer 816. Efter psalmen ska Ulf Inge Arnesen hålla en tale. Den tolkas av Håkon Funk.

0: Har ordet. Hva har ordet prøvd å tale til deg?
1: Ja, mitt er sanna on yrittänyt puhua sinulle.
0: Se därför till hvordan dere hører.
1: Katsokaa sen tähden, miten te kuuntelette.
0: Och så har vi fått höra att troen lever av dagens nåde.
1: Olemme saaneet kuulla, että usko elää tämän päivän armosta.
0: Så vi kan inte leva resten av livet på minnan från den här storförsamlingen.
1: Ja, me emme voi elää loput elämää vain muistoista näistä suurseuroista.
0: För själen sang föde varje dag.
1: Mutta sielu tarvitsee ruokaa joka päivä.
0: Men Jesus säger ju i texten här.
1: Mutta Jesus han sanoo tekstissämme tässä.
0: Kom till mig alla som strävar och har tungt att bära.
1: Tulkaat minun tykeni kaikki, jotka työtä teette, olette raskautetut.
0: Och jag vill ge dere vile.
1: Ja minä tahdon teitä virvoittaa.
0: Och så säger han, ta mitt åk på dig och lära mig.
1: Ja hän sanoo, ottakaat minun ikeni teidän päälleni ja oppikaat minusta.
0: Hver dag trenger vi Guds ord.
1: Me tarvitsemme Jumalan sanaa joka päivä.
0: Hver dag trenger vi syndernes forlatelse.
1: Joka päivä me tarvitsemme synteen anteeksi antamuksen.
0: Hver dag trenger vi Jesus.
1: Joka päivä me tarvitsemme Jeesuksen.
0: Vi hørte også i tidligere de her dagene.
1: Ja kuulimme myös aiemmin näinä päivinä.
0: Ne som profeten Elia fick höra.
1: Sen mitä profeta Elia sai kuulla.
0: Stå upp och spis, ellers blir vägen för lång för dig.
1: Että nouse ja syö, muuten tie tulee sinulle liian pitkäksi.
0: Och vägen blir för lång om vi skall gå i egen kraft.
1: Ja tiestä tulee liian pitkä, jos me kuljemme omassa voimassa.
0: Därför har Gud gett oss sitt ord.
1: Sen tähden Jumala on antanut meille sanansa.
0: Därför har han gett oss bön.
1: Sen tähden hän on antanut rukouksen.
0: Det kristna fällskapet.
1: Kristittyjen yhteyden.
0: Och lördag så fick vi samlas till Herrens nattvard, till Herrens bord.
1: Ja lauantaina saimme kokoontua Herran pyhälle aterialle.
0: Herre Jesus sa, ta ett, detta är mitt legeme.
1: Jeesus sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini.
0: Och detta är mitt blod.
1: Ja tämä on minun vereni.
0: Det nya pakts blod som utgjutes för många till syndernes förlåtelse.
1: Uuden liiton veri, joka vuodatetaan synteinä anteeksi antamukseksi.
0: Vores tro, den ville ikke på vad vi følte under nattverden.
1: Meidän uskomme ei lepää sen päälle, mitä me tunsimme ajattelemisellaan ehtoollisen aikana.
0: Vores tro ville ikke på det som vi føler, når vi sitter och synger Sions sånger här inne.
1: Meidän uskomme ei rakenna sen päälle, mitä me tunnemme, kun laulamme sieni lauluja.
0: Vi har sjungit många fina sanger, och det har varit gott att sitta och höra på och synge salma.
1: Olemme laulaneet monta kaunista laulua, ja on ollut hyvä kuunnella, kun on laulettu.
0: Men troen vår bygger inte på det som vi följer när vi sitter här och synger i fryd.
1: Mutta ei meidän uskomme rakennu sen päälle, mitä me tunnemme, kun me istumme täällä ja kuuntelemme.
0: Någon gång är hjärtat varmt.
1: Joskus sydän on lämmin.
0: Och någon gång är det kallt.
1: Joskus se on kylmä.
0: Men frälsen vill inte på våra känslor.
1: Mutta pelastus ei rakennu meidän tuntemisemme päälle.
0: Men den vill på Jesus Kristus alene.
1: Mutta se rakentuu Jeesuksen Kristuksen päälle yksin.
0: Den vilar på hans ord, på hans löfte och på hans blod.
1: Se on hänen päällänsä, hänen lupauksissa ja hänen veressänsä.
0: Och under nattvarden så sång vi här.
1: Ja ehtoollisen aikana me veisasimme täällä.
0: Och fick jag kun vara den minste kvist.
1: Jos vain saisin olla pienin oksa.
0: Och så sång vi vidare, och så din saft hade flytt mig i åren in.
1: Ja sitten laulamme till sinun mahallasi vuodattakoon minun minun sisälle.
0: Kvisten den har inte liv i sig själv.
1: Oksassa ei ole itsessänsä elämää.
0: Den må vara förbundna i lag med stammen.
1: Vaan se täytyy olla tammessa kiinni.
0: Jeesus säger, jag är vinträd, det är grenene.
1: Jeesus sanoo, minä olen viininpuu, te olette oksat.
0: Den som blir i mig och jag i ham, han bär en mye frukt.
1: Joka pysyy minussa ja minä hänessä, hän kantaa paljon hedelmää.
0: Och så en sista del av den verse.
1: Ja viimeinen osa siitä jakeesta.
0: Som är väldigt viktig.
1: Joka on hyvin tärkeä.
0: För utan mig kan det inte göra.
1: Sillä ilman minua te ei ette voi mitään tehdä.
0: Och sån är det med det nya människan. Det har heller inte liv i sig själv.
1: Ja näin se on uusi ihminen, silläkään ei ole elämä itsessänsä.
0: Det må leva av Kristus.
1: Vaan se täytyy elää Kristuksesta.
0: Hans nåde må strömma in i hjärtat.
1: Hänen armonsa täytyy vuotaa meidän sydämiin.
0: Och hans ord må få bo i oss.
1: Ja hänen sanansa täytyy saada asua meissä.
0: Och hans blod må få rense vår samvittighet.
1: Ja hänen verensä täytyy saada puhdistaa meidän oman tuntomme.
0: Och så hörte vi också här om dagen.
1: Ja niin myös kuulimme, olemme kuulleet täällä.
0: Det finns många kilder i Sion.
1: On löytyy monta lähdeitä Sionissa.
0: Men alla sanna kilder springer ut från den samme frälsaren, Jesus Kristus.
1: Mutta kaikki todiset, ne kuitenkin pulppuavat samasta Jeesuksesta Kristuksesta.
0: Och vi hörte också om kung Saul.
1: Kuulimme myös kuningas Saulista.
0: Jag fryktade folket och hörte på dem.
1: Minä pelkäsin kansaa ja kuuntelin heitä.
0: Det är lätt att känna sig igen i Saul.
1: Se on helppo itsensä tunnistaa Saulissa.
0: Det är lätt att frykta människa mer än Gud.
1: Se on helppoa peljätä ihmisiä enemmän kuin Jumalaa.
0: Och det är lätt att följa människa.
1: Ja se on helppoa seurata ihmistä.
0: För att vi söker och önskar trygghet och anerkännelse.
1: Koska me etsimme turvallisuutta ja että tulemme tunnistetuksi.
0: Och världen och djävulen, den är ju våra fiender.
1: Maailma ja perkele ovat meidän vihollistemme.
0: Men de fienden samarbetar gott med vårt eget kött.
1: Mutta ne viholliset tekevät hyvää työtä meidän oman lihamme kanssa, yhteistyötä.
0: Vårt eget kött och blod är den fienden som är allra närmast oss.
1: Meidän oma lihamme ja veremme on se vihollinen, joka on meitä lähin.
0: Och köttet, det består inte bara av grova och synliga synder.
1: Ja lihas ei ole vain suuria ja näkyviä syntiä.
0: Men den är också min egen vilja.
1: Mutta se on myös minun oma tahtoni.
0: Mitt önske om att ha rätt.
1: Minun toivoni, että minulla on oikein.
0: Det är min trång till att bli anerkänt.
1: Minun tarve tulla tunnistetuksi.
0: Och det är min frykt för att stå alene med Guds ord.
1: Ja minun pelko seisoa yksin Jumalan sanan kanssa.
0: Men köde kan också klä sig så det ser kristelig ut.
1: Mutta liha voi myös pukeutua sillä tavalla, että se näyttää kristilliseltä.
0: Vi kan pynta på det så det ser front ut.
1: Me voimme tehdä siitä, että se näyttää niin hyvin hurskalta.
0: Den kan tala om sannhet, men samtidigt söka sin egen ära.
1: Se voi puhua totuudesta, mutta samalla hakea omaa kunniansa.
0: Och den kan försvara den rätta gruppa och samtidigt mangla kärlighet till den näste.
1: Ja sen voi puolustella oikeata ryhmää, mutta samalla siitä puuttuu lähimmäisen rakkaus.
0: Och Saul, han flyktade folket.
1: Ja Saul, hän pelkäsi kansaa.
0: Och hörde på dem.
1: Ja kuunteli heitä.
0: Han följde människa framför Herren.
1: Ja hän seurasi ihmisiä enemmän kuin Herraa.
0: Men Jesus säger inte.
1: Mutta Jeesus ei sano.
0: Följ människa.
1: Seuraa ihmisiä.
0: Följ den och den, eller den gruppa, eller den menigheten.
1: Seuraa tuota ryhmää tai sitä seurakuntaa.
0: Men han säger, följ mig.
1: Mutta hän sanoo, seuraa minua.
0: Laos, därför icke gör som Saul.
1: Älkäämme sen tähden tehkö niin kuin Saul.
0: Laos icke följa människa när du leder oss bort ifrån Guds ord.
1: Älkäämme seuratko ihmistä, kun se johdattaa meitä pois Jumalan sanasta.
0: Låt inte någon människa eller någon grupp få den platsen som bara Jesus ska ha.
1: Eller så eller anna yhtään ihmistä tai joku ryhmä saada sen tilan, joka Jumalalle kuuluu.
0: Vi kommer ifrån olika platser och olika städer och olika församlingar.
1: Me tulemme eri paikoista ja eri seurakunnista.
0: Och vi tänker forskjellig kanske i många spörsmål.
1: Ja, ajattelemme eri lailla eri kysymyksissä.
0: Men vi står under den samma domen.
1: Mutta me olemme saman tuomion alla.
0: Och det som vi hört där i föregående prediken.
1: Ja niin kuin kuulimme tässä edellisessä saarnassa.
0: Kan vi kräva något?
1: Voimmeko me vaatia jotain?
0: Och visst vi får kräva något.
1: Jos me jotain vaadimme.
0: Då blir det bara dom.
1: Niin siitä tulee vain tuomiota.
0: Men vi vet att nåden den är en gave.
1: Mutta tiedämme, että armo on lahja.
0: Och trots alla olikheter.
1: Ja vaikka on niin paljon erilaisuuksia.
0: Att vi står under den samma domen.
1: Mutta seisomme saman tuomion alla.
0: Så står vi också under den samma nåde.
1: Niin seisomme myös saman armon alla.
0: Guds ord säger i Romarbrevet 3.
1: Jumala sanoo Roomalaiskirjeen 3. luvussa.
0: För det är ingen forskel. Alla har syndet och står utan ära för Gud.
1: Ei ole yhtään erotusta. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat ilman kunniaa Jumalan edessä.
0: Det är sannheten om mig.
1: Se on totuus minusta.
0: Och det är sannheten om dig.
1: Ja se on totuus sinusta.
0: Men Roomarbrevet fortsatte.
1: Roomalaiskirje jatkaa.
0: Och de blir rättfärdiggjort uforskyllt av hans nåde med förlösningen i Kristus Jesus.
1: Ja niitä vanhurskautetaan ilman ansiota armosta Jeesuksen sovin ansiotyön tähden.
0: Vi trängde den samme frälser.
1: Me tarvitsemme saman vapahtajan.
0: Och vi alla trängde samme blodet.
1: Ja me kaikki tarvitsemme saman veren.
0: Och vi alla trängde den samme tillgivelsen.
1: Kaikki tarvitsemme saman anteeksi antamuksen.
0: Och Jesus säger att den som vill följa han.
1: Jesus sanoi, että se joka tahtoo seurata minua.
0: Man får näkta sig själv och ta upp sitt kors.
1: Täytyy kieltää itsensä ja ottaa ristin päällensä.
0: Vad det betyder det att ta upp sitt kors?
1: Mitä se tarkoittaa, että ottaa kantaa ristiä?
0: Det betyder inte att vi ska uppsöka lidelse.
1: Ei se tarkoita sitä, että me etsisimme vaikeuksia.
0: Men det betyder att godta den kostnaden som det att följa Jesus Kristus har med sig.
1: Mutta se on, että hyväksyä sen, mitä se maksaa, että seurata Jeesusta Kristusta.
0: Det betyder sig nej till synden och köde vill något annat.
1: Se tarkoittaa, että vastata kielteisesti synnille ja hyväksyä jotain muuta.
0: Och det betyder att stå fast på Guds ord när andra går en annan väg.
1: Se tarkoittaa sitä, että seisoa vahvana Jumalan sanalla, kun muut menevät toisaalle.
0: Och det kan betyda tillgi, selv om stoltheten vår vill hålla fast på såret.
1: Ja se voi myös tarkoittaa, että antaa anteeksi, vaikka meidän oma itsemme ei haluaisi.
0: Och det kan betyda.
1: Ja se voi myös tarkoittaa.
0: Ikke min vilje, men din.
1: Että ei minun tahtoni, mutta sinun.
0: Men också det här kan köde missbruka.
1: Mutta tämänkin liha voi väärinkäyttää.
0: Vi kan börja rosa oss av vårt kors.
1: Me voimme alkaa itsensä puhua hyvin meidän rististämme.
0: Rosa oss av att bära vårt kors.
1: Kerskata siitä, että me kannamme ristiämme.
0: Och vi kan tänka att vi har försakat mer än en annan har.
1: Ja voimme ajatella, että me olemme hyljännyt enemmän kuin joku muu on.
0: Naike vores egen vilje dö.
1: Silloin ei ole meidän oma tahdomme kuollut.
0: Den har bara tagit på sig ett kristent yttre.
1: Se on vain ottanut päällensä kristillisen ulkonäön.
0: För vårt kors frälser ikke oss.
1: Sillä meidän ristimme ei meidät pelasta.
0: Men Jesu kors frälser oss.
1: Mutta Jeesuksen risti pelastaa meidät.
0: Vi tar ikke upp korset för att förtjäna nåde.
1: Me nosta ristiä, että ansaitsimme armon.
0: Vi tar det upp för att vi allerede lever av nåde.
1: Mutta nostamme sen ylös siksi, että me jo elämme armosta.
0: Och korsbäringen är inte roten till frälsen.
1: Ja tämä ristin kantaminen ei ole pelastuksen juuri.
0: Men det är en frukt av frälsen.
1: Mutta se on pelastuksen hedelmä.
0: Och därför säger vi inte.
1: Sen tähden me emme sanoo.
0: Jag bär korset, därför tar Gud emot mig.
1: Minä kannan ristiä, sen tähden Jumala ottaa minut vastaan.
0: Men vi säger.
1: Mutta me sanomme.
0: Gud har tagit emot mig för Jesus skull.
1: Jumala on ottanut minua vastaan Jeesuksen tähden.
0: Därför vill jag följa han också när det kostar.
1: Sen tähden minä tahdon seurata häntä myös silloin, kun se maksaa.
0: Paulus skriver i Efesierbrevets andra kapitel.
1: Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjan toisessa luvussa.
0: För om nåd är det frälst ved tro.
1: Armosta te olette pelastetut uskon kautta.
0: Och detta är icke av dere själv.
1: Tämä ei ole teistä itsestänne.
0: Det är Guds gave.
1: Och så en Jumalan lahja.
0: Det är icke av gärningar.
1: Se ei ole töistä.
0: För att ingen skulle ha något att rosa sig för.
1: Ettei kukaan kerskaisi.
0: Och i Galaterbrevet säger han.
1: Ja Galaterlaiskirjeessä hän kirjoittaa.
0: Men det ska vara långt från mig och rosa mig utan vår Herre Jesu Kristi kors.
1: Mutta se olkoon kaukana, että minä kerskaisin itsestäni ilman Jeesuksen Kristuksen ristiä.
0: No Paulus rosa icke sig av sitt eget kors.
1: Paavali ei kerskaa hänen omasta rististänsä.
0: Men han rosa sig av Kristi kors.
1: Mutta hän kerskaa Kristuksen rististä.
0: Och så hörde vi också här om folket i Egypt, Israels folk i Egypt.
1: Ja olemme myös kuulleet Israelin kansasta Egyptissä.
0: Men dödsängeln gick genom landet.
1: Kun kuoleman enkeli kulki maan lävitse.
0: Någon var kanske rädd.
1: Joku ehkä pelkäsi.
0: Någon var kanske säker och trygg.
1: Ehkä joku oli hyvin varma ja turvassa.
0: Men där var också sån att frälsen vilt icke på den som satt in i huset följde.
1: Mutta siinäkin oli niin, että pelastus ei levännyt sen päälle, mitä he tunsivat, kun he istuvat siellä huoneissa.
0: För Herren sa, när jag ser blodet vill jag gå där förbi.
1: Sillä Herra sanoi, kun minä näen veren, niin minä käyn ohi.
0: Så spörsmålet var om blodet var ströket på dörrkarman.
1: Kysymys siis oli, että oliko veri maalattu sinne ovipuihin.
0: Och så är det också med vår tro.
1: Ja niin on myös meidän uskomme.
0: Den vilar icke på hur starkt vi känner den i vårt hjärta.
1: Se ei perustu siihen, kuinka vahvasti me tunnemme sen meidän sydämissämme.
0: Eller vad vi føler.
1: Tai mitä me tunnemme.
0: Men den vilar på Jesu blod.
1: Mutta se perustuu Jeesuksen vereen.
0: Som Paulus säger.
1: Niin kuin Paavali sanoo.
0: För vårt påskelamma slaktet.
1: Meidän pääsiäislammas Kristus on teurastettu.
0: Och Johannes säger.
1: Ja Johannes sanoo.
0: Jeesus hans sons blod renser oss från all synd.
1: Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
0: Så när födelsen skifte så står Guds löfte fast.
1: Kun meidän tunteemme muuttuu, niin Jumalan lupaus on vahva.
0: Och när födelsen eller när troen känner svag, så är frälsen fortsatt stark.
1: Ja kun usko tuntuu heikolta, niin lupaus on kuitenkin vahvana.
0: Och på fredag i Norrlandskatedralen sångstund.
1: Ja perjantaina, kun meillä oli lauluhetki siellä katedraalissa.
0: Så hörde vi om hyrden som gick ut för att leta till det ene lammet.
1: Kuulimme paimenesta, joka kulki etsimään sitä yhtä kadonnutta lammasta.
0: Och hyrden märkte att ett lamm var borta.
1: Ja paimen huomasi, että yksi lammas oli poissa.
0: Och slik ser Gud också dig.
1: Ja näin Jumala näkee myös sinua.
0: Du är inte skylt i mängden.
1: Sinä et ole vain yksi joukossa.
0: Han känner din nöd och han känner din synd.
1: Hän tietää sinun vaikeuksesi ja syntisi.
0: Och han söker akkurat dig.
1: Ja hän etsii juuri sinua.
0: Och så säger lignelsen där.
1: Ja niin tämä vertaus kertoo.
0: Slik blir det glädje i himmel över en synder som vänder sig om.
1: Niin tulee ilo taivaassa yhdestä syntisestä, joka kääntyy.
0: Det står icke att det blir glädje när ett människa har gjort sig själv god nok.
1: Ei siinä lue, että tulee ilo, kun ihminen, joku ihminen on tehnyt itsensä kyllin hyväksi.
0: Men det står.
1: Mutta lukee.
0: Det blir glädje när en synder vänder om.
1: Että tulee ilo, kun syntinen kääntyy.
0: Vad är en synder?
1: Mikä on syntinen?
0: Det känner vi på alla många gånger.
1: Sen me kaikki tunnemme monta kertaa.
0: Hyrden finns sauen och lyfter den upp och bär den hem.
1: Paimen löytää lampan, nostaa sen olalleen ja kantaa kotia.
0: Slik är Jesus.
1: Sellainen Jesus on.
0: Och brodern nämnde också den här soldaten som for i krigen.
1: Ja, veli mainitsi myös tästä pojasta, joka meni sotaan.
0: Tack och frälsaren fant honom.
1: Siellä, missä pelastaja löysi hänet.
0: I tide.
1: Ajassa.
0: Och Salom föräldrarna mistade en son.
1: Ja vaikka vanhemmat menettivät pojan,
0: så fick de en son i himmelens rike.
1: He saivat pojan taivaan valtakunnassa.
0: Det är en stark förkynnelse.
1: Se oli vahva kertomus.
0: Han som säger följ mig, han söker också det som är förtappt.
1: Hän, joka sanoo seuraa minua, hän etsii myös kadonnutta.
0: Och tidigare idag så har vi hört om Jesus på förklarelsens berg.
1: Ja aiemmin tänä päivänä olemme kuulleet Jeesuksesta kirkastusvuorella.
0: Disciplan fick då se glimt av Jesu härlighet.
1: Opetuslapset saivat nähdä vilauksen Jeesuksen kunniasta.
0: Peter ville gärna bli där.
1: Pietari halusi jäädä sinne.
0: Men de måtte ned igen till vardagen.
1: Mutta heidän täytyy tulla alas takaisin arkipäivään.
0: Sån är det också med oss.
1: Näin on myös meidän kanssamme.
0: Det har varit gott att vara samla.
1: On ollut hyvä olla yhdessä.
0: Men vi kan inte bli värande i den här storförsamlingen.
1: Mutta me emme voi jäädä näihin suurseuroihin.
0: Men vi ska tillbaka till vardagen.
1: Mutta meidän pitää mennä takaisin arkeen.
0: Men Jesus går med oss.
1: Mutta Jeesus kulkee meidän kanssamme.
0: Och på berget där så löd rösten.
1: Ja siellä vuorella ääni kuului.
0: Detta är min son, den utvalde. Hör han.
1: Tämä on minun valittu poikani, kuulkaa häntä.
0: Och vi begynte ju storförsamlingen med orden.
1: Ja mehän aloitimme suurseurat näillä sanoilla.
0: Se därför till vuoden där det hörer.
1: Te katsokaa sen tähden, miten te kuuntelette.
0: Och nu får vi höra, hör han.
1: Nyt saamme kuulla, että kuulkaa häntä.
0: Hör Jesus.
1: Kuulkaa Jeesusta.
0: Icke gör som Saul och följ människa framför Gud.
1: Älä tee niin kuin Saul ja että seuraat ihmistä ennen kuin Jumalaa.
0: Följ Jesus.
1: Då seuraa Jeesusta.
0: Lev av dagens nåde.
1: Elä tämän päivän armosta.
0: Ta mitt åk på dig och lära mig, för jag är nedböjd och ydmyk av hjärta.
1: Ottakaa minun ikeni teidän päällenne, sillä minä olen nöyrä sydämestä.
0: Det att ta hans åk på oss, inte som en gärning du ska rosa dig av.
1: Se, että ottaa hänen ikänsä päällensä, se ei ole työ, josta tulee kerskata.
0: Men som en frukt av att du tillhör Kristus.
1: Mutta hedelmänä siitä, että kuulut Kristukseen.
0: När storförsamlingen, den tar snart slut.
1: Nämä suurseurat heti loppuvat.
0: Men alla som tror på Jesus är på väg mot det samma hemlandet.
1: Mutta kaikki, jotka uskovat Jeesukseen, ovat matkalla samaa kotia kohden.
0: Ja vårt hemland i himmelen, säger Paulus.
1: Meidän kotimaamme taivaassa, josta Paavali sanoo.
0: Och en dagen här under samlingen så sång vi en salme.
1: Ja eräänä päivänä täällä niin lauloimme veisasimerän virren.
0: Och vår tal är att få vandra.
1: Oi, kuinka autuasta saada vaeltaa.
0: Oi, i refrängen där så hörs det sån.
1: Ja siellä kuuluu.
0: Härlig sången där ska brysa.
1: Kallisti laulu on siellä kuuluu.
0: Stark som lyden av en mäktig flod.
1: Vahva niin kuin veden virrat.
0: Ääre väri Gud och lammet.
1: Kunnia olkoon Karitsalle ja Jumalalle.
0: Som oss köpte med sitt blod.
1: Joka meidät verellänsä osti.
0: Det lamme som ska ha äran.
1: Se on Karitse, jolle kunnia kuuluu.
0: Det är hans blod som frälser.
1: Hänen verensä pelastaa.
0: Och i ena versen så står det också sån.
1: Ja yhdessä jakeessa on myös.
0: Här vid älven i Babel.
1: Täällä Babelin virran vieressä.
0: Natt förstummes vill vår sång.
1: Helposti meidän kielemme tulee mykäksi.
0: Men vi väntar bättre dagar.
1: Mutta odotamme parempia päiviä.
0: Jerusalem en gång.
1: kerran Jerusalemissa.
0: Och så säsongen vidare.
1: Ja niin laulu jatkaa.
0: Och må ingen bli tillbaka.
1: Älköön kukaan jääkö takaisin.
0: Under pilgrimsfärden hem.
1: Tästä matkasta.
0: Må vi alle därför mötes.
1: Että kaiken siellä saisimme koota.
0: Sali nå till målet fram.
1: Ja autuasti olla yhdessä päämäärässä.
0: Ja må ingen bli tillbaka.
1: Älköön kukaan jääkö takaisin.
0: For vi väntar bättre dagar.
1: For sillä odotamme parempia päiviä.
0: Vi väntar Jerusalem en gång.
1: Odotamme kerran Jerusalemia.
0: Se därför till hvordan det hörer.
1: Katsokaa sen tähden, miten te kuuntelette.
0: Leva av dagens nåde.
1: Elä tämän päivän armosta.
0: Hör Jesus och följ Jesus.
1: Kuule Jeesusta ja seuraa häntä.
0: Och la oss sammen vandre i syndsforlatelsens rike.
1: Ja vaeltakaamme yhdessä syntien anteeksiantamuksen valtakunnassa.
0: Där vi alle är under samma nåde.
1: Missä kaikki olemme saman armon alla.
0: Och måtte vi alle nå salig fram till målet.
1: Ja, että kaikin tulisimme samaan päämäärän perille.
0: Så samles vi till slut i avslutningsbön.
1: Niin lopuksi yhdymme loppurukoukseen.
0: Käre Gud, himmelske far.
1: Rakas Jumala, taivallinen isä.
0: Vi tackar dig för att vi har fått samles till storförsamling.
1: Kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet kokoontua suurseuroihin.
0: Tack för ditt ord som är blivit förkynt.
1: Kiitämme sinun sanastasi, joka on julistettu.
0: I taler och i salmer.
1: Puheissa ja virsissä.
0: Ja ordet får slå rot i vårt hjärta.
1: Anna sanan saada juurtua meidän sydämiimme.
0: La det skapa tro och bära frukt i vårt liv.
1: Anna sen luoda uskoa ja kantaa hedelmää meidän elämässämme.
0: Vi tackar dig för alle villige tjänare.
1: Kiitämme sinua kaikista alttiista palvelijoista.
0: Tack för den som har delt ditt ord med oss.
1: Kiitos niistä, jotka ovat jakaneet sanaa meille.
0: Och tack för den som har tolket för oss.
1: Ja kiitos tulkeista.
0: Tack också för den som har planlagt.
1: Kiitos myös niistä, jotka ovat näitä valmistaneet.
0: Laget mat ryddet och tagit emot gäster.
1: Laittaneet ruokaa, korjaneet ja ottaneet vastaan vieraita.
0: Tack för den som har ställt i stand den här samlingen.
1: Kiitos niistä kaikista, jotka ovat näitä seuroja laittaneet.
0: Välsign, välsynlig och skyld tjänste.
1: Siunaa jokainen näkyvä ja näkymätön työ.
0: Tack för varje tjänare.
1: Kiitos jokaisesta palvelijasta.
0: Nu vi ska resa tillbaka till vår hem och till vardagen.
1: Kun me matkustamme kotiin, takaisin meidän kotiimme.
0: Gå du med oss på vägen.
1: Kulje sinä meidän kanssamme matkalla.
0: Bevara oss från människofrykt.
1: Varjele meidät ihmispelvosta.
0: Stolthet och egenvilje.
1: Omasta tahdosta ja
0: Hjälp oss att höra Jesus och följa han.
1: Auta meidän kuulemaan Jeesusta ja seurata häntä.
0: När troen känns svag, lär oss att stole på ditt löfte.
1: Kun usko tuntuu heikolta, niin auta meidät pysymään sinun lupauksesi päällä.
0: När samvittigheten anklager, lär oss se på blodet.
1: Ja kun oma tunto puhuu meille, niin auta meitä näkemään sinun lupauksesi.
0: Kun me faller, reis oss upp igen.
1: Kun me lankeamme, niin nosta meidät jälleen.
0: Kära far, la ingen bli tillbaka.
1: Rakas isä, älä anna yhtäkään jälle pois.
0: Under den här pilgrimsfärden igen.
1: Tästä matkasta kotia.
0: Sök den som har gått sig vill.
1: Etsi sinä kadonnutta.
0: Styrk den som är trött.
1: Ja vahvista väsynnyttä.
0: Trösten som sörger.
1: Lohduta surevaa.
0: För oss alle salig fram till målet.
1: Johdata meitä kaikkia autuasti päämäärään.
0: Vi väntar det himmelske Jerusalem.
1: Me odotamme taivaallista Jerusalemia.
0: Där ingen mer ska gråta, sörge eller dö.
1: Missä ei kukaan enää on sureva tai itkevä
0: ja tai kuoleva. Tänk på din jubel när alla de frälsta är berget i havn.
1: Ajattele sitä autuallista, kun kaikki ovat siellä sinne saaneet kokoontua.
0: Lammet är värdig, ja lammet är värdig.
1: Karitsa on sen kiitoksen arvollinen.
0: Han som blev slaktet och köpte oss fri.
1: Hän, joka teurastettiin ja osti meidät vapaaksi.
0: Ära och tack ska vi ge till vår frälser.
1: Kunnia ja kiitos annamme meidän vapahtajallemme.
0: Målet är vunnet och där ska vi bli.
1: Päämäärä on voitettu ja sinne me jäämme.
0: Och så ber vi den bön som du har lärt oss.
1: Ja rukoilemme sen rukouksen, jonka sinä olet opettanut meille.
0: Fader vår, du som är i himlene, helge vår ditt namn, kom med ditt rike. Ske din vilje som i himlen så på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss vår skyld som vi har förlåtit våra syndare. Och led oss icke in i frestelse, men fri oss från det onde. För ditt är riket och makten är en evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. I Faderens, Sönnens och den helige Andes namn. Amen. Så vill vi tacka för alla som har bidragit.
1: Jag sa mig kiitta kaikki, jotka ovat tähän auttaneet.
0: Och så vill vi tacka för alla som har kommit på besök till oss.
1: Jag kiitta. Me kaikkia teitä, jotka ovat tulleet tänne meidän luoksemme.
0: Och så ber vi våra tjänande bröder om att ta med hilsningar till sina hemförsamlingar.
1: Ja pyydämme myös meidän puhuja veljämme ottamaan terveisiä mukaan kotiseurakuntiin.
0: Och till alla som har besökt oss.
1: Ja kaikki, jotka ovat täällä meidän tykönä käyneet.
0: Ta oss och du med Guds freds hilsning till din hemmenighet.
1: Ota sinäkin Jumalan rauhan terveisiä sinun kotiseurakuntaan.
0: Och tack till alla som har bidragit till den storförsamlingen.
1: Ja kiitos kaikille, jotka ovat auttaneet näissä suurseuroissa.
0: Guds fred och res i Jesu namn.
1: Jumalan rauhaa ja matkustakaa Jeesuksen nimeen.
0: Lycklig hemreise till det jordiska hem.
1: Onnellista matkaa maalliseen kotiin.
0: Men också till det himmelska hem.
1: Mutta myös taivaalliseen kotiin.
0: Gud välsigne dig.
1: Jumala siunatkoon sinua.
0: Och så lite kunngöringar.
1: Ja sitten vähän ilmoituksia.
0: Tas upp kollekt i förbindelse med utgiften till den storförsamlingen.
1: Nostetaan kollektaa näihin seuramenoihin peittämiseksi.
0: Ne kan ges via Vips och MobilePay.
1: Sen voi antaa MobilePayn tai Vipsin kautta.
0: Vips numero 10 99 90.
1: Tämä numero on 10 99 90.
0: Det går också att ge pengar i en kista i foajén och också på skolan tror jag det är möjlighet att betala i kiosk.
1: Ja, voi myös antaa käteistä tähän raha-arkkuun, joka on tässä hallissa ja myös kioskissa koululla. Siellä voi maksaa myös kortilla.
0: Ja, och vi inviterar till kvällsmat nu som är på skolan.
1: Ja nyt tarjotaan illallista siellä koululla.
0: Och imorgon så ber vi de lokala och samlas till, och den som önskar det så förstår vi, och samlas till dygnad 5:00.
1: Ja huomenna me kokoonnumme tänne paikalliset ja jotka tahtovat tulla mukaan 5:00.
0: Och så är det ju evalueringsmöte efter att vi är färdiga att rädda upp.
1: Ja sen jälkeen myös on pieni kokous, jossa puhumme näistä seuroista.
0: Och så tror jag det är viktigt att den som har någon mening, vi har ju ändrat lite måten vi har storförsamlingen på nu, så...
1: Silloin on hyvä, että kun on vähän muutettu, miten pidetään näitä seuraa, että siitä voi puhua.
0: Så det är ju fint om menigheten samlas till att säga sin mening om det.
1: Se on hyvä, jos kokoonnutaan ja kerrotaan, mitä niistä ajattelee.
0: Och nästa söndag så har vi församling 5:00 på eftermiddagen.
1: Ja seuraava sunnuntai meillä on seura täällä 5:00 iltapäivällä.
2: Nu ska vi synge psalm nummer 509 från Norsk psalmbok. Efter det ska vi avsluta med att synge 240 från Ånderi psalmbok.

Talmi lohkat, sopna päivi ähkis rohkossa. Almalas ahtsaa sämet, kihtus ja akalas kunni lehkos tuknie, puhtam armu outas. Maiton tantu ja jo päivillä tjaihan mitkidi. Mitkidi keiton ostettu partna tivras varain. Ja lähtal diktan kullasu autokas evankeliumam. Herra jämet, ton tiedä puot. Ikki daale tsihku juvun tuottas makka tarkin vuodain millä kullanto saanit. Ja maina aiku musaimi aiku vatjulittu tahtu melte. Tolle tahton tsohki miin lusat. Voi varmia lyhtsi lämmastu jiitni vaste haakonat. Tolle tahtom rahkadi min tuetse ja tu partna servi vuhti. Voi varmi lyhti me hattan tunni min vaimoi tämmet. Ja lämmas tunni ja tu partna ei kulo lotsat. Herra mi nahtsamme Kristus siste. Mi kokma tällä tu outas. Ja tu partni osku siste tauttasti mi puhmin fulla mehtu vuotamet. Ja rohkaa tällä tam antakasi sutihti. Mi aiku hainas mi aiku tu voinna faamu pokte. Aimuin apni tu saani puhtis vaimu siste ja shattali tam pokte shattui kirtavas vuoda siste. Tuutjo se tommin siste du rahkis vuoda tihti. Sihki daamahti mi tahtut ja daamahti mi tahkataan tu purmilallas vuoda melte. Tjoukisi tommin järkmi aini tu rahkis vuoda olumuide. Ja keurudehtsu min vaimui rahkisti tu puhmin ellin peivitämme siste. Tu vaikna rahkadehtsu min tu palvalentjyn. Ja du oamahas olmocin, kude lehu jankira puuria takuide. Te aiku mi herra, korkuti tunama, ja kulahti tu ollis vuodait. Tau kuhtele kohtson, min seunja tasastam, hervas joukai. Ton faamula sikmil, ja puhvaimulaadis vuoda ahtsi. Varja lyhtsä tommin okte lassi, ja du saanat ja du kirkot. Tiftasin min konakasa ja min puhkeit, ja oppa min äänama, läh purissivni tuvun tuus. Millä tu olmo herra du partni siste, varja lyhtsä min dam ija nuhku tu olmoitat. Kulasimme Jeesus Kristus tihti. Amen. Ahtsimiin tonkuhtele almis. Pasu huvustu namma, pohtustu riikka. Shantustu tahtu, muhalmistu maittai äänamalte. Atte mitki onnemin päivälläs laipaamet. Atte mitki limin suttui tämä antakassi, nuhku mikäs antakassi jätti min velkolatsei tasamet. Ale talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire. Tas kuule riikka fatmu ja kunni. Amen. Te saavu min puhkulta leikki ja puhre itkeä. Vale puures Jeesus on nammi.

No kristallaston on varmaan kilat fuomasan. Tähän no chelka raajit. Kaskal tamikulla. Tänne voingalas uossai olemus ja tamikulla sikalas uossai. Oltamme ehkä tehty koomista puheenmokta, tai missä häivyismokta, tätä painaminen kristallas jällima. Tällä tarpeellisessa tehtiin tai piirrä just on kalkat lähtee sielu outs moras tädji. Kun on saatte tälle atti puori vihki sitte kenne loossa tilli ja raatst osku asion. Takaa on nyt muhtunut, että ofta lakka ei kieva heitä sin osku kahden väärässä iätsässä, että siskeläs usihkar vuoda. Ja kun siinä kähtsäli tsiäkkät iätsässä, että usihkar vuoda iäpäätössä ja moivi, millä sen sisti ja moivi, millä eräivästä. Te sisät kieva heitä kristallas vuoda eräivästä teo takkras alla äitin sotjan tihti etset siskeltässä. Tämä oli Mihalat Eampo terveysmähtön oskubirra. Tämä ei ole neuruuttelas osku. Tätä neuruuttelas oskulas huksa alsis patjilmierelas teologilas ordningi. Ja tänne suu erinomais oskun varjilla son mankalahkai odamekka tehtikaaren näkkähallama pokte. Kara suhtun ja sahta mei ankrikki ovat ipmisään sikirekta ja postulahkai. Semmäslä su vättis vuotta tuolla heit puori oktavuota erä olmujun ja son lä alo formaalalas. Son isätte välditte västä outsmorossa, isätte addit eräitä outsmorossa. Semmoiskalka mi vaaruhet, että mi jäkut sinne puhtsin

ta falta kuks aike ja mikor klat kertvas jos kalk sahti la fehki sitjeita. Mikor tal luoppa den sanmas manje meska alkaimet o atmo aja atmo vaimo ilut. Ja rikara sjönuare kora gelaulia svenan pöyn tjojaihin.

Ja, det är fast en ärlans olom kett ut ett sätt osikar våra tandlaka att det ser jag då så buktigt och den ett sätt och ännu ej manke pera ej politikas ej elin och då vars i kocken är det just la behärs vattis vårat man som sig sekan ett. Jag har sagt att man i vattis att det räkar norskigt att det säljer kristallatset. Jos mitä auttaa sinvoista, vuollanan vuoda ja karra kaipatusai. Teitä oli minä lähtöä veljampo, noin olisi mahtimaa, että sii lähtöä dokumentoon. Ja vaikkais olla, mutta siitä apsit doutat adjumme min päälis ja adjut oudsmurrasha. Ja tällä vasten sii, kehä jo adju uusiden puuri saas evangeliumis, tämän kehtiä go sisla amedoutu mie gifsida sin patimera lachet. I dakkola te mie kalka valti tuoda lachet po mida suttu. Tan kalka lak takt. Mut semmas tala hui lossat jo smava mietta hos te smava posto dau ma me takat at dakkola krekan stövlet större suttun. Ta fet jag att orlemen i mars kom mie kalka berustit på att smava mietta hos ein. Mä en mitä aktaa ju erat taket. Mutta muuttaa mä färdä jordset den kouluun. Jordset, jos mä aloittaa, että väldigt patjärassa mätt, tämä mä mä aini ja kuullat radios tvs. Puhuttaa, että väivit mä toppilä, sekä liikkuis vuodat kodtima ja suorien och viitasapot. Luoppaas, jos mä kaksi väldigt puhuttaa patjärassa mätt, det mä tälle maskimme muuta uola ja så som alu eller på alu sista. Min omedåto la ofta lakka i min siska då snjolka oss med mojtare milja rekta, milja rekta, milja suddu ja milja suddu. Nåte omedåto mitt apsha påkat jag mig galakt ilus il, il,